Și dacă mâine lumea dispare în ceață, am fost sinceră cu mine până la ultima viață. Lumina mea arde cât timp trăiesc și merg spre al meu destin.

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21:00.

0: má.
1: Rádio Ono Rock.
2: Occhi tăi în zori mă cheamă, privirea ta în noapte mi-a șoptit.

0: valorile și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
1: O noapte, o noapte în șoapte, în șoapte.
2: Lasă-mă să-ți șoptesc.

și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc. La Radio Noroc.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc. La Radio Noroc.

0: norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 7. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, suntem Cristina Moraru
2: și Octavian Volcu, bun găsit la știri. Programul de activitate al noului guvern economiei europene, stat eficient, a fost făcut public luni de premierul desemnat Vasile Tofan. Documentul prezintă viziunea de dezvoltare a țării în următorii ani și prioritățile pentru principalele domenii de activitate. Vasile Tofan a subliniat că direcția principală va fi dezvoltarea economică, construirea unui stat mai puternic și accelerarea procesului de integrare europeană, relatează Mold Press. Programul se numește Economie Europeană Stat Eficient, iar Vasile Tofan spune despre acesta că este angajamentul în baza căruia va munci echipa guvernamentală și prin care va putea fi evaluată. Potrivit documentului, mandatul noului guvern va fi axat pe direcția Republica Moldova, o țară europeană sigură și prosperă, în care inițiativa privată creează creștere, iar un stat eficient și competent livrează servicii publice de calitate care îmbunătățesc viața oamenilor. Premierul desemnat Vasile Tofan, împreună cu echipa guvernamentală, va merge marți în Parlament pentru a cere votul de încredere.
1: Alertă pe piața carburanților. În plină campanie de recoltare, Asociația Forța Fermierilor reclamă apariția primelor indicii ai unei crize pe piața angro, acuzând companiile petroliere că refuză să vândă motorină sau o oferă la prețuri mai mari decât cele de la pompă. Agricultorii susțin că în ultimele zile tot mai mulți producători se confruntă cu un deficit artificial, furnizorii invocând lipsa stocurilor. Mai mult, prețul angro a explodat, depășind în unele cazuri tariful afișat la stațiile de alimentare. În acest context critic, Asociația solicită Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică să publice de urgență datele exacte privind stocurile reale de motorină din țară. Totodată, Consiliul Concurenței este somat să investigheze piața pentru a depista eventuale înțelegeri de tip cartel între petroliști. Pe lângă intervenția autorităților, fermierii reiterează cererea de rambursare integrală a accizelor pentru motorina utilizată în lucrările agricole din acest an. Astăzi, prețurile plafon stabilite de ANRES sunt de 28 de lei și 96 de bani pentru benzina a 95 și 28 de lei și 7 bani pentru un litru de motorină.
2: În această săptămână urmează energizarea întregii linii electrice Vulcănești-Chișinău până la stația electrică Chișinău, acestea reprezentând un pas decisiv înainte de darea în exploatare a liniei. Anunțul a fost făcut de ministrul energiei Dorin Junghietu, care a efectuat luni o vizită la stația electrică Chișinău pentru a verifica rezultatele testelor tehnice desfășurate săptămâna trecută și pregătirile pentru următoarea etapă. Ministrul a discutat cu reprezentanții contractorului, companiei de consultanță ce asigură supravegherea lucrărilor și ai operatorului sistemului de transport a energiei electrice Moldelectrica. Energizarea întregii linii va avea loc după ce săptămâna trecută primul segment de 100 de kilometri al liniei Vulcănești-Chișinău a fost pus sub tensiune.
1: Serviciul Fiscal de Stat intensifică verificările în această lună. Inspectorii desfășoară controle inopinate în piețe, magazine, restaurante, transport și livrări online, după ce statisticile arată că două din trei firme verificate în iunie au fentat legea. Fiscul vizează direct utilizarea aparatelor de casă, eliberarea bonurilor și actele de proveniență a mărfurilor. Sunt monitorizate atent și activitățile sezoniere, precum zonele de agrement sau comerțul cu pește viu și băuturi răcoritoare. Luna trecută, din 713 controle operative, în peste 65% din cazuri au fost depistate nereguli. Cele mai multe abateri au fost înregistrate în comerțul cu amănuntul, unde din 352 de verificări, 283 s-au lăsat cu sancțiuni. Nici transportul de pasageri sau sectorul Horeca nu au scăpat, înregistrând zeci de încălcări. Ca urmare, doar în iunie au fost aplicate amenzi de aproape 2 milioane de lei. Bilanțul primului semestru este și mai dur. Din aproape 4.000 de controle, rata medie de încălcare a fost de 76%, iar valoarea totală a sancțiunilor a depășit 10 milioane de lei. Cele mai adesea abateri rămân neemiterea bonului fiscal și mărfurile fără acte.
2: Temperaturile ridicate și vegetația uscată au favorizat izbucnirea unor incendii duminică în sudul Franței, în special în interiorul golfului Saint-Tropez, precum și în zone abrupte și greu accesibile din insula Corsica, transmite Agerpres și AFP. Cel mai violent incendiu, pentru stingerea căruia erau mobilizați peste 600 de pompieri duminică seară, a izbucnit în comuna Tarado din departamentul Var. Alimentat de vânt, focul a sărit în direcția orășelului Le Arx-sur-Argen și a distrus 180 de hectare în mai puțin de 2 ore. În cele două localități, 150 de persoane au fost evacuate și au găsit refugiu în cămine culturale și într-o școală.
1: Germania analizează posibilitatea liberalizării programului de funcționare al magazinelor și în zilele de duminică pe fondul stagnării economice și al consumului redus. Dezbaterea a fost relansată după ce guvernul federal a propus extinderea programului pentru brutării și biblioteci, iar reprezentanții comerțului cer eliminarea restricțiilor pentru toate magazinele. În prezent, majoritatea magazinelor din Germania sunt închise duminica, în baza unei tradiții consacrate prin Constituție care stabilește această zi ca fiind destinată odihnei și vieții de familie. Susținătorii schimbării afirmă că deschiderea magazinelor ar putea stimula consumul, sprijini comerțul și revigora economia afectată în ultimii ani de creșterea lentă, concurența externă și reducerea activității industriale. Propunerea este însă contestată de sindicate și de reprezentanții bisericilor, care susțin că ziua de duminică trebuie să rămână liberă pentru angajați și familiile acestora. Potrivit unui sondaj recent, aproximativ jumătate dintre germani sunt încă în favoarea menținerii actualelor restricții, deși în rândul tinerilor, sprijinul pentru liberalizare este în creștere.
0: Meteo la Radio Noroc.
2: Astăzi în Moldova vremea va fi caldă, se prevede cer noros, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest, moderat. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 25 de grade în nordul țării și 30 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 26 și 29 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, mâine va ploua puternic în centrul și sudul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. O zi bună în continuare!

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere, Orchestra Moldovlasca condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie Legendele Dansului Popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
2: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
3: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: dimineața cu noroc. E timpul să te trezești, să zâmbești și să iubești.
1: Așa, bună dimineața tuturor, încă o dată și încă o dată și încă o dată și de multe, multe, multe ori. Când spui bună dimineața, se deschid toate porțile frumosului, toate porțile dorințelor, toate porțile dispoziției de sărbătoare.
2: Bună dimineața, vă spunem în această zi frumoasă și răcoroasă, trebuie să spunem acest lucru. De dimineață am simțit acea răcoare de care aveam nevoie și probabil pe răcoarea asta mult mai multe lucruri poți să le faci. Știi, în mod normal, oamenii se trezesc de dimineață.
1: A 202-a zi din an e astăzi, până la sfârșitul anului, au mai rămas 163 de zile. Noi contabilizăm exact toate zilele pe care le trăim, pentru că este bine să știm ce facem.
2: Sau e bine să știm ce avem de făcut. Asta probabil este mult mai important, pentru că tot amintim câte zile au mai rămas, înțelegem care sunt roadele sau care sunt lucrurile bune pe care reușim să le facem pe parcursul unui an și câte mai avem de făcut.
1: Prieteni, noi știm ce avem de făcut.
2: Da.
1: Deci mai puțin de 3 minute până dăm start concursului de astăzi. Uh-huh. Concursului unde puteți câștiga 10 kg de zahăr, 5 întrebări, cu câte 3 variante de răspuns fiecare, 5 participanți și treabă bună și frumoasă și dispoziție bună.
2: Și un număr de telefon avem, 022-545-333. Astăzi 5 seturi de întrebări, a câte 5 întrebări, iar ultima întrebare am zis noi să o consacrăm astăzi lui Vasile Alexandrii.
1: Pentru că exact ca astăzi se năștea bardul de la Mircești,
2: da,
1: celebrul Vasile Alexandrii, pe care îl cunoaștem după toată creația dumisale. Despre toate la vremea lor, până la concurs, joacă Petrea și Mihai, iar Ana Barbu le cântă.

0: această oră conține plasare de produs. Dimineața nu mai e doar dimineață, e momentul în care se câștigă.
1: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
0: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
1: Sună în direct la 022-545-333, răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
0: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
1: și se simt mai dulci cu Domnița.
2: Așa este, se simt mult mai dulci cu Domnița. Astăzi, de 10 ori mai dulce va fi ziua pentru cineva.
3: Da, dar până să aflăm pentru cine, hai să luptăm pentru aceste 10 kg de zahăr pentru care să ne îndulcească viața, deși viața se îndulcește de la sine dacă știm să o îndulcim singur, cu o vorbă bună, cu un gând bun,
2: știi
3: cu
2: la ce
3: faptă bună.
2: Mi-am amintit acum de fraza mamei noastre care, la un moment dat, dacă îți mai amintești, încerca să bea ceai fără zahăr și cafea fără zahăr, după care a înțeles că e cu totul alt gust și zicea, dacă vreau să primesc plăcere de la viață, să-l primesc exact cu un ceai cu puțin zahăr. Mai ții minte?
3: Toate cu măsură în viață,
2: cu măsură,
3: prieteni. Toate
2: da.
3: Cu măsură în viață și au rostul lor dacă le iei cu măsură.
2: Exact.
3: Le faci cu măsură.
2: Exact. Bun, hai să vedem cine astăzi e la duel, așa, în ghilimele, metaforic vorbind, pentru 10 kg de zahăr. Alo, bună dimineața!
4: Bună dimineața!
2: Cu cine discutăm?
4: Vasilisa Chișinău.
2: Doamna Vasilisa, ați mai sunat?
4: Da.
2: Așa.
3: Sigur.
2: Deci sunteți, practic, cunoașteți care sunt condițiile noastre și ce
3: doamna,
2: aveți de făcut astăzi.
3: Doamna Vasilisa, de ce sunteți atât de tristă de fiecare dată? Nu?
4: Așa și eu.
3: Așa e viața.
4: Da.
3: No, viața e frumoasă.
2: Noi sperăm să o îndulcim astăzi, să reușim să vă îndulcim. Haideți să nu vorbim foarte mult și să răspundem la întrebări. Setul pentru ascultătorul cu numărul 1. Prima întrebare. Ce țară din Europa este cel mai mare producător de zahăr din sfeclă de zahăr? A. Germania. B. Franța. C. Italia.
4: Franța.
2: 2. Cum se numește știința care studiază stelele, planetele și galaxiile? A. Astrologie. B. Astronomie. C. Geologie.
4: Astronomie.
2: 3. Care este cea mai mare țară din Uniunea Europeană ca suprafață? A. Spania. B. Franța. C. Germania.
4: Spania.
2: 4. Cum se numește lava stinsă a vulcanilor? A. Magmă. B. Rocă vulcanică. C. Granit.
4: Magmă.
2: 5. Spuneam că cea de-a cincea întrebare va fi din opera sau din viața lui Vasile Alexandri. Opera lui Vasile Alexandri include poezii patriotice inspirate de luptele pentru independență și unire ale românilor. Dintre ele face parte poemul A. Dan Capitan de Plai. B. Meșterul Manole. C. Oaspeții Primăverii.
4: Dan Capitan.
2: Felicitări, doamna Vasilisa! 3 puncte frumoase acumulate astăzi. Vă felicităm, uite și eu bat din palme. Am să trec repejor peste întrebările dumneavoastră. Țara din Europa care este cel mai mare producător de sfeclă de zahăr, ați spus Franța, aveți dreptate. Astronomie, într-adevăr, se numește știința care studiază mare țania și este tot Franța. Așa, cum se numește lava stinsă a vulcanilor? Ați spus magmă. Vorbim despre lava stinsă deja și atunci ea se transformă sau magma se transformă în rocă vulcanică. Uh-huh. Uite, astea sunt întrebările și, într-adevăr, opera lui Vasile Alexandri, care include poeziile patriotice, aveați 3 variante de răspuns, Meșterul Manole, Oaspeții Primăverii și, da, într-adevăr, ați răspuns corect, Dan Capitan de Plai este. Felicitări!
4: Mulțumim.
3: Felicitări, doamna Vasile, nu fiți tristă.
4: Mulțumim.
2: Cu drag, 3 puncte frumoase și așteptăm să ne mai sune ascultători să vedem cine va fi astăzi fruntaș. O zi minunată.
3: O zi bună, dorim primei participante la concursul nostru astăzi. doamna Vasilisa. Concursul nostru continuă și până să-l continuăm, hai să ascultăm un refren din acest cântec, pentru că viața e frumoasă, pentru că așa e viața.

0: Așa e viața frumoasă, imprevizibilă,
1: cu bune,
0: așa,
1: cu rele.
0: Așa cum cântă Ricky Ardezeanu. Așa e viața, este tocmai momentul să ascultăm și să apreciem următorul participant la concursul nostru. Alo!
2: Alo!
0: Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
0: Cu cine vorbim?
2: Cu Nina din Chișinău.
0: Ne pare bine.
1: Doamna Nina, ați mai sunat? Ați mai intrat în direct cu noi?
2: Prima dată. Am ascultat câteva emisiuni și am fost impresionată și am încercat.
1: Scuzați, ați fost impresionată de întrebări, de premiu sau de ce?
2: De întrebări. Sunt interesată de viață, de toate întrebările sunt interesante. Uh-huh. Bine de știute, normale, foarte bine.
1: Am înțeles. Și astăzi încercați și dumneavoastră norocul, poate luați 10 kg de zahăr,

0: Păi de ce nu? Că nu strică.
1: Nu strică și nu se strică.
0: Nu strică. Da,
2: nu se strică. Nu strică, bine, bine. Avem o vârstă mare, dar încercăm.
0: Nu contează vârsta. Nu contează vârsta, doamnă.
1: Contează vârsta sufletului.
2: Da, da, da. Păi de atât așa vreau să o... Ia trenăm cu lucruri bune.
0: Bine, doamnă. Deci aveți 5 întrebări. Trebuie să răspundeți corect, dar și cât mai repede la aceste întrebări.
2: Bine, bine, ne speruim.
1: Bun. Prima întrebare. Ce ingredient dă gustul amar al ciocolatei negre? A. Cafeaua. B. Masa de cacao. C. Caramelul.
2: Cacaua.
1: Cum se numește procesul prin care omizile se transformă în fluturi? A. Germinare. B. Metamorfoză. C. Fotosinteză.
2: Metamorfoză.
1: 3. Cum se numește singurul satelit natural al Pământului? A. Saturn. B. Jupiter. C. Luna.
2: Luna.
1: 4. Ce instituție propune în general noile legi ale Uniunii Europene? A. Parlamentul European. B. Consiliul Europei. C. Comisia Europeană.
2: Parlamentul European.
1: 5. Alexandri și-a găsit adesea inspirație în natură. Cum se numesc poemele sale, dedicate anotimpurilor și considerate capodopere ale literaturii române? A. Rondeluri. B. Pasteluri. C. Sonete.
2: Pasteluri.
0: Așa. Pasteluri. Am încheiat.
1: Am încheiat. A fost ușor?
2: Așa, așa, așa.
0: N-a fost greu.
2: Hai,
0: hai să vedem unde, hai să vedem unde ați clacat. Unde n-ați avut prea multă inspirație?
1: Vreau să vă anunț că aveți 4 puncte astăzi acumulate. Bravo, doamna Nina. Prima întrebare, ce ingredient dă gustul amar ciocolatei? Într-adevăr, masa de cacao este acel ingredient. Cum se numește procesul prin care omizile se transformă în fluturi? Este într-adevăr metamorfoză, ați răspuns corect. Și la întrebarea cu numărul 3, cum se numește singurul satelit natural al Pământului? Ați spus Luna, ați avut dreptate. Iată aici, la întrebarea 4, ce instituție propune în general legile Uniunii Europene și aveți 3 variante de răspuns: Parlamentul European, Consiliul Europei și Comisia Europeană. Dumneavoastră ați spus Consiliul Parlamentul.
2: Europei. Am greșit aici, mă simt.
1: Ați greșit de 2 oară, este Comisia Europeană.
2: Și știam, da. Se întâmplă.
1: Nu-i nimic, de aia și suntem aici, mai repetăm, mai aducem publicului
0: recapitulăm.
1: Exact. Mai ales că suntem și noi practic în acest vârtej frumos al evenimentelor, al lucrurilor pe plan politic care se întâmplă. Vrem și noi să intrăm în Uniunea Europeană și este clar că trebuie să cunoaștem aceste lucruri. Cea de-a cincea întrebare, într-adevăr, Alexandri și-a găsit inspirația în natură, iar poemele sale se numesc Pasteluri.
0: Mai cunoașteți și acum vreun pastel, doamnă, de la școală?
2: Mi-aduc aminte foarte multe, dar denumirele poate le...
1: Un vers? Asta nu intră în concurs.
0: Un vers măcar dintr-un pastel, așa, pentru cultură generală. Din văzduh cumplita iarnă,
1: cerne norii,
2: nori de zăpadă,
1: lungi
2: troiene,
0: Călătoare
2: prin
0: adunate în cer,
1: grămadă.
2: Da, eu e așa, dacă o leacă.
0: Dacă o leacă, zgândărăște acolo amintirea, el iese la suprafață, pentru că cunoștințele nu se duc nicăieri dacă
1: ele
0: le ai.
1: Ele se depozitează așa frumos.
2: Computerul pierd multe, dar au rămas numai cele din copilărie.
0: Uitați-vă, totuși amintirile din copilărie sunt cele mai durabile, cele mai sănătoase, cele mai...
2: Legea naturii, desigur, de la 4 până la 6 ani, văd pe potretele, parcă
1: chiar am amintit. Mulțumim! Doamna Nina, mulțumim frumos pentru apel și pentru inspirație, pentru pozitivul ăsta pe care îl transmiteți, energia pozitivă. Mulțumim!
2: Da, așa mă sper, uite, am trecut prin multe, foarte, și mulțumim Dumnezeu că merge.
0: Doamna Nina, vă mulțumim. Mulțumim pentru că ați fost matinală și ați ajuns la concursul nostru astăzi. O să așteptăm deja la final să vedem cum se aranjează notele pe tabla noastră de șah.
1: O zi minunată.
2: Mulțumesc, am fost foarte bucuroasă.
0: Și noi.
2: Bine, bine.
0: Și noi, iar Orchestra Națională de Muzică Populară Lăutare completează această mică și frumoasă pauză între concurenți cu această bătaie pișcată.

0: Așa, ceasul ticăie, timpul ne grăbește, să-i spunem bună dimineața următorului nostru concurent.
1: Alo?
0: Alo?
2: Bună dimineața.
0: Bună dimineața.
2: Cu o dată, sunt Ludmila și mai încerc noroc și azi.
1: Bine da. Faceți, doamnă. Noi chiar vă apreciem pentru acest lucru. Setul pentru ascultătorul cu numărul 3. Prima întrebare. Ce civilizație folosea boabele de cacao ca monedă? A. Romanii, B. Aztecii, C. Vikingii.
2: Bună.
1: În ce țară se află Marea Barieră de Coral, patrimoniul UNESCO? A. Noua Zeelandă, B. Australia, C. Indonezia.
2: Australia.
1: 3. Cum se numește cea mai mare planetă din sistemul solar? A. Saturn, B. Jupiter, C. Marte. 4. Care este cea mai mică țară din Uniunea Europeană ca suprafață? A. Luxemburg, B. Cipru, C. Malta.
2: Malta.
1: 5. Cum este supranumit sau cum a fost supranumit Vasile Alexandri în literatura română? A. Poetul nepereche, B. Bardul de la Mircești, C. Poetul florilor.
2: 2.
1: Doamna Ludmila.
2: Da.
1: Vă felicităm cu 4 puncte frumoase, frumoase acumulate astăzi.
2: Mulțumesc.
1: V-am simțit după voce că erați așa tensionată. Așa, am să vă spun că doar la prima întrebare ați greșit răspunsul. Ce civilizație folosea boabele de cacao ca monedă? Ați spus romanii și erau aztecii.
2: Chiar nu știam, am răspuns la nimereală. Chiar idei n-avem.
1: Da, în rest, la celelalte întrebări, brici ați fost, bravo, felicitări.
0: Bravo.
2: Mulțumim.
0: Ce înseamnă insistența? Ce înseamnă dexteritatea? V-ați șlefuit și maniera de a răspunde deja telefonându-ne de atâtea ori.
2: Da, deja progresez.
1: Da, e foarte bine și să știți că mai este o ascultătoare care are 4 puncte. Deja diferența în cazul în care nimeni nu va reuși să răspundă la cele 5 întrebări o va face timpul, dar vă îndemnăm să stați pe frecvență și să ascultați, poate vă auziți numele.
2: Neapărat, vă ascult în fiecare dimineață. Mulțumim, o zi bună.
1: Suntem onorați, mulțumim și noi.
0: O zi bună, până la publicitate, rămâneți cu Moldovlasca.

0: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 29 iulie, la Linela poți cumpăra Sandra, înghețată Moment Cone la doar 16 lei și 90 de bani și Rădăcini vin spuman moldovenesc, sortiment divers la doar 49 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? De unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
3: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparații.
3: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
4: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Barizer Dr. Sky Premium Nivali, 1 kg la 89 lei 99 bani. Băutură energizantă Red Bull 250 ml la 19 lei 99 bani. Detergent Persil pudră 7,5 kg 100 spălări la 329 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu sta pe gânduri. Stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.
5: Acum la Enter îți construiești avantajos ecosistemul Xiaomi. Alege două produse și ai 10% reducere, iar la 3 produse primești 15% reducere. Mai multă tehnică Xiaomi, mai mult confort. Livrăm gratuit în toată țara. Enter!
6: Go! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
7: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
8: Dimineața nu mai e doar dimineață. E momentul în care se câștigă.
9: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
8: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
9: Sună în direct la 022-545-333. Răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
8: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
9: și se simt mai dulci cu Domnița.
10: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
11: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.
12: Această oră conține plasare de produs. Norocul.
13: Domnița, zahărul familiei tale.
14: Simt că ne înducim astăzi mai mult și mai mult pentru că telefonul nostru sună și cel puțin persoanele care ajung să intre în direct până a intra în eter, ne spun așa: Doamne, dar cât a fost de greu să ajungi cu telefonul,
15: să
14: da?
15: Răzbatem.
14: Hai să vedem cât de repede a răzbătut Cristina, da?
15: Alo.
16: Da, bună dimineața.
15: Bună dimineața, Cristina. Nu e ușor la dumneavoastră de ajuns, e foarte departe, firul cred că e foarte lung și greu ajunge.
14: Da, și în deal aici la Costiujeni la fel, e cam greu să ajungi, mai ales că trebuie să stai în ambuteiaj. Noroc de telefonul ăsta mobil sau staționar care ne mai oferă această legătură.
16: Traficul e dureros, da.
14: Doamna Cristina, 5 întrebări și aveți pregătit deja setul pentru ascultătorul cu numărul 4. Prima întrebare. Care este principalul mineral pentru care este apreciată cacao? A. Calciu. B. Magneziu. C. Iod.
15: 2.
14: Unde se află Muzeul Swarovski? A. În Elveția. B. În Austria. C. În Germania.
15: Elveția.
14: 3. Cum se numește fenomenul prin care luna acoperă soarele? A. Eclipsa de lună. B. Eclipsa de soare. C. Solstițiu.
15: 2.
14: Cea de-a patra întrebare. Ce țară nu este membră a Uniunii Europene? A. Elveția. B. Croația. C. Austria.
15: 1.
14: Cea de-a cincea întrebare. La ce eveniment istoric a participat Alexandrii prin activitatea sa politică? A. La războiul de independență. La revoluția de la 1848. Și C. În primul război mondial.
15: 3.
16: Aoleu. De unde?
15: Nu știu.
14: Da, Alexandrie era poet pașoptist.
16: Pașoptist.
14: La 1848. Dar haideți să spunem așa. Ați acumulat astăzi 3 puncte frumoase, doamna Cristina. Magneziu este principalul mineral pentru care este apreciată cacao. Ați răspuns corect. Muzeul Swarovski, da, te duce cu gândul la Elveția, însă se află în Austria.
15: Aici. Nu, Petru, Swarovski, de ce ești, nu știu.
16: Dar nici nu vă trebuie dacă nu vreți.
14: Doamna Cristina, să știți că sunteți savuroasă la capitolul completări. Și comentarii.
16: Nu am Swarovski, nici nu mă interesează.
14: Bun, mergem mai departe. Cum se numește fenomenul prin care luna acoperă soarele? Într-adevăr, este eclipsa de soare. Țara care nu este membra a Uniunii Europene, ați spus Elveția. Bravo, doamnă, ați răspuns corect. Și aici, la ce eveniment istoric a participat Alexandrie? Este vorba despre revoluția de la 1848, pentru că el face parte din curentul pașoptist, alături de mai mulți scriitori. Apropo, Costache Negruțe, la fel, a fost alături de Vasile Alexandrie în această perioadă.
15: Iarăși o informație nouă.
16: Toată viața numai informații nouă.
15: Da, toată viața învățăm.
16: Că, auziți, doamna Cristina, ce înseamnă scleroza? Când nu te doare nimic și în fiecare zi numai noutăți.
15: Altceva nu te doare, da.
14: Doamna Cristina, sunteți o minune de om. Mulțumim frumos pentru acest apel și pentru expoziție.
16: Mulțumim foarte mult. Noi continuăm, prietenile.
14: Continuăm pentru că avem ora exactă. Trebuie să vină și colega noastră, Cristina, cu știrile, după care revenim.
16: Câteva acum.

0: Rádio Noroc, ora 8. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit. Premierul desemnat Vasile Tofan merge astăzi în Parlament împreună cu echipa de miniștri pentru a solicita votul de încredere asupra noului guvern. Executivul se prezintă în fața deputaților cu programul de guvernare intitulat Economie Europeană, Stat Eficient. Vasile Tofan a declarat că principalele obiective ale viitorului cabinet sunt relansarea economiei, susținerea antreprenorilor și crearea unor locuri de muncă mai bine plătite. Totodată, noul guvern își propune să construiască un stat mai mic și mai eficient prin eliminarea suprapunerilor instituționale și reducerea risipei banilor publici. Premierul desemnat susține însă că reducerea aparatului administrativ trebuie să fie însoțită de consolidarea serviciilor publice în domenii precum educația, sănătatea, securitatea și protecția persoanelor vulnerabile. Un alt obiectiv anunțat este accelerarea procesului de aderare a Republicii Moldova la UE. Tofan a precizat că programul Economiei Europene Stat Eficient reprezintă angajamentul după care viitorul executiv va lucra și va cere să fie evaluat. Doi procurori au fost audiați de Comisia de Evaluare Externă în cadrul procedurii de verificare a integrității etice și financiare. Este vorba despre Grigore Potoran, adjunct interimar al procurorului șef al Procuraturii Municipiului Chișinău și Vadim Prisăcari, procuror în cadrul Procuraturii Anticorupție. În cazul lui Grigore Potoran, membrii Comisiei au analizat informații privind averea și integritatea financiară, iar procurorul a declarat că susține procesul de evaluare externă și că acesta trebuie să fie obiectiv și bazat pe probe. Vadim Prisăcare a fost întrebat despre proveniența unor venituri, cheltuieli și economii, inclusiv despre transferurile de bani efectuate după participarea la programul Work and Travel în Statele Unite. Verificările au vizat și activitatea economică a părinților săi, contractele de muncă avute anterior, precum și modul de dobândire a unor terenuri agricole și a unui apartament primit de la familie. Comisia de evaluare urmează să adopte rapoartele privind cei doi procurori în termen de 30 de zile lucrătoare. Exercițiul de evaluare externă are scopul de a verifica dacă procurorii întrunesc criteriile de integritate etică și financiară prevăzute de lege. Ministerul Culturii va aloca aproximativ 10 milioane de lei pentru organizarea manifestărilor culturale dedicate celei de-a 35-a aniversări a proclamării independenței Republicii Moldova. Fondurile sunt prevăzute în proiectul programului național Independența care ne unește Moldova 35, supus consultărilor publice. Potrivit documentului, resursele vor fi utilizate pentru organizarea concertului festiv din Piața Marii Adunări Naționale, a galei Premiului Național, a concertului dedicat Zilei Limbii Române, precum și pentru alte evenimente culturale și artistice incluse în programul aniversar. Cheltuielile vor fi acoperite din bugetul deja aprobat al Ministerului Culturii și al altor instituții implicate în organizare. Programul Național Moldova 35 cuprinde zeci de acțiuni care se vor desfășura pe parcursul anului, inclusiv expoziții, festivaluri, campanii de promovare a patrimoniului, proiecte educaționale și ceremonii oficiale dedicate marcării celor 35 de ani de independență ai Republicii și Moldova. Armata Statelor Unite a încheiat a 10-a noapte consecutivă de lovituri asupra unor obiective militare din Iran pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu. Comandamentul Central al SUA a anunțat că operațiunea a vizat centre de comandă și control, lansatoare de rachete și drone, sisteme de apărare antiaeriană și alte infrastructuri militare iraniene. Potrivit autorităților americane, atacurile au ca obiectiv reducerea capacității Iranului de a desfășura operațiuni militare și protejarea navigației comerciale în strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute pentru transportul mondial de petrol. Escaladarea confruntărilor dintre Washington și Teheran a amplificat tensiunile în regiune și a determinat noi perturbări ale transportului maritim și ale piețelor energetice. În paralel, eforturile diplomatice pentru obținerea unei încetări a focului continuă, însă până în prezent nu au produs rezultate concrete. Cel puțin 20 de persoane și-au pierdut viața, iar peste 100 sunt date dispărute în urma viiturilor provocate de ploile torențiale din estul Afganistanului, potrivit Autorității Naționale pentru Managementul Dezastrelor. Cele mai grave pagube au fost înregistrate în provincia Nuristan, în special în orașul Parun și în localitățile din apropiere. Autoritățile afgane au anunțat că aproximativ 80 de persoane au fost rănite, iar numeroase locuințe, terenuri agricole și infrastructuri publice au fost distruse de apele revărsate. Echipele de intervenție continuă operațiunile de căutare și salvare în condițiile în care bilanțul victimelor ar putea crește. Serviciul meteorologic a emis noi avertizări de ploi abundente și viituri pentru 10 dintre cele 34 de provincii ale Afganistanului, iar autoritățile le recomandă locuitorilor să evite zonele aflate în apropierea râurilor și regiunile cu risc ridicat de inundații. Afganistanul se confruntă frecvent cu astfel de dezastre naturale, vulnerabilitatea fiind amplificată de infrastructura precară și efectele schimbărilor climatice. Și pe final aflați că guvernul Cehiei a aprobat un proiect de lege care prevede interzicerea utilizării telefoanelor mobile în școli începând cu anul școlar 2027-2028. Măsura îi vizează pe copiii din grădinițe, școlile primare și primii ani ai învățământului secundar și are drept scop reducerea timpului petrecut în fața ecranelor și îmbunătățirea concentrării elevilor. Potrivit proiectului, telefoanele mobile nu vor putea fi folosite nici în timpul orelor, nici în pauze. Sunt prevăzute însă excepții pentru elevii care au nevoie de dispozitive din motive medicale sau educaționale, precum și în situațiile în care profesorii le folosesc în scop didactic. Inițiativa urmează să fie dezbătută și votată în Parlamentul Ceh. Dacă va fi adoptată, Republica Cehă se va alătura altor state europene, precum Italia, Olanda și Polonia, care au introdus sau pregătesc restricții similare privind utilizarea telefoanelor mobile în școli. Încheiem știrile cu datele meteo.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer noros, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest, noaptea temperaturile vor coborî între 16 și 20 de grade. Temperaturile diurne vor oscila între 28 și 32 de grade, în Chișinău se anunță 30 de grade Celsius. Știrile orei se opresc aici, vă mulțumesc pentru atenție, cu noi informații ne reauzim în mai puțin de oră. Rămâneți alături de Radio Noroc, pentru că Dimineața cu Noroc continuă alături de colegii mei, Sanda și Andrei.

0: dimineața cu noroc. E timpul să te trezești, să zâmbești și să iubești.
1: Așa, 8:07, prieteni. Bună dimineața,
2: Cristina noastră.
3: Bună dimineața, bine v-am găsit.
2: E răcoare afară, e
3: da,
2: bine.
3: Da, e potrivit.
2: E timpul perfect pentru a citi știrile, pentru a face știri, pentru a te uita la știri sau
3: exact,
2: pentru...
3: deci toate combinate. Toate combinate.
1: Ai auzit?
3: Da.
1: Care a fost adresarea Sandei?
3: Așa.
1: Bună dimineața, Cristina noastră.
2: Dragă.
1: Știi, da. cu spiritul ăsta de stăpân, știi, de...
3: Dar mie îmi place.
2: Eu aș spune amical mai mult decât stăpânul, așa, nu?
1: Deci nu când zici al noastră, cum zice, păi Dumnezeu să-L odihnească maestrul Eugen Doga. Zice, eu nu înțeleg cei care zic că Moldova mea, Moldova mea, dar ce e a ta, dar deși nu e a mea?
2: Păi a noastră, corect, am mers la plural. De ce? Argumentez, suntem o echipă? Suntem
3: da,
2: o echipă.
3: Suntem.
1: Nu? Oricum, cuvântul noastră vorbește despre, da, vorbește despre faptul că tu ți-asumi această proprietate.
2: Dacă nu mi-asumam proprietatea, făceai observație că da, și numai a ta, e și al mea.
1: Corect.
2: Respectiv, am zis a noastră.
1: A tuturor.
2: A tuturor, da.
1: Cristina, gata, tu ești a tuturor.
3: Am făcut, ne-am clarificat.
2: Cristina, tu ești pe frecvența noastră atât timp cât vii până la până aici, la radio. Da. Răspunzi la întrebările...
3: Da. Și să știi că e un exercițiu destul de interesant. Unele răspunsuri vin până a oferi voi acele variante de răspuns. Altele vin cu, după ce vin cu variantele de răspuns, mă grăbesc să dau răspunsul și, ca toți oamenii, mai gafez. De exemplu, astăzi a fost una din întrebări la care eram sigură că dau varianta corectă și inclusiv ascultătoarea care a telefonat. Da. Deci a fost cam pe aceeași lungime de undă cu mine.
2: Despre ce instituție...
3: Care realizează, propune legile în UE. Și cumva, automat, am asociat felul în care funcționează la noi exercițiul ăsta democratic.
1: Cu legislativul nostru.
3: Cu legislativul nostru, cu parlamentul. Și automat am zis, măi, e parlamentul. UE. La care voi ați venit cu o remarcă foarte bună și de asta și zic, e vorba, adică ai venit tu cu răspunsul corect.
2: Da, e Comisia Europeană cea care
3: De asta
2: care
3: zic
2: propune.
3: Că e un exercițiu foarte bun, chiar dacă nu se cunosc poate foarte bine răspunsurile la toate întrebările, dar ele învață, educă.
2: Sigur, și aici nu este neapărat un concurs de erudiție în care să demonstrăm cât de deștepți suntem, este un concurs în care încercăm să ne amintim și perioada de școală și perioada de grădiniță, pentru că sunt niște întrebări de cultură generală, pe locuri mai ușoare, sunt unele mult mai complicate sau la care ai nevoie de câteva minute pentru a răsfoiești în acest server al amintirilor, dacă să mă refer cu... Să vorbesc în limbajul doamnei care a sunat prima astăzi și să știi
1: că... Ai zis corect, sunt și întrebări pe care răspunsul cărora îl găsim încă fiind la grădiniță, pentru că copiii de la grădiniță știu ce înseamnă pasteluri.
3: Da.
1: Pastelul lui Vasile Alexandrie, poeziile despre natură, despre anotimpuri, despre schimbările din natură. Și atunci, noi nu facem decât să recapitulăm, este adevărat.
3: Da. Exact.
2: Eu sper că, da, avem un al cincelea telefon.
1: Da.
2: Aș vrea să încheiem concursul pentru astăzi, pentru că avem și de făcut câteva bilanțuri.
3: Mult succes celui care așteaptă pe fir.
1: Da, și continuăm, nu înainte să vă reamintim.
4: Dimineața nu mai e doar dimineață, e momentul în care se câștigă.
5: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
4: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7:30 și 8:30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
5: Sună în direct la 022-545-333, răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
4: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
5: și se simt mai dulci cu Domnița.
4: Această oră conține plasare de produs.
1: Așa. Am revenit? Am revenit.
2: Am revenit și hai să vedem cu cine discutăm.
1: Alo!
6: Alo!
1: Da, bună dimineața!
6: Sunt Melania de la Nisporin.
1: Ne pare bine.
2: Și de ce ați sunat la radio, noroc, doamna Melania?
6: Ia că am încercat, sunt și este un norocul, că am mai sunat vă două ori, sunt iar ca ta, dar noroc.
2: Bine faceți, noi încurajăm asta. Haideți!
1: Doamna Melania, sunteți ultima participantă a concursului astăzi, cel puțin, a cincea la număr.
2: Setul pentru ascultătorul cu numărul 5, setul cu numărul 5, prima întrebare. Ce țară este considerată capitala mondială a ciocolatei artizanale? A. Franța. B. Belgia. C. Suedia.
6: Prima.
2: 2. Care oraș din România are centrul istoric inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO? A. Brașov. B. Cluj-Napoca. C. Sighișoara.
6: Patrie.
2: Ce savant a strigat Evrica în traducere Am găsit? A. Galileo Galilei. B. Arhimede. C. Aristotel.
6: A doua.
2: 4. Care este cea mai nouă țară care a aderat la Uniunea Europeană? A. România. B. Bulgaria. C. Croația.
6: România.
2: Cea de-a cincea întrebare. În care poem de-al său, Marele Eminescu îl numește pe Vasile Alexandrii, citez, și al cel rege al poeziei, veșnic, tânăr și ferice? A. Luceafărul. B. În Epigonii. C. În Glosă.
6: A doilea, mai simplu.

0: Și aveți perfectă dreptate. Ce savanta streagă a strigat Evrica, într-adevăr a fost Arhimede. Și care este cea mai nouă țară care a aderat la Uniunea Europeană? Din păcate nu este România, este Croația. România a aderat în 2007, Croația a aderat mai recent. Dacă era Republica Moldova, sigur nu puneați încă.
1: Nu.
0: Așteptăm și noi.
2: Și acel rege al poeziei veșnic, tânăr și ferice, ce din frunze zdoinește, ce cu fluierul zice, ce cu basmul povestește, veselul Alexandrii. Așa spune Eminescu în poezia Epigonii. Aveți dreptate.
0: Aveți dreptate. 3 puncte acumulate astăzi.
1: Mulțumesc!
0: Și noi vă mulțumim. Dar ce fericită sunteți, doamnă!
1: Mulțumesc,
0: sunteți foarte fericită.
1: Da, mulțumesc, mă rog, am nimerit. Am sunat la radio, mă rog. Ați mai strădă, mai surge place. Emisiunile dumneavoastră sunteți super. Vă ascult zi de zi, oră cu oră, mulțumesc.
0: Mulțumim și noi pentru
2: noi aceste mulțumim
0: cuvinte.
2: Și pentru fidelitate vă mulțumim.
1: Mulțumesc.
2: Sănătate. Hai la o horă, Dixie, până facem bilanțul acestui concurs de astăzi, după care revenim, rămâneți cu noi.

0: de soare sau de plouă.
1: Timpul concursului nostru expiră încetul cu încetul, nu înainte însă să facem bilanțurile acestui concurs de astăzi.
2: Și să vă mulțumim pentru că ne-ați sunat, pentru că ați depus efort să nu sunați doar o singură dată, ci după câte am înțeles de mai multe ori, de 50 și ceva, de 60 și ceva de ori. Și hai să vedem topul.
1: Prieteni, uite, am țin în mână tabelul participării dumneavoastră astăzi la concurs, în care am contabilizat fie ce răspuns și fie ce secundă folosită pentru a răspunde la întrebările noastre.
2: Iarăși secundele au jucat un rol important.
1: Să știți că iarăși secundele au jucat un rol important, pentru că avem mai mulți concurenți care au acumulat același număr de puncte. Uh-huh. Deci pe locul 5 astăzi este Vasilisa din Chișinău cu 9 secunde și 3 puncte acumulate. 3 puncte a acumulat și Cristina și Melania. Deci pe locul 4 este Melania după numărul de secunde, 10 secunde folosite pentru cele 5 răspunsuri și Cristina cu 3 întrebări și 6 secunde folosite pentru cele 3 răspunsuri. Așa, și concursul se dă astăzi între Nina din Chișinău și Ludmila, pentru că ele au răspuns la câte 4 întrebări fiecare.
2: Așa.
1: Și cea mai rapidă
2: după să vedem
1: secundele folosite a fost Ludmila.
2: Așa.
1: I-a consumat 6 secunde pentru cele 5 întrebări și la Nina sunt 8 secunde.
2: Așa, deci Ludmila este cea care ia astăzi 10 kg de zahăr. Eu cred că ar trebui, deși nu putem să facem acest lucru, dar cumva și perseverența

0: Modoien trebuie apreciată pentru că Ludmila a sunat de la începutul concursului, de când am început, de pe 1 iulie.
1: Nu știu, așa se aranjează lucrurile. Da, da. Eu judec numai sau apreciez numai din punct de vedere matematic. Matematic, uite, se arată foarte clar. 6 secunde are Ludmila, 8 secunde are Nina.
0: O să spunem și noi, Evrica, am găsit câștigătorul de astăzi și le mulțumim tuturor ascultătorilor. Mâine mai dăm 10 kg de zahăr.
1: Da, da, prieten, da. Și să nu uităm că clipa aceasta frumoasă o trăim împreună în fiecare dimineață. Iată, trebuie de amintit acest lucru. După publicitate revenim.
2: Această oră conține plasare de produs. Publicitate. Acum la Enter îți construiești avantajos ecosistemul Xiaomi. Alege 2 produse și ai 10% reducere, iar la 3 produse primești 15% reducere. Mai multă tehnică Xiaomi, mai mult confort. Livrăm gratuit în toată țara. Enter!
3: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu, 100% online, direct din MAIB Bank. Tu conduci. MAIB. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă piept de pui refrigerat la 75,90 lei pentru 900 grame și stridii la 179 lei kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
2: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
4: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
3: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în completația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
7: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
2: Covoară de la producător. O gamă largă de covoare pentru toate gusturile și buzunarele de la Covoare Ungheni. Sute de modele, zeci de culori și dimensiuni dintre cele mai variate. Vă ajută să vă creați cele mai îndrăznețe idei de design. Toate acestea în showroom-urile Carpeta, Chișinău, strada Calea Ieșilor 10, Bălți, strada Aerodromului 7, Cahul, strada Ștefan cel Mare 102, Ungheni, strada Ungureanu 2. Pentru informații sună la 022-745-600.
6: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
2: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra. În fiecare gust, moments.
8: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
9: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17 e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
10: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
11: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.
12: La Radio Noroc, pe unda distracției, un show cu ei, Sanda și Andrei.
1: Ora 8:26 de minute, prieteni, iată, așa este dragostea. Acum este ea, aflați de la Andrei Ivan Mâță și Maria Tov, într-un duet excepțional. Cu ei vom discuta în câteva minute, rămâneți cu noi.

0: Iată ce acorduri frumoase. Am făcut o mică prefață a invitaților care deja ne-au pășit pragul, deja sunt aici în studioul nostru.
1: Nu știi, eu ziceam că astăzi este ziua, una dintre sărbătorile acestei zile este ziua intitulată Invitați un extraterestru să lăpuiască cu dumneavoastră.
0: Și vrei să-mi spui că avem aici doi extraterestri?
1: Doi extraterestri aproape, pentru că nu au mai fost de mult la noi în studio.
0: Cei mai mari maestri, da? Dacă e să... Bună dimineața, vă spunem. Bună dimineața.
1: Ca să ajungă la timp aici, la Radio Noroc, la Chișinău, în inima Moldovei, s-au trezit cu noaptea în cap, ca și noi, de fapt. Da. Ei credeau că sunt mari viteji, că s-au trezit la ora 5. Aflați, deci, că greșiți.
0: Nu sunteți singuri.
2: Da. Da, da, da.
1: Maria Tovba și Andrei Marbuță, care vin de la Ieși.
2: De la Ieși.
1: Pe unde se circulă mai ușor astăzi? În care vamă?
3: Pe la Vama Albița.
2: Pe la Vama Albița, da, da, da, pe acolo am ales.
3: La Vama Albița, Leușeni.
1: Așa, dacă alegeți să mergeți peste hotare astăzi prin România...
0: E rând la Vama? Întreb și eu acum pentru ascultătorii care vor să circule.
3: E mai mare rând la Vama Asculeni, dar se poate de văzut online pe...
2: Da.
3: Vama, așa, ceva.
2: Toată lumea se întoarce acasă acum.
3: Se afișează timpul de așteptat. Dar cel mai scurt timp de așteptare este pe la Leova.
2: Opa! Da, da.
1: Aveți toată informația...
3: Mereu când plecăm acasă, rând practic nu este.
2: Nu și prea este,
1: toată
2: da, mai liber.
1: Toată informația la pachet, cele la mai pachet. Frumoase secrete și sugestii, iată, de la invitații.
0: Păi de ce am întrebat? Pentru că în perioada asta foarte mulți moldoveni vin acasă. Așa. În august este luna concediilor și atunci vin aici în Moldova. De aia am întrebat. Deci se circulă în regim normal, da?
2: Da. Deocamdată la Sculeni e cam cea mai aglomerată vamă. Celelalte sunt mai ok.
0: Voi ați venit doar să ne spuneți această informație? Pe la vamă?
2: Acesta e doar traseul, dar informația e mai importantă.
1: Admirabila lui soție au venit pentru că au un proiect. Se coace un proiect foarte interesant și mă bucur că ați venit să ne povestiți nouă despre acest proiect astăzi.
3: Da, ce ar fi, să zicem așa, în primul rând, Andrei are o piesă nouă.
1: Așa.
3: Asta este, care a lansat-o pe 14 februarie.
2: Prima iubire,
3: dar este o piesă la
2: un compoziție
3: vara, în lavandă, în Delta Moldovei,
2: da.
3: Cu un peisaj foarte frumos.
0: Deci, filmată vara, creată când?
2: Creată la începuturile noastre.
0: Așa.
2: Deci i-am cântat-o pentru prima dată acum 15. Exact. Acum 15 ani pe malul unui lac în Cluj. Da, și practic am cucerit-o, ca să zic așa, cu acest cântec pe Mariuța mea. Da, așa că cu o chitară în spate, i-am cântat pentru prima dată acest cântec și iată că după 15 ani l-am scos la lumină din sertărașul meu de compoziții.
3: Da, legat de proiect, m-am îndrăgostit, sau să zicem că ne-am îndrăgostit noi de muzica interbelică românească.
1: Da.
2: Este.
3: În colaborare cu Andrei Oloier, care este instrumentist, orchestrator, compozitor, am susținut un concert foarte frumos în România.
4: Vreau să ne întâlnim
2: bună seară, într-o cărciumioară la șosea.
3: Da. Ne dorim din suflet să și publicul din Republica Moldova să audă aceste minunate lucrări.
0: Voi, care practic, ați fost deja, ați făcut botezul acestui concert în România, da?
2: Premiera deja am făcut-o, da.
0: Și vreți să-l aduceți aici?
3: Așa.
0: Pentru că și noi suntem iubitori de astfel de gen muzical.
3: Este prea frumoasă muzica. Nu știu,
0: interbelică,
2: da? Deosebită, da.
3: Sunt niște piese care, acum, în timp ce am cules repertoriu, am învățat și așa,
2: ne-am îndrăgostit de acest repertoriu deosebit.
0: Atunci când v-ați gândit la acest gen de muzică și la...
3: În luna martie, Andrei a fost invitat să fie solistul unui concert de muzică interbelic românească care se numea Femeia
2: o simfonie la opera, la opera din Iași. A fost proiectul pe 4 martie anul trecut, da. Sau anul acesta?
3: Anul acesta
2: chiar, da. Și practic acolo am luat prim contact, ca să zic, cu aceste minunate cântece interbelice. Și iată că acolo a fost într-o formulă cu orchestră foarte mare, la propunerea domnului Marius Saftaragace, care a fost directorul acestui proiect, ca să zic așa. Iar de aici încolo am realizat și un proiect
3: cu... Într-o formulă mai mică. O piesă e una mai frumoasă decât alta, pentru că eu nu am fost la repetiții. Eu nici nu am auzit când el studia acasă și învăța.
1: Opa!
3: Da, a fost...
1: Ce secret!
2: Da.
3: A fost așa un proiect mai din scurt, să zic așa, și chiar a studiat peste 20 de piese, cred.
2: Da, 30 și ceva de lucrări, din care am ales 25, aproape, da.
1: Să știți că eu de mult am descoperit muzica retro pentru mine. Am avut și noi în primăvara aceasta un spectacol de muzică retro, muzică interbelică, de fapt, la Chișinău, organizat de Alexandru Corduneanu. Un spectacol superb și acolo am descoperit mai multe creații. Eu o știam despre Ala Baianova, o cântăreață de muzică...
3: De la noi?
1: Da, de la Chișinău.
3: De la Chișinău.
1: Da, bine, ea a sfârșit-o la Moscova, în Rusia, dar de fapt vorbea și cânta românește. Și iată, ca să vă dați seama, acest cântec pe care l-am descoperit, de fapt, hai să ascultăm un fragment. Se cheamă... Dar nu vi-l spun, că o să-l recunoaște.
0: Hai să ghicească.
2: Ia să vedem.

0: viața ta.
1: Iată-o pe Ala Vaianova, superbă această
2: minunată
1: voce.
2: Da.
0: Și când ne pregăteam de acest concert, eu căutam cântece să cânt ceva eu, interpretate de
1: fapt.
0: Și am descoperit-o pe Dorina Drăghici, care împreună cu soțul ei, Nicu Stoienescu, au cântat foarte multe duete.
2: Superbe, da.
0: Două duete, Fericel de floare
2: Fericel
0: albastră,
2: de floare albastră unul din ei. Da. Hai acasă, puișor. Da, frumoasă.
3: Câte melodii aveți momentan pentru acest concert?
0: Concert de o oră, nu știu.
2: De o oră, da. Sunt aproape 15 lucrări.
0: Dar mai sunt.
2: Da. Sunt și instrumentale. Da.
0: Că erau, mă rog, noi trebuia...
3: Dar cum ați făcut selecția?
2: Păi, selecția împreună am făcut-o, dar și cu domnul Andrei Oloieri, da. Pentru că dumnealui a realizat toate orchestrațiile și le-am ales în așa fel încât să
0: de la Doamna
2: crească.
0: Badea cântă o mandolină. Hai, te rog să
2: zic
0: că dumnealui a cântat cu mandolina.
2: Cântă și la mandolină, da, dumnealui cântă la patru instrumente, în acest concert. Așa
0: și
2: că...
0: A fost
2: mandolină.
1: Spuneți-mi, mă rog, cum credeți? De ce este frumos și este necesar să reinterpretăm aceste creații astăzi, care au fost scrise în anii 30,
0: exact.
1: Anii 40?
0: Am și căutat pe Google, vroiam să verific exact anul când a fost scris așa, ca să mă asigur că este din perioada interbelică.
2: Da. Sunt lucrări prea frumoase care trebuie readuse la lumină.
0: De a reveni la eleganță.
1: Frumos spus.
0: Eu așa văd, din dorința de a reveni la frumos,
2: frumosul
0: la
2: de altă dată care inspiră
0: exemplu,
2: prezentul,
0: hai
2: zic
0: să
2: eu foarte
0: București
2: mult.
0: Noaptea, este superb, nu știu dacă o cunoașteți, dar
2: da.
0: Hai
2: să îți arăt București noaptea,
0: din centru până la șosea.
2: Foarte frumos, da. E minunat, e prea frumos.
3: Noi observăm în ultima perioadă tot mai mulți interpreți recunoscuți iau melodii mai vechi pe care le reinterpretează. V-ați gândit să...
0: Nu este nevoie de reinterpretat. Adică e bine să reinterpretăm, dar să nu schimbăm aranjament modern sau ceva. Nu, păstrăm. La noi, în acompaniamentul nostru, a fost pian, contrabas și chitară.
3: Și ați lăsat.
2: Am păstrat,
0: atât.
2: Chiar structura, ca să zic așa. Știu, am auzit și eu foarte multe, foarte multe variante moderne care cumva începe, chiar și vrei să ne întâlnim în sâmbătă seară, apare într-un cântec nou și iată că până la urmă acest concert de fapt păstrează.
0: Noi încercăm să păstrăm
2: exact formula cântecului.
0: Același acompaniament.
3: Cât de ușor vă este, uite, în această perioadă în care, logistic vorbind, să faceți un concert sau să-l aduceți de acolo, din România, în Republica Moldova?
1: Și totuși să nu uităm că publicul de astăzi este un pic altfel, este educat altfel, are alte gusturi, să zic așa, în materie de gust.
3: Hai să recunoaștem că e un pic mai alentat, interese. Pentru că avem deschidere către foarte multe cântece și genuri muzicale.
0: Păi, logistic vorbind, ce să zic... este un pic riscant pentru noi.
1: Așa.
0: Zic așa, pentru că nu... Poate că publicul nu ne cunoaște, să zic, și mizez pe faptul că vom face o promovare bună. Și avem și înregistrări de la primul concert, care ne poate ajuta. Și acum, pentru că noi cu Andrei foarte greu ne adaptăm la cerințele social media.
3: Și discutam despre acest lucru data trecută.
0: Și acest, pentru noi, fiecare proiect este un pas înainte, pentru că ne obligăm să fim mai prezenți, să arătăm, pentru că un fragment mic dintr-o repetiție vinde mai bine decât un afiș.
3: Așa este.
2: Da.
0: Lumea vrea să vadă și să vedem. Acum, Doamne ajută să fie o colaborare bună și cu institutul.
3: Așa.
1: Ca să ne dea și atmosfera despre
2: muzicii
1: despre care vorbim, despre acea perioadă. Deci, gen muzical de aceste creații, bijuterii.
3: Da, pentru că ele
1: păstrează... Uite, ce au cântecele retro absolut admirabil este că ele păstrează parfumul acelei epoci.
2: Parfumul acelei epoci, da, da, da, într-adevăr.
1: Cum se întâmplă asta? Că astăzi, dacă cineva o să zică, da, să văd eu parfumul anilor, nu știu, 2020, uh-huh, din secolul trecut, de exemplu, da? Mi-e greu să spun care din cântecele de astăzi ar putea să transmită parfumul acestei perioade, acestei epoci.
3: Nu cred. Eu... Și mai este încă făceam eu așa o paranteză, că copiii mei, care au vârsta de 12 și 14 ani, nu știu nimic despre muzica interbelică. Și mă bucur că, totuși, în Republica Moldova, spre deosebire de România, copiii știu de Teodorovici. Nu știu, e, nu știu, datorită cui, probabil cadrelor didactice, care atunci când se organizează concerte, evenimente în școli, foarte mult se promovează muzica anilor de la 70, sau Radu Dolgan.
4: Noroc, formația Noroc.
2: Da.
3: Adică, nu știu de ce în România nu... Adică, îmi pare rău.
2: E un motiv,
3: un plus ca să...
2: Mai puternic de a scoate la lumină aceste
3: piese.
4: Am reușit să conservăm cumva această,
3: sperăm
4: această perioadă pe care totul mai deschidem așa puțin copiilor, cel puțin să nu fie uitată.
2: Da. Plus că suntem aproape chiar la 100 de ani din acea perioadă și iată că de obicei, dacă observați în general, nu doar în muzică, chiar și în modă, foarte multe lucruri după 100 de ani revin în forță.
4: Exact.
2: Și iată că e un motiv în plus pentru noi să readucem acea muzică deosebită care, de fapt, a influențat foarte mult muzica ce a urmat după. Și atunci se merită să scoatem la lumină aceste cântece deosebite.
4: Eu zic să ascultăm și o melodie, pentru că am tot vorbit aici, publicul nostru trebuie
1: lăsăm
4: să...
1: premiera?
4: Hai să lăsăm
1: prima iubire?
4: Prima iubire, da. Cea care a fost acum 15 ani cântată, despre prima iubire.
2: Pentru prima.
1: Născută.
4: Filmată vara și lansată pe 14 februarie.
2: Da.
4: Geografic merge, am trecut așa prin toate perioadele. Bun, haideți să...

0: să ascultăm. E un duet, un duet.
1: Nu este un duet, este prima iubire, doar eu.
2: Andrei cântă pentru aleasa iubire.
1: Pentru Maria.
2: De la Andrei pentru Maria. Și de la noi pentru toată lumea bună care ne ascultă astăzi la Radio Noroc, Andrei Ivan Mâță cu Prima iubire.

cheltuielile în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.

0: e rândul tău. Morning Con Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
1: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
4: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Barizer Dr. Scaia Premium Nivali, 1 kg la 89,99 lei. Băutură energizantă Red Bull 250 ml la 19,99 lei. Detergent Persil pudră 7,5 kg, 100 spălări la 329,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu stă pe gânduri. Stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.

0: Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.
1: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
2: Dimineața nu mai e doar dimineață, e momentul în care se câștigă.
3: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
2: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
3: Sună în direct la 022-545-333, răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
2: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
3: și se simt mai dulci cu Domnița.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
6: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitatea premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.
9: Prinde norocul de dimineață!
10: Ce-i în mână? Nu-i minciună!
11: Noi am revenit, 8:55, prieteni, astăzi doi musafiri dragi.
12: Și s-a produs și premiera, să nu uităm, până la publicitate.
11: Da. Andrei Ivan Mâță și Maria Tova, un cuplu familial și scenic, de fapt. Voi în operă, Andrei este bariton la opera din Iași. În operă ați ieșit vreodată împreună?
13: N-am apucat. Doar în concerte,
14: în concerte,
13: recitaluri, cântăm duete din opere. În rest, la pe scena operei din ea și încă nu.
14: Eu, Don Giovanni, ea Zerlina, spre exemplu, un duete și multe altele. Dar,
13: da, dar,
14: dar în concert, în concert. Nu, încă nu am avut pe scenă, să zic, la operă, roluri.
13: Eu am cântat, dar nu era Andrei în distribuție.
11: Așa. Andrei era.
14: Și când eram eu, nu era Maria, deci
13: Eu sunt, doar că eu sunt în corul operei și sunt pe scenă.
14: Da, are.
11: Știu. Tocmai de asta și întreb.
13: Da, dar ca și așa rol solistice cu el încă nu am avut ocazia. Dar poate că într-o zi.
11: Sigur că da. Andrei și Maria au venit la noi astăzi cu o noutate foarte frumoasă. E vorba despre un spectacol de muzică retro, de muzică interbelică, de fapt, că așa e, ar fi mai corect.
12: Despre el urmează să auziți mai multe, mai aproape de eveniment, da, acum e doar așa,
14: înscrisat.
11: Este urzeala. Urzeala trudurilor.
14: Cum s-ar zice, da, așa este. Este un proiect deosebit, de suflet, pe care deja, cumva, premiera fost în orășelul Fălticeni, Scrisoare de Amor se numește.
12: Da, așa se cheamă.
14: Concertul se numește Scrisoare de Amor. Deja v-am zis multe de nea. Da, și ne-am dorit foarte mult, bineînțeles, să facem așa un turneu cu el, ca să zic așa, pentru că am lucrat foarte mult cu el. Orchestratorul este domnul Andrei Oloieri, a reușit să reorchestreze aceste capodopere, ca să zic așa, în stilul dumnealui, dar păstrând cu rigurozitate tot ceea ce stilul a fost compus și, bineînțeles, sunt deosebite.
12: Scrisoare de Amor m-a dus cu gândul și la imaginile din filmele interbelice.
14: Așa,
12: da? Acolo
14: este,
12: unde
14: da,
12: scrisoarea
14: da, da,
12: era epicentrul și focul care urmea să se aprindă între el și ea.
14: Așa.
12: Interesant, așa se va numi și aici, da?
13: Cu siguranță, da. Nu acesta cred că o să schimbăm.
14: Titlul, pentru
13: că, da, este titlul proiectului. Unei piese, Scrisoare de Amor.
12: Cei ce ține de instrumente, la fel vor veni tot din Iași.
13: Da, neapărat.
14: Da. Sunt trei instrumentiști, dar domnul Andrei Oloieri cântă la patru instrumente.
11: Oh.
14: Da. Mandolină, pian,
12: vioară
14: și acordeon.
12: Cred că trebuie să faceți și o caravană cu acest...
14: Chiar și o muzicuță. Cinci instrumente. Chiar și o muzicuță mai are la un moment dat. Deci, cinci.
11: Aveți multe de făcut astăzi. Chiar astăzi, în zile marți, 20 și... Doamne, cât e?
12: 21
11: iulie. 21. Știu că după emisiune plecați imediat la doamna Monica Babuc, directorul Institutului Cultural Român Mihai Eminescu la Chișinău.
12: Așa
11: aveți o întrevedere cu dumneavoastră, e stabilită, ca să vorbiți despre acest proiect.
12: Sigur că da.
14: Da. Ne dorim foarte mult să-l aducem aici în Chișinău și iată că poate, cu Doamne ajută, în viitorul apropiat, vom reuși să-l organizăm.
11: Și ce alte lucruri trebuie să mai puneți la punct?
13: Să plecăm la Leova. După.
11: Oh.
14: Tot astăzi,
13: tot
14: să știți, astăzi. Deci,
11: și tot Baștina astăzi. Baștina vă așteaptă.
14: Și tot astăzi vom ajunge și în Iași acasă.
13: Și
14: înapoi.
13: În Iași acasă, pentru că de mâine la treabă.
11: O să revenim la discuție cu Andrei Mâță, Ivan Mâță și Maria Tocva. După ora exactă, după știri, Cristina deja este pregătită să ne le ofere. Rămâneți cu noi și în continuare.

0: Radio Noroc, ora 9. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit. Candidatul desemnat la funcția de prim-ministru, Vasile Tofan, cere astăzi votul de încredere al Parlamentului. Ședința legislativului este programată pentru ora 11. Deputații urmează să examineze programul de activitate al noului executiv și lista miniștrilor propuși. În cadrul plenului, Tofan va prezenta prioritățile de guvernare și va solicita susținerea politică pentru investire. Vasile Tofan, propus de Partidul Acțiune și Solidaritate, are 44 de ani. El este absolvent al Harvard Business School și are o experiență vastă ca investitor și finanțist în Republica Moldova, Europa și Statele Unite. Până la desemnare, acesta a gestionat proiecte majore de capital privat în regiune. Peste 43% dintre instituțiile care prestează servicii publice în Republica Moldova oferă în prezent toate serviciile în format digital. Potrivit Agenției de Guvernare Electronică, este vorba despre 26 din cele 60 de instituții incluse în platforma Yevo, ale căror servicii pot fi accesate integral online de cetățeni și antreprenori. Printre instituțiile complet digitalizate se numără Agenția de Guvernare Electronică, Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, Agenția de Mediu, Agenția Națională pentru Sănătate Publică, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, Comisia Electorală Centrală, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării și Ministerul Justiției. Alte 14 instituții au depășit pragul de 50% al serviciilor disponibile online, unele având un grad de digitalizare de peste 80%. Procesul de digitalizare se extinde și la nivelul administrației publice locale. Prin portalul și aplicația Yevo pot fi solicitate online 6 servicii oferite de primării, iar în prezent platforma reunește 629 de servicii publice, dintre care 426 pot fi accesate online, cu sau fără semnătură electronică. Utilizarea serviciilor digitale a generat doar în anul trecut economii estimate la peste 853 de milioane de lei, prin reducerea timpului și costurilor de accesare a serviciilor publice. Nivelul apei în râul Nistru este mai scăzut decât în mod obișnuit, însă alimentarea cu apă a populației nu este pusă în pericol. Asigurările au fost oferite de ministrul mediului, Gheorghe Hajder, care a precizat că autoritățile pregătesc măsuri tehnice pentru a asigura captarea apei chiar și în condițiile reducerii debitului. Potrivit ministrului, partea ucraineană a informat Republica Moldova că nivelul apei din lacul de acumulare de la Novodnestrovsk este la un minim fără precedent și a propus reducerea debitului Nistrului de la 100 la 70 de metri cubi pe secundă. Autoritățile de la Chișinău au solicitat însă menținerea debitului actual până la 31 iulie pentru a pregăti infrastructura și a informa comunitățile care se alimentează din Nistru. În municipiul Chișinău sunt analizate soluții împreună cu operatorul Apă Canal pentru adaptarea stației de captare la un nivel mai redus al râului. Gheorghe Hajdera a atras atenția că sistemele alternative de alimentare cu apă ale capitalei pot acoperi doar aproximativ 4% din necesarul critic, ceea ce evidențiază necesitatea modernizării infrastructurii. Ministerul Mediului precizează că situația hidrologică este monitorizată permanent în cooperare cu autoritățile din Ucraina, iar alimentarea cu apa populației nu este în pericol în acest moment. Serviciul de securitate al Ucrainei anunță că forțele sale speciale au atacat un centru de coordonare al Serviciului Federal de Securitate al Rusiei, aflat în partea ocupată a regiunii Herson. Potrivit unui comunicat al SBU, operațiunea a fost desfășurată de unitatea specială Alfa, care a utilizat 13 drone pentru a lovi complexul unde se aflau aproximativ 100 de militari și ofițeri ruși. Autoritățile ucrainene susțin că în urma atacului a izbucnit un incendiu de proporții, au fost distruse mai multe vehicule și a fost afectată infrastructura folosită de FSB pentru coordonarea operațiunilor din regiunea ocupată Herson. Informațiile privind amploarea pagubelor și eventualele victime nu au putut fi verificate din surse independente. Operațiunea face parte din seria atacurilor ucrainene asupra infrastructurii militare și de comandă din teritoriile ocupate de Rusia, în timp ce confruntările dintre cele două armate continuă pe mai multe sectoare ale frontului. Tot din actualitatea internațională, pe final aflați că președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a primit un ultimatum din partea manifestanților din Kiev după demiterea surprinzătoare a ministrului apărării Mihailo Feodorov. Protestatarii cer repunerea acestuia în funcție și demiterea comandantului șef al armatei Oleksandr Sirski. Organizatorii acțiunilor de stradă au suspendat manifestațiile pentru 3 zile, oferind autorităților termen limită până vineri pentru a îndeplini revendicările. Surse din interiorul administrației sugerează că o decizie privind viitorul generalului Sirski este deja așteptată în următoarele zile. Feodorov, recunoscut pentru modernizarea tehnologică a armatei, ar fi refuzat o funcție secundară axată pe inovație militară, insistând că va reveni doar la conducerea ministerului. Tensiunile dintre fostul ministru și comandantul șef erau de notorietate în Ucraina. Sirski este intens criticat de unii analiști și militari pentru metodele sale de comandă considerate excesiv decentralizate. Încheiem știrile cu datele meteo.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Meteorologia anunță pentru astăzi vreme variabilă cu ploi de scurtă durată izolate în unele regiuni ale țării. Precipitațiile sunt așteptate în special pe parcursul nopții, predominant în raioanele din centrul și sudul țării, iar pe alocuri vor fi însoțite de descărcări electrice. Pe parcursul zilei, vremea se va menține în general fără precipitații, cu cer variabil. Vântul va sufla din nord-vest, slab până la moderat, iar izolat sunt posibile rafale de până la 20 de metri pe secundă. Temperaturile nocturne vor oscila între 15 și 20 de grade, iar valorile diurne vor ajunge la 27-32 de grade. În Chișinău se anunță 30 de grade Celsius. Știrile orei se opresc aici. Vă mulțumesc pentru atenție. Cu noi informații ne reauzim în mai puțin de o oră. Păstrați frecvența Radio Noroc. Fiți alături de colegii mei, Sanda și Andrei, și invitații din această dimineață, Andrei Mâță și Maria Tovba.

0: pe locuri? Fiți gata? Bună dimineața!
1: Vom reveni la discuția cu invitații noștri, acum e 9 și 7 minute, nu înainte să ascultăm Dragostea mea, un alt frumos duet al acestor doi minunați oameni prezenți în studioul nostru astăzi, Andrei Ivan Mâță și Maria Tovba.

0: Așa, oaspeții noștri astăzi, Andrei Ivan Mâță, bariton la opera din Iași, și Maria Tovba, soția lui admirabilă, care e și ea interpretă, solistă, nu, ce ești?
1: Soprano.
0: Artist liric la aceeași instituție muzicală de la Iași. Dar astăzi cu un proiect care ne privește și pe noi. Pentru că ei sunt originari de aici, din Basarabia, și uite, au venit la Baștină pentru ca să pună la punct un proiect frumos de muzică interbelică
2: și pentru
0: pe care au descoperit-o și pentru ei, dar și pentru noi.
2: Și pentru așa a capta atenția ascultătorilor noștri, noi vă îndemnăm și vă invităm așa la o mică provocare, dacă ne permiteți. Un refren, așa ca să înțeleagă două, da, ca să înțeleagă ascultătorii unde pot să vină și ce fel de muzică pot să asculte.
1: Oh, bună, deci, bună provocare. Să ne gândim care s-ar potrivi.
3: Deci cred că din piesele noastre preferate. Hai să-ți arăt București o noapte.
1: Da.
2: Hai.
1: Soarele a pus pe bulevarde, la fereș luminile au clipit, și în săgeți de foc neonul arde prin orașul fericit. S-au aprins luminile în vitrine, iar într-un colț ca de obicei stau când seara vine să te aștept pe tine pe calea victoriei. Și cu tine când mă voi plimba, cu un zâmbet îți voi muri.

0: Da, ce, selectat așa un pic.
1: Ce înseamnă un cântec universal care poate fi ajustat?
2: Da.
1: În orice localitate,
2: și câte imagini vizuale reușești să identifici prin cântecul ăsta?
0: Este într-adevăr deosebit.
1: Una este ce se, hai să-ți arăt Bucureștiul noaptea, pentru că, mă rog, București e București. Și alta e când te duci la Chișinău și spui, hai să-ți arăt Chișinău.
0: Chișinău, dar chiar și Chișinău, într-adevăr, este deosebit.
2: L-ați adaptat în cazul Folticenului?
1: Niște puncte cardinale.
0: Și acolo l-am adaptat.
2: L-ați adaptat?
0: De zilele Folticenului, da.
2: Și
1: și toată lumea se recunoaște, se regăsește în punctele pe care le indicați acolo.
0: Da, da, da, este.
1: Sunt niște mici șmecherii care cuceresc publicul.
2: Așa este.
0: Așa este.
2: Deci să înțeleg că momentan vă axați pe acest concert, dar pentru cântecele din repertoriul propriu. Când?
3: Nu știu ce spune domnul compozitor.
0: Avem proiecte în

0: Facebook-ului, sunt ciudați, că mergând în mașină cu Andrei, îi spuneam că mi-am dat seama că, de exemplu, nu mai văd postări de la voi. Mereu dimineața când deschideam, mi-am părea că sunteți live și așa. Așa? Și doar mereu da. Am interacționat dând inimioară.
1: Da, da, da, și noi citim uneori mesajele, da?
0: Exact. Cred că de vreo jumătate de an nu mai apare. Trebuie să caut, să intru special să și...
1: Ne sabotează Facebook-ul.
2: Da, da,
0: da, probabil. Deci este o chestie care... Și cu, la fel și în timp. Îmi dau seama că nu am mai văzut de mult o persoană anume.
1: Da.
0: Și intru la ea pe pagină, văd că are activitate, dar mie nu mi-apare. Și nu este o persoană cu care nu aș interacționa sau așa. Nu știu. Nu știu care e motivul.
1: Se caută Facebook-ul pe sine.
2: Da, da, da, da,
1: caută probabil, algoritmi.
3: Caută Facebook-ul de... să bage zâzanii între oameni.
2: Zâzania.
1: Cam asta așa a făcut este, de, da. Când, de când a apărut Facebook-ul. Hai să recunoaștem.
0: Asta e. Așa este, mi se pare da. Acum că totul s-a mutat pe Facebook. Și politică, și biserică, și
1: cam
0: tot.
1: Cam tot.
0: Tot, absolut tot.
1: Da, face parte din viața noastră și exact, e o modalitate de promovare și... acum, nu?
0: Da, așa e.
1: Dacă nu ar exista el, puțin ne-ar cunoaște și nu neapărat despre voi, dar în general despre artiști.
0: Așa este.
1: Pentru că fiind într-un alt colț al lumii, reușești prin intermediul
0: unicul
1: Facebook,
0: neajuns este că se promovează și...
1: Non-valorile.
0: Non-valorile, asta este trist.
1: Da.
2: Da, da.
1: Iată de ce noi Radio Noroc promovăm și cultura și valorile și încercăm de fiecare dată să le arătăm ascultătorilor Radio Noroc cât de important și cât de valoroși sunt oamenii care promovează astfel de cântece, în cazul vostru, cântecele din perioada interbelică, prin acest concert care urmează să-l faceți.
2: Așa este și da, bineînțeles că vreau să zic mai devreme că vă invităm cu mare drag și la o premieră la Opera din Iași.
3: Așa.
2: Pentru că avem o premieră deosebită la Cenerentola de Giacomo Rossini, unde voi interpreta rolul Don Magnifico, care vă așteptăm cu mare drag în septembrie.
3: Dar n-am auzit de această opera lui Rossini.
2: Cenușăreasă.
3: Cenușăreasă,
2: da, da, da, da, da.
3: Un fel de Cinderella.
2: Da. Cinderella, da. La care vă așteptăm cu mare, mare drag.
3: De ce se spune? Cenerentola?
2: Cenerentola în italiană, da. În italiană, așa. La Cenerentola. Da, la așa se numește.
3: Eu, și eu, care cred că e la Cinderella.
2: La Cinderella.
3: La Cinderella.
2: La Cinderella, da.
1: Știind că foarte mulți basarabeni merg în Iași la teatru, știu acest lucru, uite, poate este o modalitate să meargă și pe la operă, să vadă altă...
2: Vă așteptăm.
3: La teatru la Iași am mers și eu de câteva ori la teatru, da. Alexandrie, la teatru
2: foarte
3: național,
2: frumos.
3: La câteva premiere, da. Montate inclusiv de regizorii noștri sau de... Uh-huh. Regizorii de acolo, dar care sunt tot de noștri.
2: Da. Iată că acum mai aveți un motiv să reveniți la noi, la Iași, la opera.
1: Dragii noștri, invitații din această dimineață, Andrei Ivan Mâță și Maria Tovba au venit cu informații noi. Așteptăm, abia așteptăm să ne spuneți exact și perioada, data și unde veți susține acest concert aici în Chișinău. Mulțumim și pentru premieră, pentru prezență și știm că aveți o zi plină, așa că Doamne ajută.
3: Vă dorim din suflet să vă meargă astăzi. Aici,
2: mulțumim, la fel.
3: Să rezolvați, să puneți la punct toate lucrurile pe care vi le-ați
0: Doamne
3: propus.
0: Ajută, chiar ne dorim.
2: Doamne ajută. Mulțumim chiar tare mult dorim. Pentru invitație. A fost o bucurie să revenim la dumneavoastră.
1: Și să mai veniți.
3: Da.
1: Mai
3: veniți. Și noi, tradițional, știți cum facem. Noi, la sfârșitul discuției, mai reluăm o dată premiera muzicală cu care ați venit.
1: Așa.
3: Deci, după publicitate, încă o dată premiera muzicală cu care se numește Prima iubire, pe care o interpretează Andrei Ivan Mâță. Maria Tovba va aplauda și da. De asta dată.
0: Maria a fost
3: inspirația.
0: A fost da. Actrița invitată.
2: Inspirația, dar și în
1: protagonista videoclipului,
2: principal
1: da?
2: În videoclipul meu.
3: Era normal să fie prezent.
1: Haideți, publicitate și revenim.
3: Da.
4: Publicitate.

e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.

0: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
1: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
2: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.
6: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie!

0: Ce frumos!
1: Este ora 9 și 28 de minute. Știi ce am omis să facem? Și mă rog că mai avem timp până la ora 10. Să citim mesajele ascultătorilor. Da, da, da. Îi spunem bună dimineața Mariei Tutunaru, care ne spune și ea bună dimineața norocei.
0: Bună, bună, bună.
1: Așa, o avem pe Elena Boțan, care ne-a scris bună dimineața. Cristina Melnigaju, neața norocei noștri dragi, vă dorim o zi frumoasă, multă sănătate alături de cei dragi sufletului.
0: Așa să fie.
1: Dionisie Titerenco, bună dimineața. Georgeta Ursache, bună dimineața, o zi, o zi răcoroasă vă doresc, probabil și norocoasă cu siguranță. Cojăcaru Natalia ne-a scris aici, Ana Arapu ne-a spus bună dimineața, Tatiana Timpure, Federico Di Mango, Alexei Chirică, bună dimineața. Zice Alexei că nu, sau ne aude foarte prost la Călăraș, neapărat o să le spunem colegilor noștri să remedieze această problemă, pentru că nu ne dorim să fim absenți din viața dumneavoastră, ba din contră vrem să fim omniprezenți, dacă mai ales stați pe frecvența Radio Noroc. În fiecare zi, 24 de ore din 24, venim în casele dumneavoastră cu muzică frumoasă. Sigur, după ora 10 vine și colega noastră Valeria cu ora sa de emisie. Și nu uitați că avem și dedicațiile la ora 1.
0: Așa.
1: Uite așa, mai avem și sărbători astăzi, pentru că știu că la începutul acestei ore ai tot spus că e sărbătoarea...
0: Astăzi este ziua hranei nesănătoase. Ce înseamnă asta?
1: Ce înseamnă asta?
0: Consumul de alimente nesănătoase modifică activitatea creierului în același, mod în care o fac drogurile sau dependența, precum cocaina sau heroina. Iată așa. Deci trebuie să știm ce mâncăm și cum mâncăm pe prieteni.
1: Și astăzi, dacă este ziua hranei nesănătoase, mâncăm nesănătos sau de astăzi excludem nesănătosul din viața noastră?
0: Se spune că persoanele cu venituri mici consumă mai multă hrană nesănătoasă decât persoanele mai bogate, să zic așa. Ziua națională a mâncării nesănătoase este marcată în Statele Unite, în primul rând, și în alte țări, ca să știți. Mâncarea nesănătoasă a intrat în cultura americană odată cu apariția meselor ambulante la sfârșitul anilor 1800. Întotdeauna există un coleg în sală de pauză pe care mănâncă o salată sănătoasă în timp ce tu iei, de exemplu, nachos.
1: Și te, da, și te mustră conștiința, dar de aici mănânci și bagi în tine și de aici te uiți la el și zici, măi, ce sănătos vei fi. Și tu?
0: Și tu nu.
1: Și tu nu, da, pentru că mănânci nesănătos.
0: Alegeți mâncare sănătoasă pentru că o să aveți o viață mai sănătoasă.
1: Dar întotdeauna este bine să existe un astfel de coleg care îți mai dă, indirect vorbim peste nas și...
0: Îți mai dă palme.
1: Da, da, da, și îți spune mănâncă sănătos.
0: Pe lângă alte sărbători, astăzi este ziua cuvântului sau, sau ori. Deci, oamenii trebuie adesea să aleagă între conștiință și trădare pentru bani, lene și muncă asiduă sau egoism și altruism, agresivitate și pacifism. A fost instituită și o sărbătoare pentru a onora această oportunitate de a reflecta și de a lua o decizie corectă. Sau, sau una sau alta.
1: Exact.
0: Și da și nu, așa ești tu. Și da și nu, așa ești tu.
1: Bun.
0: Ziua... invitați un extraterestru să locuiască cu dumneavoastră. Ziceam despre această sărbătoare mai devreme. E o sărbătoare amuzantă care îi pregătește pe oameni pentru faptul că pământenii nu sunt singuri în univers, iar contactul cu reprezentanții altor civilizații poate avea loc în viitorul foarte apropiat. Iată așa.
1: Dar v-ați pus întrebarea vreodată cum ați reacționat dacă ați întâlnit un extraterestru? Uite, tu ți-ai pus-o?
0: Eu de multe ori m-am întrebat la felul cum aș reacționa. Eu nu știu dacă eu aș mai fi în stare să reacționez.
1: Adică ai fugi? Nu, acum la modul cel mai serios. Ai fugi? Ai dat bir cu fugiței? Ai...
0: Depinde în ce stare de spirit te găsește această întâlnire. Pentru că dacă ai un moral sănătos, s-ar putea întâmpla să-i dai și la moacă. Dar dacă ai un...
1: Ai îndrăzni?
0: Păi depinde, depinde. Multe lucruri sunt discutabile aici. Nu știu, eu cred că...
1: Eu aș fugi.
0: Unde?
1: Cât mai departe.
0: E așa-ți pare că...
1: Nu, n-aș...
0: Nu e rușinoasă, dar e sănătoasă,
1: exact,
0: dar...
1: Exact.
0: Dar de ce să fugi? Poate, poate din potrivă omul ăsta sau umanoidul ăsta vrea să ia contact cu tine, să stea de vorbă.
1: Dacă
0: să...
1: tare o să vrea, o să mă caute vorba aia.
0: Hai, hai.
1: Vorba aia.
0: Prieteni, azi este ziua națională a Belgiei. Felicitări tuturor belgienilor.
1: Și nu uitați că ciocolata artizanală e în Belgia. De acolo vine mama și casa ciocolatei artizanale.
0: Și nu uitați că o să vă întrebăm la vreun concurs de al nostru cu
1: Zahărul. Am întrebat, da.
0: Care sunt culorile drapelului belgian, știați?
1: Așa, hai să vedem.
0: Trei culori aranjate vertical, negru, galben și roșu.
1: Exact. Și?
0: Ca astăzi, în 1969, astronauții americani Neil Armstrong și Edwin Aldrin au devenit primii oameni care au pășit pe lună. Uite așa. Pe lângă faptul că s-a născut bardul de la Mircești.
1: Un pas mic pentru omenire, unul mar pentru istorie. Parcă așa se spunea atunci când a pășit Neil Armstrong pe lună.
0: Atunci,
1: da.
0: Atunci se spunea așa, da. Acum nu se mai spune așa. Ca s-a născut poetul, dramaturgul Vasile Alexandrii, părintele Chiriței, astronomul francez Jean Picard, scriitorul de Nobel Ernest Hemingway, actorul american Robin Williams, regretatul, și împăratul macedonian Alexandru Macedon.
1: O să-mi permit să-i spunem și la mulți ani unei interprete, unei colegi dragi, unei, hai să-ți dau un indiciu ca să văd dacă ghicești. Este soția unui pământean de-al tău și a venit la noi cu un cântec de muzică populară.
0: Aliona Tribun?
1: Da.
0: La mulți ani?
1: Da, la mulți ani, cel puțin așa ne spune Facebook-ul.
0: Aliona, dragă, la mulți ani, puiule. Să știi că e o onoare să-ți zicem la mulți ani astăzi. Și iată, am și pregătit cântecul cu Opinca pe podea.
1: Da, este ziua Leniu Treboi, noi îi spunem la mulți ani să ne fii sănătoasă și
0: să te iubească Ghenuț.
1: Ghenuță,
0: soțul tău, un extraordinar actor la Teatrul Național Mihai Eminescu din Chișinău. Să te iubească cele două fetițe ale tale.
1: Și să mai pui, metaforic vorbind, lemne pe focul energiei tale. Pui, metaforic vorbind, lemne pe focul energiei tale, pentru că avem și noi nevoie de această sevă energică de fiecare dată când vii aici la Radio Noroc. Și îți mulțumim pentru, cel puțin pentru ultima ta creație.
0: Astăzi omagiații primesc nu doar felicitări, ci și cântă. Aliona Treboi, omagiată acestei zile.

recitate.

0: e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Vreau în vacanță!
2: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
3: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
1: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
3: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
0: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
4: Nu rata ofertele din luna iulie la Local, Barizer Dr. Sky Premium.

Vali, 1 kg la 89 lei 99 bani. Băutură energizantă Red Bull 250 ml la 19 lei 99 bani. Detergent Persil pudră 7,5 kg 100 spălări la 329 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu sta pe gânduri. Stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.

0: primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.
4: Sanda și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc.
5: Maria Stoianov și Oleg Cuciuc, chiar acum la Radio Noroc.

0: Verde din mohor, eu venit cu mătrun dor. Moc prins m-o sărutat și la alta nu m-o dat. Tot vorbește lumea în sat și fac eu este păcat. Alte răli n-am făcut, am iubit cine-a plăcut.
1: De la 9 la 10
2: cu noi vesel timpul trece.
1: Este ora 9 și 47 de minute, tot la dimineața cu noroc cu Sanda și Andrei Porubir.
2: Un record pe care l-a înregistrat zilele acestea un indian pe nume Rotshad Chaudhry, în vârstă de 41 de ani.
1: Ce a făcut?
2: A executat flotări purtând un rucsac de 27 de kilograme în spate. Deci, Rotshad a efectuat 847 de flotări într-o oră.
1: Cât?
2: 847 de flotări. Deci, realizarea a fost înregistrată pe un stadion din New Delhi. Sportivul a doborât un record pe care anterior îl deținea un sirian.
1: Așa.
2: Pe nume Sami Hassan. Deci, despre acest hindus că a avut o viață dificilă, scrie presa, întotdeauna a iubit antrenamentul sportiv, dar nu a putut merge la sală mult timp după un accident grav, a fost imobilizat la pat timp de 2 ani. Dar, în timp ce se afla în recuperare, el a redescoperit sportul. Recordurile nu sunt doar pentru a fi doborâte, zicea acest hindus, ar trebui să ne amintească faptul că potențialul uman este de nelimitat, este nelimitat, spunea el. Dacă crezi în tine, nu renunți, poți realiza imposibilul.
1: Exact. Noi suntem limita, noi o impunem pentru
2: deci,
1: că...
2: Să știți că recordul mondial la flotări e de 847 de flotări într-o oră cu un rucsac de 27 de kilograme în spate.
1: Bun, hai să vin și eu cu un record stabilit de Vitomir Maricici. Este o performanță făcută în Croația în 2025.
2: Da.
1: Și ce a reușit să facă acest croat, Vitomir Maricici, a stat, sau mai exact, și-a ținut respirația sub apă timp de 29 de minute și 3 secunde.
2: Acum, atenție, nu 29 de secunde, 29 de minute, aproape jumătate de oră.
1: Exact, și 3 secunde. Dacă e să mă raportez la acest record, eu țin 29 de secunde. Uite, ai zis tu mai devreme că am încercat să văd, zic, măi, la ce sunt bună eu? Hai, poate reușesc vreun record să-l stabilesc.
2: Dar tu crezi că recordurile se stabilesc că așa te-ai apucat și l-ai stabilit?
1: Nu, îmi dau seama că e vorba de muncă, dar măcar să înțeleg dacă îmi place să mă aventurez. Și să știi că am încercat să-mi țin respirația sub apă, n-am reușit. Dacă am reușit în 40 și ceva de secunde, puțin, puțin de tot, îmi dau seama că e vorba și de antrenament, dar...
2: Păi 40 și ceva de secunde nu este puțin deloc, să știi.
1: E puțin, cred.
2: Ei, în comparație cu 29 de minute, sigur că e puțin.
1: Da, 29 de minute. Această realizare, ziceam mai devreme, a avut loc în iunie 2025 și a depășit recordul anterior deținut de un compatriot al său cu aproape 5 minute întregi. Deci, practic, recordul a fost de 24 de minute. Uite, el vine cu 29. Eu cred că performanțele astea înregistrate și de cartea recordurilor și de oamenii care se aventurează într-o astfel de competiție este foarte bună pentru că ai un cel, ai un scop spre care ajungi sau spre care tinzi, da? Și în momentul în care ai bifat acest scop, există acea adrenalină care nu te lasă să stai pur și simplu, ci te impune să mergi mai departe, să avansezi, să-ți stabilești alte limite.
2: Da, și dacă am vorbit despre recorduri, prieteni, am găsit o informație care mi-a atras atenția chiar în dimineața aceasta.
1: Da.
2: Deci, atenție, e o chestie care ne privește pe noi toți și ar trebui să fim foarte atenți. Soarele de vară nu ne ajută să ne refacem vitamina D. Foarte puțin dintre noi, atunci când dăm analize de sânge, cerem să ni se facă și prezența analizei D în organism.
1: Uh-huh.
2: Deși ea este vitală, pur și simplu, pentru toți, se spune că soarele de vară restabilește lipsa vitaminei D în organism. Uite că savanții au deja au tras concluzia că nu este chiar așa și că soarele nu poate reface vitamina, lipsa vitaminei D în organismul nostru.
1: Ce trebuie să facem?
2: Se spune că vitamina D se ia în lunile care conțin litera R.
1: Așa, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie, ianuarie,
2: februarie,
1: martie,
2: aprilie.
1: Gata.
2: Și gata. Deci din mai, iunie, iulie, august nu se ia. Nu, uite că nu este așa. Adică o bună parte dintre oameni vor simți deficitul vitaminei soarelui și în celelalte luni ale anului. Iată un nou studiu realizat de savanții britanici. Organismul slăbește prea mult în timpul toamnei și iernii și nu are timp să se recupereze în timpul verii. Cercetătorii au monitorizat nivelul vitaminei D la câteva sute de persoane.
1: Da.
2: Jumătate dintre voluntari aveau vârsta de 60 plus. Drept urmare, vitamina D lipsea la aproape 55% dintre adulții cu vârsta aceasta. Expunerea la soare nu îmbunătățește situația. Concluzia. Deci, e bine să stăm la soare, să fim ferm convinși că culegem vitamina D din razele solare, dar este bine să ne, mai cu seamă persoanele care sunt trecute de 60, să ne suplimentăm activitatea organismului cu adaosuri suplimentare sub formă vitamine D.
1: Să nu uităm că ne expunem la soare, dar în același timp suntem foarte atenți pentru că ne expunem doar cu protecție solară.
2: Absolut.
1: Pentru că pe lângă acest beneficiu pe care ne-l dă soarele de vitamina D, ne dă alte elemente care dăunează atât pielei, cât și sănătății noastre. Adică directe și indirecte.
2: Da. Astea sunt alte efecte secundare, dar de fapt să nu uităm că activitatea vitaminei D în organism reglează activitatea imunității noastre sau costumului de protecție al organismului nostru. Suplimentați-vă hrana cu vitamina D și în timpul lunilor de vară. Iată concluzia medicilor.
1: Așa, concluzia noastră este că noi o să încercăm pe frecvența Radio Noroc să vă suplimentăm buna dispoziție cu muzică și cu informații. Mă uit la ceas că mai sunt încă 5 minute și cred că ar trebui să ne ținem de promisiune și să le dăm ascultătorilor noștri pe final de oră și cântece frumoase,
2: da.
1: Și premiere, de ce nu?
2: Iată, în finalul acestei emisiuni, Aura și Fuego aici la Dimineața cu Noroc. Suntem Andrei și Sanda. Vă mulțumim pentru atenție.
1: Mâine vă dăm întâlnire de la 7 la 10 și nu uitați că avem un concurs care continuă.
2: Da, o zi frumoasă!

0: Radio Noroc, ora 10. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit! Guvernul condus de premierul desemnat Vasile Tofan intenționează să mențină compensațiile la energie și în următorul sezon rece, însă sprijinul va fi acordat într-un mod mai bine direcționat către gospodăriile cu adevărat vulnerabile. Măsura este inclusă în programul de guvernare economiei europene Stat Eficient, care urmează să fie prezentat Parlamentului pentru obținerea votului de încredere. Potrivit documentului, ajutorul va fi acordat în baza unei evaluări mai riguroase a situației economice a fiecărei familii, astfel încât resursele publice să ajungă la persoanele care au cea mai mare nevoie. Guvernul își propune să reducă erorile și fraudele din sistem și să reformeze programul ajutor social, inclusiv prin revizuirea criteriilor de eligibilitate. Programul prevede de asemenea corelarea compensațiilor și altor prestații sociale cu măsuri de eficiență energetică și de ocupare a forței de muncă. Pentru beneficiarii apți de muncă, sprijinul social va fi însoțit de servicii care să faciliteze integrarea pe piața muncii și reducerea dependenței de ajutoarele de stat. Totodată, autoritățile vor continua dezvoltarea sistemului informațional e-social pentru o administrare mai eficientă a prestațiilor sociale. Alegerile pentru adunarea populară a Găgăuziei ar putea fi organizate în baza unui sistem electoral proporțional în locul actualului sistem uninominal. Subiectul a fost discutat în cadrul întrevederii dintre președinta Maia Sandu și deputații adunării populare desfășurate la Chișinău, în contextul blocajului instituțional din autonomie. Potrivit participanților la discuții, schimbarea sistemului electoral ar putea contribui la organizarea unor alegeri conforme cu legislația națională și la depășirea crizei din regiune. În prezent, mandatul adunării populare este expirat, iar scrutinul a fost amânat de două ori după ce instanțele au constatat că normele locale privind organizarea alegerilor contravin legislației Republicii Moldova. Președinta Maia Sandu a subliniat necesitatea identificării unei soluții legale și durabile pentru funcționarea instituțiilor din autonomie. La rândul lor, reprezentanții adunării populare au declarat că dialogul cu autoritățile centrale trebuie să continue astfel încât noul mecanism electoral să fie agreat de toate părțile și să permită organizarea scrutinului în cel mai scurt timp. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică va examina vineri solicitarea companiei Energocom privind majorarea prețului reglementat la gazele naturale. Cererea va fi analizată în cadrul unei ședințe publice, în care autoritatea de reglementare urmează să decidă dacă aprobă sau modifică propunerea înaintată de furnizor. Energocom solicită majorarea tarifului pentru consumatorii casnici de la 14,43 de bani la 20,93 de bani pentru metru cub de gaze cu TVA inclus. Compania motivează cererea prin creșterea semnificativă a costurilor de achiziție a gazelor pe piețele internaționale, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al majorării cotațiilor europene. Potrivit Energocom, în primele 7 luni ale anului, costurile de furnizare au depășit veniturile obținute la tarifele actuale, ceea ce a generat un deficit tarifar estimat la aproximativ 106,8 milioane lei. Compania susține că ajustarea tarifului este necesară pentru acoperirea costurilor și evitarea acumulării unor noi devieri tarifare. În cazul în care ANRE va aproba noul tarif, acesta va intra în vigoare după publicarea hotărârii în Monitorul Oficial. Președintele Statelor Unite Donald Trump a semnat un ordin prin care impune taxe vamale de 50% pentru majoritatea produselor importate din Canada. Măsura care va intra în vigoare pe 19 august este justificată de administrația americană prin ceea ce consideră a fi practici comerciale discriminatorii aplicate de Ottawa împotriva produselor din Statele Unite. Noile tarife vor viza bunuri în valoare de aproximativ 20 de miliarde de dolari, inclusiv produse lactate, băuturi alcoolice, automobile, mobilier și articole de îmbrăcăminte. Sunt acceptate produsele energetice, potasa, peștele și mineralele critice. Premierul canadian Mark Carney a respins acuzațiile formulate de Washington și a declarat că guvernul său va continua dialogul cu Statele Unite, fără a exclude adoptarea unor măsuri de răspuns. Economiștii avertizează că noile tarife ar putea duce la scumpirea unor produse pentru consumatorii americani și la amplificarea tensiunilor comerciale dintre cele două state.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Meteorologia anunță pentru astăzi vreme variabilă cu ploi de scurtă durate, izolate în unele regiuni ale țării. Precipitațiile sunt așteptate în special pe parcursul nopții, predominant în raioanele din centrul și sudul țării, iar pe alocuri vor fi însoțite de descărcări electrice. Pe parcursul zilei, vremea se va menține în general fără precipitații, cu cer variabil, vântul va sufla din nord-vest, slab până la moderat, iar izolat sunt posibile rafale de până la 20 de metri pe secundă. Temperaturile nocturne vor oscila între 15 și 20 de grade. Valorile diurne vor ajunge la 27-32 de grade. În Chișinău se anunță 30 de grade Celsius.
0: Un radio din inima Moldovei. Radio Noroc. Cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare. Bun venit în casa mare!

Exact, uneori e tot de ce avem nevoie. E puțin curaj în plus, până dragoste, până carieră, până schimbări la care ne gândim, dar nu prea îndrăznim să le facem. Vi se mai întâmplă? Cu siguranță, sau poate deja vi s-a întâmplat, sau poate deja ați avut curaj și pentru acest lucru felicitări primiți pe la final de dimineață. În Casa Mare suntem într-o zi de 21 iulie, am trecut și de mijlocul verii, am ajuns și la final de dimineață până astăzi de marți. La multe o să ne stea gândurile în următoarele 4 ore și o să datorăm acest lucru și noutăților de la fiecare oră fixă, dar și melodiilor cu un mesaj foarte special, așa cum este și următoarea. Eu am îndrăgit foarte mult, este de la Teo și se numește Suflet de copil. Valeria Oțel sunt, audiție plăcută vă doresc, rămâneți aproape! 3.

și 16 minute să vă amintesc de leul nostru, cel din toate zilele, se ține, se pare. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru astăzi, 21 iulie, un curs valutar oficial de 20 de lei și 9 bani pentru euro. Dolarul american este cotat la 17 lei și 57 de bani. Astfel, moneda unică europeană se menține la aceeași valoare, iar dolarul scade cu un ban. Leul românesc costă 3 lei și 83 de bani, iar hrivna ucraineană poate fi cumpărată astăzi cu 39 de bani, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei. De la Nicolae Cibotaru, cine cântă sârbele, ascultăm aici în Casa Mare. Ne mai așteaptă o horă a micleștenilor de la Boris Rudenko, iar de la Lucia Mogol vom asculta Tobele.

0: parte.
1: IUSC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele IUSC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. IUSC, de 10 ani alături de tine.
2: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
3: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
1: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc.

Dan Urso, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00.

0: Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket. Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu sta pe gânduri. Stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.
1: Spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
2: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust, moments.
3: Dimineața nu mai e doar dimineață, e momentul în care se câștigă.
4: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
3: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
4: Sună în direct la 022-545-333, răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
3: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
4: și se simt mai dulci cu Domnița.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

De la tobele bătute de cei mai buni bărbăței din sat, trecem la paharele și poate unii s-au gândit la păhărele cu floricele băute la masa cu neamuri multe, nu știu, la tot felul de cântece de acest fel se gândesc unii. Nu, nu este vorba despre păhărele cu floricele, este vorba despre paharele și cănile din cupru care, iată, au devenit tot mai populare în ultimii ani, fiind promovate pe rețelele sociale și în comunitățile preocupate de sănătate și starea de bine ca o modalitate de a îmbunătăți digestia, de a întări sistemul imunitar și de a avea mai multă energie. Este un trend internațional, un trend care se pare încă nu a ajuns pe la noi, dar există dovezi că apa păstrată în recipiente din cupru oferă aceste beneficii? Iată întrebarea. Cuprul este un oligoelement implicat în numeroase procese importante din corp. Specialiștii spun că deși cuprul este un mineral esențial pentru organism, majoritatea oamenilor își asigură necesarul zilnic prin alimentație și nu există dovezi că apa băută din vase de cupru îmbunătățește sănătatea intestinului sau reduce inflamația. O dietă variată rămâne însă cea mai bună metodă de a asigura aportul necesar al acestui mineral esențial. Și până la urmă nu ne focusăm pe ce trebuie. Să bem apă la timp, să bem acei 2 litri, în general se spune 2 litri, dar fiecare în dependență de greutatea și vârsta pe care o are și de efortul pe care îl depune zilnic, trebuie să aibă grijă să fie hidratat. În iulie cu atât mai mult. Deja calitatea apei la fel e importantă. Mai e puțin trendul acesta de a bea și de a păstra apa în pahare și în căni din cupru sau în vase mai mari din cupru. Nu știu ce cantitate de apă ați băut până la această oră, dar și că e bine să începem așa mai serios treaba la acest capitol de dimineață, pentru că după masă deja e prea târziu și ne strică și somnul. Nu strică să avem parte de o altă melodie veselă. Mi-ai luat mințile de la oameni îndrăgostiți de muzică, în primul rând. Andra și Pașaman.

0: Mobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 0228118888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.

0: fixă a dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
4: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

Maringa Angiu și Anișoara Sârghi, dragă Anișoară, în Casa Mare, cu drag de dumneavoastră, stelele, în ghilimele, spun ceva, au dispus ceva pentru acest 21 iulie și un bună dimineața. Aș ajuns la Berbec. Relațiile parteneriale sunt foarte dinamice astăzi. S-ar putea ca partenerul de viață să-ți facă reproșuri, dar ai răbdare și ascultă-i doleanțele. Pe de altă parte, bine ar fi să te gândești la parteneriatele sau colaborările în care ești implicat sau vrei să te implici. Poate că la unele dintre acestea ar trebui să renunți. Taur. Se pare că astăzi te gândești doar la activitățile de la serviciu. Relațiile colegiale sunt destul de tensionate, dar poți depăși cu bine orice neplăcere. Pe de altă parte, sănătatea îți poate da bătăi de cap. Ocupă-te doar de treburile ușoare și dozează-ți eforturile. Spre seară, cele mai recomandate activități sunt cele culturale, dar și odihna. Gemeni. O zi interesantă pentru tine, deoarece cheful de distracție și aventură este accentuat. Relațiile cu persoana iubită pot cunoaște suișuri și coborâșuri. Pe de o parte, îți dorești petreceri, dar pe de alta abordezi un aer prea serios față de cei din jur. Încearcă să-ți echilibrezi dorințele sufletului tău cu acțiunile exterioare. Rac, bună dimineața! Astăzi, treburi casnice. Sunt momente bune de a face curățenii generale, reparații. Poți aranja grădina, pentru că o să-ți reușească foarte bine. Relațiile cu membrii familiei fluctuează mult, dar sunt momente pasagere. Dorul de copilărie și personajele ei te pot cuprinde pe neașteptate. Adună-i pe cei dragi la o petrecere și, dacă nu e posibil, plimbă-te cel puțin prin locurile natale. Neața bună și pentru Leo, s-ar putea ca astăzi să fii mai mult pe drumuri, chiar dacă te gândești la călătorii în ținuturi îndepărtate. Se pare că ai mai mult succes la cele în apropierea casei. Fii prudent în relațiile sentimentale, evită discuțiile contradictorii și ține cont și de dorințele celorlalți. O rudă apropiată îți poate da vești alarmante. Fecioară, interesantă zi pentru tine la capitolul bani. Poți primi cadouri, recompense sau vești legate de salarizarea de la un loc de muncă. Ești tentat să mergi la cumpărături, dar evită cheltuielile extravagante, lucruri de care n-ai nevoie. Energia vitală este la cote scăzute, așa încât dozează-ți eforturile. Chiar dacă sufletul tău tânjește după aventură și iubire, astrele te sfătuiesc să fii prudent. Prudența oricui prinde bine. O pauză muzicală s-ar cere la această oră, la mijloc de horoscop, să zic așa, și această pauză muzicală vine de la Nicoleta Savahanganu, o bătută de la Cociulia, după care neapărat revin astrele la dumneavoastră și cu alte informații.

poate țața afară. E balanță? Cu această întrebare continuăm horoscopul și cu bună dimineața pentru balanțe, desigur. Apropo, nativii din balanță sunt născuți între 23 septembrie și 22 octombrie. Astăzi ești într-o formă de zile mari. Ai chef de viață și o mare dorință de a te ocupa de tot și toate. Cu toate că stările tale de spirit pot fluctua destul de mult, vei reuși să depășești orice moment. Recomandabil este să-ți faci o reevaluare a propriei ființe. Parcurgerea unor cursuri de dezvoltare personală e binevenită. Scorpion, stai deoparte astăzi. Ești destul de obosit și nu prea ai chef de ceilalți. Sunt momente bune pentru a fi doar cu tine însuți și de a te gândi la noi direcții de viață. Sănătatea este precară pe segmentele sistemului digestiv. Nu se recomandă consultații decât în cazuri care nu suportă amânare. Săgetător, zi interesantă la capitolul prieteni, întâlnirile și dialogurile cu aceștia pot fi agreabile, chiar dacă din când în când vor mai apărea și note discordante. Relația cu partenerul de viață este destul de tensionată, dar bine ar fi să lași combativitatea deoparte și să încerci să-i respecti doleanțele. Cadourile și recompensele pot fi frecvente. Capricorn, cariera profesională și relația cu șefii sunt vizate de astre, sunt posibile neînțelegeri, reproșuri din partea celorlalți, dar sunt situații pasagere. Fii prudent cu imaginea pe care le creezi altora despre tine. Beneficiezi de multă energie și chef de toate. S-ar putea să primești o invitație la un eveniment monden. Vărsător, dorința de rafinare sufletească este accentuată, te poți gândi la studii filozofice sau la cursuri de limbi străine. Componenței educaționale ar fi bine să-i acorzi atenție sporită. Bine fiind să-ți revizuiești atitudinea față de acest capitol al vieții. În a doua parte a zilei, recomandate sunt activitățile care necesită multă energie, călătorii și demersuri în acest sens. Și încheiem cu un bună dimineața pentru nativii din Pești. Aspectele bănești alcătuiesc tema principală a zilei. Este vorba despre banii pe care îi datorezi altora, și anume taxe, impozite, credite sau bunuri împrumutate, vești legate de moșteniri sau partaje. Verifică periodic documentele financiare, deoarece poziția ta socială și imaginea în ochii celorlalți pot avea de suferit. Astăzi se pare facem ce facem și la cuvântul prudență ne întoarcem. O zi cu spor să aveți. Ne întoarcem și la repertoriul celui care a fost Dumitru Farcaș. Îl ascultăm acum cu un bărbătesc din Maramureș.

0: Radio Noroc, ora 11. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit! Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor Republicii Moldova să evite orice călătorie neesențială în Orientul Mijlociu. Avertismentul este dictat de actualul context de securitate din regiune. Moldovenii care se află deja în statele din Orientul Mijlociu sunt îndemnați să manifeste vigilență sporită și să respecte cu strictețe instrucțiunile autorităților locale. Maie de la Chișinău avertizează că în mai multe țări sunt instituite restricții privind utilizarea spațiului aerian, fapt care poate perturba grav programul curselor de zbor. În acest context, pasagerii sunt sfătuiți să verifice periodic statutul zborurilor direct la companiile aeriene. Totodată, cetățenii sunt încurajați să transmită datele lor de contact misiunilor diplomatice din regiune pentru a putea primi rapid asistență consulară în caz de urgență. Concurența acerbă pentru un loc la liceu în capitală, numărul cererilor depuse de absolvenții de gimnaziu depășește cu mult oferta propusă de autorități pentru anul viitor de studii. Direcția Generală Educației din Chișinău anunță că au fost procesate deja aproape 8.000 de dosare electronice, în timp ce numărul total de locuri disponibile în cele 99 de instituții este de doar 5.822. Aceasta chiar dacă municipalitatea a extins numărul de clase față de sesiunile trecute. Prima etapă a înscrierilor pe platforma e-școală se va încheia pe 1 august, iar primele rezultate vor fi afișate la data de 27 iulie. Elevii care nu vor fi admiși din prima rundă și vor putea depune dosarele în etapa a doua programată la începutul lunii viitoare. Selecția finală se face strict prin concurs în funcție de media notelor obținute la examenele de gimnaziu și de opțiunile exprimate de candidați. Autoritățile lansează un nou format de sprijin pentru femeile victime ale violenței domestice. Primele două centre de ședere temporară, numite Casa Femeii, vor fi deschise în raioanele Cahul și Ștefan Vodă. Noul serviciu va funcționa ca o etapă de tranziție între centrele de criză și o viață independentă, spre deosebire de plasamentul actual de cel mult 6 luni. Proiectul oferă locuințe pe termen lung. Femeile vor beneficia de asistență psihologică, juridică, cursuri de formare profesională și ajutor pentru angajare pentru a preveni întoarcerea la agresor. În raionul Cahul, viitorul centru va funcționa într-o clădire de 500 de metri pătrați, care va fi complet modernizată. Lucrările de construcție vor începe în această toamnă, iar luna viitoare o delegație din Moldova va prelua modelul de bune practici implementat deja la Iași. Inițiativa este susținută de Banca Mondială, Uniunea Europeană și Ambasada Japoniei. Ucraina a devenit terenul de testare pentru primii roboți umanoizi militari. Compania americană Foundation Future Industries a evaluat deja pe front modelul numit Phantom, utilizat în misiuni pilot de recunoaștere și transport de provizii. Dezvoltatorii susțin că mașinăriile au ca scop protejarea militarilor în zonele de mare risc și oferă o precizie ridicată, fără a provoca distrugere în masă. Directorul companiei a respins temerile globale privind apariția unor roboți ucigași autonomi similar celor din filmele science fiction și a precizat că noua generație Phantom 2 va fi rezistentă la șocuri și intemperii. Pe de altă parte, evoluția tehnologiei provoacă îngrijorări majore la nivel internațional. Secretarul General al Organizației Națiunilor Unite, Antonio Guterres, a avertizat din nou asupra pericolelor pe care le reprezintă armele care pot ataca fără control uman. În cadrul ONU se negociază în prezent un tratat pentru interzicerea sistemelor autonome letale.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Meteorologii anunță pentru astăzi vreme variabilă cu ploi de scurtă durată, izolate în unele regiuni ale țării. Precipitațiile sunt așteptate în special pe parcursul nopții, predominant în raioanele din centrul și sudul țării, iar pe alocuri vor fi însoțite de descărcări electrice. Pe parcursul zilei, vremea se va menține în general fără precipitații, cu cer variabil, vântul va sufla din nord-vest, slab până la moderat, iar izolat sunt posibile rafale de până la 20 de metri pe secundă. Temperaturile nocturne vor oscila între 15 și 20 de grade. Valorile diurne vor ajunge la 27-32 de grade. În Chișinău se anunță 30 de grade Celsius.
0: Un radio din inima Moldovei. Radio Noroc. Cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare. Venit în casa mare.

0: La mulți ani de la Ionuț Dolănescu aici în Casa Mare. Apropo, foarte curând va ajunge la Chișinău, va trece prutul Ionuț Dolănescu să cânte și celor din Basarabia și se va întâmpla în cadrul unui concert la care puteți ajunge și dumneavoastră. Am două bilete la concert și pot fi ale dumneavoastră dacă alegeți în această oră, chiar la acest început de oră, să participați la un concurs. Tot ce trebuie să faceți este să apelați 022-545-333, să răspundeți corect la o întrebare de cultură generală, dar e o întrebare care ține de tradițiile noastre românești, basarabene în mod special. Și dacă răspundeți corect, e foarte simplu, vă transmit online cele două bilete la un concert care va avea loc cu multă dăruire chiar pe la început de august. E deja cineva, ați și plecat, era cineva la telefon. Întrebarea este foarte, foarte simplă și chiar dacă e legată de o tradiție care se mai respectă, dar nu atât de mult ca în secolul trecut, cu siguranță o cunoașteți. Deci 022-545-333, apelați chiar acum, ascultați cu atenție maximă o întrebare, una de cultură generală, și dacă răspunsul este corect, aveți două bilete la un concert care va fi organizat foarte curând la Chișinău. Alo, bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Cu cine am onoarea?
1: Mă numesc Aleona.
0: Aleona, ați câștigat în ultima lună un premiu la Radio Noroc?
1: Nu.
0: Nu. Atunci nu. Să vă mai întreb ceva, de unde sunteți?
1: Orașul
0: Chișinău. De aici, din Chișinău. Bine, Aleona, întrebarea e pregătită. Dumneata, ochi și urechi, da? Mai mult urechi.
1: Da.
0: Deci, vreau să spuneți dumneavoastră în emisie directă cum se numește tradiția de muncă colectivă, voluntară, neplătită, unde sătenii și rudele se adună pentru a ajuta o gospodărie, o familie la muncă. Este vorba despre construcție, de exemplu, se ridică o casă, agricultură, curățenie, și efortul acesta se transformă într-o sărbătoare, pentru că lumea nu doar muncește. Muncește împreună, mănâncă împreună, cântă împreună.
1: Da,
0: nu mai joc și voie bună. Nu mai cânt și voie bună. Că e cu munca, nu e cu jocul. Deci cum se spunea și cum se spune încă, pentru că sunt foarte multe sate aici în Moldova și în Bucovina și în toate zonele românești, de fapt, unde această tradiție se păstrează.
1: Da, cred că așa mi-a venit deodată în cap, cred că clacă.
0: Clacă, într-adevăr, despre clacă este vorba. Dumneavoastră, ați fost vreodată la o clacă?
1: Nu, eram sunt și meu și n-am ocazia așa.
0: Poate se va întâmpla într-o zi și să știți că e o atmosferă extraordinară, pentru că am prins niște crâmpei în copilărie. Mi-amintesc, nu am participat direct, dar am fost prin preajmă, să zic așa, da?
1: Da, da. Bine, bine, asta e o tradiție care cred că se va mai păstra.
0: Se păstrează. Acolo unde e omenie, bună vecinătate, relații frumoase de rudenie, oamenii se ajută. Poate nu mai sunt organizate clăcile de altă dată cu 20-30 de oameni care ridică o casă, dar la niște munci un pic mai ușoare și niște colective, e deplasat, poate să spun, mai puțină lume, dar oricum oamenii se ajută și în 2026.
1: Da,
0: Aleona, felicitări! Aveți două bilete la concertul despre care cred că ați auzit deja la Radio Noroc. Va cânta acolo Miora Velicu, Fuego, Ionuț Dolănescu, Igor Cuciuc, Maria Iliuț, Crenguță de Iederă. Aleona, o să te invit să transmiți un salut pentru cineva, dacă vrei, bineînțeles, dacă ai pentru cine să transmiți un salut, să alegi ce melodie.
1: Cred că pentru soțul meu, Igor, care este acum undeva, să așteaptă un rând undeva, dar sănătate copiilor mei care sunt plecat, adică să revină mai curând acasă. Sănătate dumneavoastră. Mi-a bucurat să fie care zi cu așa melodie frumoasă.
0: Încercăm. Iar legat de melodie, ai vreo preferință muzicală? Nu neapărat acum, mai târziu o difuzăm.
1: Da. Tare îmi place
0: Anatol Dumitraș. O melodie anume? Da. Pentru că eu sunt foarte curioasă legat de preferințele muzicale ale ascultătorilor noștri.
1: Păi da, Prima dragoste.
0: Prima dragoste. Foarte frumoasă alegere muzicală. De fapt, e și o melodie pe care o cam difuzăm noi aici în Casa Mare, adesea. Da, și să știți că o să aleg chiar varianta din 88, 1988, doar cu chitară. Da, e printre primele înregistrări. Bun, ascultăm cântecul împreună. Aleona, felicitări. Rămâi, te rog, la telefon să-ți explic cum îți transmit online aceste bilete la concert. Mulțumesc pentru participare și zi frumoasă în continuare. Rămâi la telefon. Mersi.
1: Da.

în sfârșit am ajuns și la pagina ta, îngălbenită de vreme. Tu parcă nici nu ai fost și nici n-ai existat, prima dragostea mea. Eu ochii vreau să-mi dezleg și pe o clipă să dau amintirilor frâu. Când și cum s-a întâmplat, ce-am făcut de-am uitat, glas

mai pleca prima dragoste mea. Da, astăzi e ziua ta, tu în inima mea te-ai născut din nou. Știu că într-o zi vei veni într-un șir de cocori

oferte. Nu rate ofertele din luna iulie la Local. Barizer Dr. Sky Premium Nivali, 1 kg la 89,99 lei. Băutură energizantă Red Bull 250 ml la 19,99 lei. Detergent Persil pudră 7,5 kg 100 spălări la 329,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.

0: să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: O educație bună și o familie solidă sunt cheia unei societăți sănătoase. Sănătoase. Radu Anastas îți oferă sfaturi și soluții cu tradiții în rubrica Sfaturi pentru părinți.
1: Bună, astăzi afli 4 sfaturi utile pentru proaspetele mămici. Să fii părinte este o experiență universală, astfel încât de fiecare dată când o femeie însărcinată se întâlnește cu cineva, respectiva persoană va simți nevoia să-i ofere 10 de sfaturi despre cum va trebui să-și îngrijească bebelușul. Elisa Strauss, o blogăriță pentru o publicație online, spune că a citit numeroase cărți care explicau cum trebuie crescut copilul, dar în niciuna nu scria cum trebuie să se îngrijească și proaspăta mamă. Astfel ea oferă 4 strategii pe care fiecare femeie după nașterea copilului va fi nevoită să le pună în practică spre binele ei și al bebelușului. Primul ar fi să asculți muzica din timpul adolescenței. Un copil te schimbă foarte mult, ajungi chiar să crezi că ți-ai pierdut entuziasmul din tinerețe, însă este plăcut și să realizezi că persoana care se distra foarte mult în trecut a devenit între timp o femeie matură, responsabilă, care își îngrijește copilul cu foarte multă atenție. La fel, dacă ai timp liber, uită-te la fotografii cu bebelușul tău. Deși poate suna ciudat, având în vedere faptul că îl privești întreaga zi, inclusiv noaptea, diferența este că atunci când stai cu bebelușul, te concentrezi foarte mult asupra nevoilor lui. Strauss susține că este destul de greu să ai un moment de reflexie tandră când alăptezi, când schimbi scutece sau când încerci să faci liniște în casă. Fotografiile oferă o distanțare poetică, capacitatea de a avea o altă perspectivă și de a înțelege cât de minunat este micul tău copil. Al treilea sfat se referă la somn. Indiferent de cât de mult îți iubești copilul, tot ai nevoie de somn. Copilul tău nu-ți va oferi vreo putere magică pentru a te proteja de oboseala cauzată de lipsa de somn. Deși cele mai multe mame se simt iresponsabile dacă își acordă timp și lor, simțind că trebuie să se împartă între nevoile lor și cele ale copilului, trebuie să se calmeze. Proaspăta mămică și blogeriță spune că nu trebuie să te urăști pentru momentele tale de iraționalitate pură. Și ultimul sfat pe care îl aduce în discuție blogerița spune că ar fi bine să-ți cumperi haine noi. Hainele de maternitate devin inutile după o anumită perioadă de timp. Strauss recomandă mamelor să-și cumpere haine noi după naștere, deoarece fiecare mamă merită să se simtă bine și să poarte haine frumoase.
2: Atât pentru astăzi, iar noi ne reauzim data viitoare într-o nouă rubrică Sfaturi pentru părinți.

O melodie mai potrivită ca aceasta nu se putea, pentru că, iată, în melodia lui Arsenie Botnaru, foicică din Ponoare, și-a găsit locul și Catrința și mărgelele și-au găsit locul. De ce? Pentru că despre accesorii și vestimentație este vorba în continuare, în mod special despre haine. Marile companii din Uniunea Europeană nu mai au voie să distrugă articole de îmbrăcăminte, accesorii vestimentare și încălțăminte rămase nevândute începând din acest iulie 2026, mai exact din 19 iulie. Măsura face parte din regulamentul privind proiectarea ecologică a produselor durabile și are drept scop reducerea risipei și a impactului asupra mediului. De mult trebuia și cred că e șocant pentru un om care nu cumpără chiar orice să afle că unele companii în 2026, într-o epocă civilizată, să zicem așa, și puțin spus, unele companii distrug stocurile de haine care nu s-au vândut. Motivele sunt diverse, dar în primul rând este vorba despre a nu scădea prețul. În loc să elimine stocurile nevândute, companiile sunt încurajate să recurgă la alternative precum revânzarea, donarea, reutilizarea sau refabricarea produselor. Distrugerea produselor va fi permisă doar în situații bine justificate, cum ar fi motive ce țin de siguranță sau cazurile în care produsele sunt deteriorate. Potrivit Comisiei Europene, în fiecare an, în Europa, se estimează că între 4% și 9% din produsele textile nevândute sunt distruse înainte de a fi purtate vreodată. Aceste deșeuri generează aproximativ 5,6 milioane de tone de emisii de CO2, o cantitate aproape egală cu emisiile nete totale ale Suediei în 2021. E doar o simplă comparație. În general, în tot ce înseamnă lucruri și iar lucruri, începe o conștientizare a omului de rând și a marilor companii și a marilor organizații mondiale că ceva nu e bine, că acest consumerism nu ne face bine nici nouă, nici planetei, care trebuie să fie casă pentru alte și alte generații. Ce le lăsăm acestor generații, tot noi trebuie să decidem, doar că deciziile acestea vin de multe ori, nu prea târziu, dar cam târziu, așa cum este și această decizie. De la cine să fie următoarea melodie? E una veselă, de la Cristina Pascal Zagorodnă. Iată de la cine, așadar, de la Cahul de la Sud pornește această bătută și ajunge oriunde vă găsește Radio Noroc la această oră.

De la Moldovlasca am ascultat Hai Ducească aici în Casa Mare și tot de aici pornește la dumneavoastră cea mai votată melodie a săptămânii trecute în top 10 categoria muzică ușoară. Este de la o trupă care și-a schimbat formula în 2026 și legat de preferințele lor muzicale, cred că băieții din acord sunt pur și simplu îndrăgostiți de muzica de altă dată, altfel nu alegeau să aducă o hăinuță nou-nouță pentru melodia Sensera. Reamintesc, cea mai votată săptămâna trecută pe pagina noastră de Facebook Radio Noroc. Vă invit să vă votați melodia ele preferate, accesând pagina de Facebook Radio Noroc și printr-un comentariu sau un mesaj în privat să lăsați un vot de mare încredere. La dumneavoastră, Sensera ajunge. Acord!

0: date. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Con Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Con Bank.
1: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Barizer Dr. Sky Premium Nivali, 1 kg la 89,99 lei. Băutură energizantă Red Bull 250 ml la 19,99 lei. Detergent Persil pudră 7,5 kg 100 spălări la 329,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
0: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Molding Con Bank. Acum e rândul tău. Molding Con Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
2: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.

0: Daniel, primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Ca valurile mării se înduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel

0: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
1: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

Alexei Leahu cu o melodie care ne poartă cu gândul la drumurile noastre, cele din toate zilele. Drumule se numește penultima dintr-o rundă pe care o încheie o altă melodie de top, e de la Aurel Chertoacă, se numește Mi-e dor de tine, viața.

0: Radio Noroc, ora 12. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit la știri. Agenția Națională pentru o Reglementare în Energetică va examina vineri solicitarea companiei Energocom privind majorarea prețului reglementat la gazele naturale. Cererea va fi analizată în cadrul unei ședințe publice în care autoritatea de reglementare urmează să decidă dacă aprobă sau modifică propunerea înaintată de furnizor. Energocom solicită majorarea tarifului pentru consumatorii casnici de la 14 lei și 43 de bani la 20 de lei și 93 de bani pentru metru cub de gaze cu TVA inclus. Compania motivează cererea prin creșterea semnificativă a costurilor de achiziție a gazelor pe piețele internaționale pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al majorării cotațiilor europene. Potrivit Energocom, în primele 7 luni ale anului, costurile de furnizare au depășit veniturile obținute la tarifele actuale, ceea ce a generat un deficit tarifar estimat la aproximativ 106,8 milioane de lei. Compania susține că ajustarea tarifului este necesară pentru acoperirea costurilor și evitarea acumulării unor noi devieri tarifare. În cazul în care ANRE va aproba noul tarif, acesta va intra în vigoare după publicarea hotărârii în Monitorul Oficial. Tensiune sub urbia Trușenia capitalei, mai mulți localnici protestează față de amenajarea unei platforme de colectare a deșeurilor reciclabile în apropierea locuințelor lor. Oamenii acuză lipsa de transparență, în timp ce autoritățile locale dau asigurări că proiectul este ecologic și necesar. Locuitorii din zonă își exprimă îngrijorarea și amintesc că pe acel teren a funcționat în trecut o groapă de gunoi pe care au reușit cu greu să o închidă. Protestatarii susțin că nu au fost consultați și se tem de apariția unui nou focar de infecție aproape de casele lor. Oamenii declară ferm că nu vor permite reluarea depozitării deșeurilor pe acest amplasament. De cealaltă parte, primarul comunei Trușeni, Viorica Beregoi, respinge acuzațiile și precizează că vechea gunoiște era una neautorizată. Edilul dă asigurări că noul centru va fi securizat, administrat, organizat și va colecta exclusiv materiale reciclabile. Proiectul constă doar dintr-o platformă de beton dotată cu containere speciale și urmează să fie dat în exploatare la sfârșitul anului. Viorica Beregoi a subliniat că infrastructura de reciclare este o necesitate urgentă pentru a evita o criză ecologică în următorii ani și că temerile localnicilor sunt nefondate, fiind generate doar de lipsa de informații. Deputatul PAS Alexandru Trupca renunță la mandatul de parlamentar. Anunțul vine în urma unei investigații jurnalistice privind investițiile sale imobiliare din România. Hotărârea vine după ce o investigație realizată de TV8 a dezvăluit că parlamentarul a rezervat în anul 2023 un apartament în municipiul Sibiu. Locuința se află într-un complex rezidențial, are o suprafață de peste 70 de metri pătrați și este estimată la aproximativ 140.000 de euro. Tranzacția include finisaje complete și un loc de parcare obligatoriu. Conform aceleași surse, deputatul ar urma să primească cheile apartamentului chiar în această lună. Jurnaliștii au mai raportat că Trupca folosește o platformă specializată pentru a identifica și alte oportunități imobiliare în orașe din România. Solicitat anterior să comenteze subiectul, Alexandru Trupca a negat că proprietatea ar fi deja cumpărată. El a precizat că tranzacția nu este finalizată deoarece legislația română cere darea în exploatarea blocului înainte de semnarea contractului. Deputatul a dat asigurări că bunul va fi inclus în declarația de avere imediat după finalizarea actelor programată pentru sfârșitul lunii iulie. Fondul Monetar Internațional a aprobat o nouă tranșă de asistență financiară pentru Ucraina în valoare de 690 de milioane de dolari. Banii vor ajunge la Kiev în următoarele zile, după finalizarea evaluării programului de asistență extins. Decizia a fost luată de Consiliul Executiv al FMI. Potrivit instituției financiare, Ucraina a îndeplinit criteriile cantitative stabilite pentru sfârșitul lunii martie, chiar dacă unele reforme structurale au înregistrat întârzieri. Finanțarea totală acordată Kievului prin acest program pe 4 ani va ajunge la 2,2 miliarde de dolari. Pentru a debloca fondurile, autoritățile ucrainene au agreat măsuri de ajustare și au actualizat calendarul de reforme. Angajamentele vizează domenii precum guvernanța, combaterea corupției și sectoarele financiar și energetic. Noul prim-ministru ucrainean, Serghei Corețchi, numit recent în funcție de Rada Supremă, a confirmat deblocarea tranșei. Șeful executivului de la Kiev a dat asigurări că guvernul va accelera implementarea măsurilor convenite. Tragedie în Spania, noaptea în care țara a sărbătorit câștigarea Cupei Mondiale de Fotbal 2026. Festivitățile de stradă au fost umbrite de violențe extreme, soldate cu doi morți și zeci de victime. Pe lângă cele două persoane care și-au pierdut viața în timpul evenimentelor, peste 80 de oameni au fost răniți în diverse regiuni ale țării. Forțele de ordine au intervenit în forță în mai multe orașe pentru a potoli spiritele, iar cel puțin 12 persoane au fost reținute în urma altercațiilor. Sărbătoarea națională s-a transformat în confruntări violente în mai multe zone, unde grupuri de suporteri s-au ciocnit inclusiv cu personalul militar. Cea mai gravă situație a fost raportată în orașul Pamplona. Autoritățile au deschis o anchetă de urgență după un atac violent comis într-un bar din localitate. Un grup de militari care urmărea acolo finala campionatului mondial a fost agresat fizic. În urma acestui incident, 6 persoane au fost rănite, 3 dintre victime fiind militari. Poliția spaniolă continuă investigațiile pentru a identifica pe toți cei responsabili de escaladarea violențelor.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Meteorologii anunță pentru astăzi vreme variabilă cu ploi de scurtă durată, izolate în unele regiuni ale țării. Precipitațiile sunt așteptate în special pe parcursul nopții, predominant în raioanele din centrul și sudul țării, iar pe alocuri vor fi însoțite de descărcări electrice. Pe parcursul zilei, vremea se va menține în general fără precipitații, cu cer variabil, vântul va sufla din nord-vest, slab până la moderat, iar izolat sunt posibile rafale de până la 20 de metri pe secundă. Temperaturile nocturne vor oscila între 15 și 20 de grade. Valorile diurne vor ajunge la 27-32 de grade. În Chișinău se anunță 30 de grade Celsius.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Și să vezi deodată, frate, ce coi mă întreabă acte. Eu le arăt măciuca în spate. Să citească, dacă poate, ce coi m-au năvălit, bătcanie.

toți i-am ridicat. De pe mal i-am aruncat.

Doamne, cum e să asculți această melodie în căști, în liniște și cu o mare admirație pentru o voce care am avut norocul să se nască aici între Prut și Nistru. Este evident vocea lui Ștefan Petrache. Radule, de unde vii? E melodia de altă dată, o melodie interpretată de Ștefan Petrache, anume pentru Lăutarii, acel film celebru în regia lui Emil Loteanu. Radule, de unde vii? Reamintesc că se numește acest fragment muzical. Un fragment deosebit pe care, apropo, și pe internet îl regăsiți dacă vreți mai multe detalii și dacă vreți ca această melodie să fie însuțită și de imagini. Și filmele de altă dată și cântecele de altă dată ne merită timpul, ne merită atenția, ne merită admirația. În Casa Mare pun alt cântec de altă dată și găsește locul și tot de la categoria folclor, dacă pot spune așa, căci este vorba despre Regina Romanță. Și Regina Romanței, așa cum întotdeauna i s-a spus Ioanei Radu, car frumos cu patru boi.

Romanța e adevărat, nu e un gen muzical care să placă pe oricui, dar de special e puțin spus că e special. Car frumos cu patru boi, o melodie care nici nu e de ascultat la orice vârstă, poate la una mai înaintată, dar e doar o părere. Cu folclor de altă.

0: minte.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
1: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
0: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
3: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.

că-s mult mai ușor. Survolez peste oraș, lasă-mă să nu mă lași. Fă tot ce trebuie, leagă-mi aripile.

0: De dragostea ta de la Direcția 5, ar spune cea mai frumoasă dintre noutățile muzicale ale acestei minunate trupe muzicale. Între timp, iată, și la recomandarea de carte de astăzi am ajuns, o carte foarte deosebită, dar am impresia nu chiar pentru orice cititor. Hans Falada este cel ce a scris-o, Fiecare moare singur, reamintesc, se numește. Primo Levi spunea despre această carte așa: cea mai importantă carte scrisă vreodată despre rezistența germană în fața regimului nazist. În timp ce Hitler alimentează cu carne de tun fronturile din întreaga Europa, în Berlinul anului 1940, Otto și Anna Quangel, un cuplu simplu din clasa muncitoare, după ce își pierd singurul fiu în război, trec de la resemnarea tacită și indiferență la furie mocnită și hotărăsc că a venit timpul să lupte împotriva sistemului. Rezistența lor pare lipsită de semnificație. Denunță regimul nazist prin cărți poștale și scrisori pe care le distribuie la întâmplare, dar este egală cu sfidarea supremă într-o lume unde chiar și cea mai mică nesupunere înseamnă moarte. Fiecare moare singur este cartea în care se vorbește despre sadismul grotesc de care este capabilă omenirea și într-un contrast izbitor despre simplitatea binelui și noblețea decenței. Poate că, într-adevăr, fiecare moare singur, dar nimeni nu trăiește singur sau în deplină intimitate, mai ales într-un oraș sufocat de teroare, suspiciuni și crime. Hans Falada își bazează cartea pe povestea adevărată a lui Otto și a Elisei Hampel, care prin textele lor subversive au încins spiritele în Gestapo, până când în cele din urmă au fost capturați și ghilotinați. Evocă totodată imaginea luptei simbolice care adeseori a mișcat și a încurajat insurecții uriașe ce au răsturnat dictatori și regimuri totalitare. Fiecare moare singur e o carte din care planeta ar avea ce să învețe, ca de altfel din multe, multe alte cărți cu subiecte de acest fel. Din păcate nu își învață lecțiile oamenii din istorie, dar pentru ca să se întâmple acest lucru trebuie să cunoști adevărata istorie și trebuie să recunoști niște adevăruri dureroase despre noi oamenii. Dacă v-am trezit curiozitatea și dacă sunteți pregătiți pentru astfel de lecturi, atunci vă invit să împrumutați cu prima ocazie de la bibliotecă această carte a lui Hans Falada. Indiferent de ce alegeți să citiți în vara aceasta, lecturi plăcute și cu minte fătăresc. De la Delia ascultăm acum Cine m-a făcut om mare.
1: Aș vrea să-mi dai ce nu mai am.

0: Ambiente.
1: Acum la Enter îți construiești avantajos ecosistemul Xiaomi. Alege două produse și ai 10% reducere, iar la 3 produse primești 15% reducere. Mai multă tehnică Xiaomi, mai mult confort. Livrăm gratuit în toată țara. Enter!
0: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
2: Vreau în vacanță!
3: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
4: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
2: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
4: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
0: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
5: Go! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
6: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
7: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

De dor, de mare dor, aș spune, de la Aura în Casa Mare și mă gândeam, ascultându-o pe Aura, fiecare cu pasiunea lui, cineva adoră să cânte, altcineva să lucreze în sânul naturii, altcineva să aducă medalii în Moldova și este vorba despre tinerii pasionați de matematică. Lotul olimpic al Republicii Moldova a obținut o medalie de argint, 2 medalii de bronz și 2 mențiuni de onoare la Olimpiada Internațională de Matematică. S-a desfășurat aceasta între 9 și 21 iulie în Shanghai, China. Medalia de argint a fost câștigată de Alin Popescu, iar medaliile de bronz au fost obținute de Marius Cerlat și Alexandru Ivanichkin. Mențiunile de onoare au revenit Anastasiei Corsac și lui Vladislav Smokin. La cea de-a 67-a ediție a Olimpiadei Internaționale de Matematică au participat, atenție, 666 de elevi din 117 țări. Moldova a fost reprezentată de 6 elevi și 2 profesori. Echipa a fost condusă de Valeriu Guțu, este doctor în științe fizico-matematice și conferențiar universitar la USM, iar conducător adjunct a fost Evgeni Kuznetsov, doctor în științe fizico-matematice din cadrul Institutului de Matematică și Informatică Vladimir Andrunachievici al Universității de Stat din Moldova. Felicitări acestor tineri care își urmează visul, își urmează pasiunea și iată, duc numele Moldovei în sensul cel mai frumos al cuvântului departe, sus, pe podium. Să cânte dragostea în casa dumneavoastră sau oriunde primiți norocul la această oră. Cântă dragostea, ascultăm de la Violeta Botezatu. Muzica.

0: Radio Noroc, ora 13. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Parlamentul s-a reunit în ședință plenară pentru a examina programul de activitate al guvernului și a acorda votul de încredere noului cabinet de miniștri, inclusiv componenței acestuia. Mandatul noului guvern va fi axat pe direcția Republica Moldova, o țară europeană sigură și prosperă în care inițiativa privată creează creștere, iar un stat eficient și competent livrează servicii publice de calitate care îmbunătățesc viața oamenilor, informează Mod Press. Vasile Tofan a subliniat că noul guvern va prelua mandatul într-un context marcat de numeroase provocări economice și sociale, avertizând că redresarea situației va necesita reforme structurale și măsuri orientate spre creșterea economică. Republica Moldova se confruntă cu un deficit bugetar de aproximativ 20 de miliarde de lei, în condițiile în care cheltuielile publice aproape s-au dublat în ultimii 5 ani, de la 49 la 92 de miliarde de lei, fără ca investițiile să țină același ritm. Opoziția parlamentară anunță că nu va susține învestirea guvernului condus de premierul desemnat Vasile Tofan, comunică Mold Press. Liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Igor Dodon, a declarat că deputații socialiști vor vota împotriva noului cabinet de miniștri și a programului de guvernare propus. Evident că noi vom vota împotriva acestui guvern și a programului lui. Practic au rămas aceiași membri ai guvernului, nu poți să schimbi doar locurile, lăsând aceleași persoane. Nu o să se schimbe nimic, a declarat Igor Dodon. Și liderul partidului nostru, Renato Usată, i-a criticat componența noului cabinet de miniștri și a declarat că formațiunea sa nu poate susține guvernul propus de Vasile Tofan. Elevii din clasele a 11-a și a 12-a, implicați în calitate de mentori în cadrul campaniei Matematica de la egal la egal, au fost apreciați pentru sprijinul oferit colegilor mai mici în cadrul evenimentului de totalizare a inițiativei, relatează Mold Press. Inițiativa a avut drept scop promovarea mentoratului între elevi, reducerea dificultăților de învățare și diminuarea emoțiilor asociate examenelor, oferind absolvenților de gimnaziu sprijin suplimentar la disciplina matematică. Am fost alături de tinerii noștri absolvenți de gimnaziu care au întâmpinat dificultăți și au considerat examenul de matematică o adevărată provocare. Am încercat să le oferim sprijin în această perioadă mai dificilă și să le fim aproape atunci când au avut nevoie. Le mulțumim elevilor claselor a 11-a și a 12-a care s-au implicat activ în această inițiativă. În prima etapă s-au înscris aproximativ 600 de tineri care au demonstrat empatie, responsabilitate și dorința de a contribui la sprijinirea colegilor lor mai mici, a declarat secretarul general al Ministerului Educației și Cercetării, Galina Rusu. Un bărbat a înjunghiat doi turiști marți dimineață în apropierea celebrului sit Acropole din Atena, principală atracție turistică a Greciei, a anunțat poliția greacă, citată de CBC News. Victimele sunt un bărbat și o femeie, ambii greco-americani, fiind atacați cu un cuțit lângă intrarea în muzeul Acropolei. Femeia a suferit răni ușoare la un picior, în timp ce bărbatul a fost rănit mai grav la un braț, potrivit polițiștilor. Atacatorul a fost reținut, iar cele două victime au fost transportate la spital. Identitatea atacatorului nu a fost făcută publică, dar potrivit poliției, acesta ar suferi de probleme psihice.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Astăzi, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest, moderat. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 25 de grade în nordul țării și 30 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 26 și 29 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, mâine va ploua puternic în centrul și sudul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare. Bun venit în casa mare!

0: Auzeam Gheorghe de la Magnat și Feoctist, această melodie ascultată în Casa Mare, deja în ultima rundă cu dedicație la pachet. Chiar așa, prima melodie din ultima rundă a Casei Mari, o rundă rezervată celor sărbătoriți. Pentru ei vă invit să aveți felicitări, fie în emisie directă apelând 0225453333, fie prin intermediul unui mesaj expediat, firește, la adresa electronică mesaje@radionoroc.md sau lăsat în privat pe pagina noastră de Facebook. Vă dați seama, e foarte, foarte simplu să surprinzi oamenii dragi cu un radio din inima Moldovei.
1: Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.

Melodia ta de la Tatiana Hegia, această melodie în Casa Mare. Reamintesc că în runda cu dedicații la pachet, aici unde suntem salutați la adresa electronică mesaj@radionoroc.md. Radio Noroc, astăzi în familia noastră este dublă sărbătoare. Este omagiată și vinuța noastră Anastasia Cojocari, care deja, deși este departe, ca distanță la moment, este mereu în gândurile și rugăciunile noastre. O iubim enorm și transmitem cele mai calde urări de bine. Sperăm că melodia Trenulețul de la Zdob și Zdob va scurta distanța. Îmbrățișăm cu drag întreaga familie Cojocariu, Daniela, Cosmin, Anastasia și Alexandra. Cu drag Nani, Igor și Cornelia, verișorii Flavio și Felicia. E dublă sărbătoare așadar în familia dumneavoastră. Omagiată finuța Anastasia Cojocariu. Anastasia, oriunde ești, acasă, ești iubită, sper, îți amintește astăzi în mod special de acest lucru. Îți amintește și melodia următoare, Trenulețul de la Zdob și Zdob și frația Dvahov.

Iată, acum am înțeles de ce spuneau cei din familia Ostap că e dublă sărbătoare și chiar căutam printre rânduri răspunsul la această întrebare, de ce e dublă sărbătoare. De fapt, răspunsul e în un alt mesaj, primul trimis. Bună ziua, Radio Rock! Transmitem cele mai calde felicitări pentru mămica noastră cu suflet mare și cald, care împarte dragoste și lumină tuturor celor din jur. Cornelia Ostap. Îți dorim tot binele din lume și te îmbrățișăm cu mult, mult drag. Solicităm melodia Foaie Verde Măr Domnesc pentru omagiată și pentru toți ascultătorii Radio Noroc. Zi cu pace tuturor! Cu drag, familia Ostap, Igor, Flavio și Felicia. Așadar, un la mulți ani pentru Cornelia, ascultătoarea noastră fidelă, nu de un an, nu de doi, ci de foarte, foarte mulți. Cornelia, vă salut cu dragă inimă, la mulți ani vă transmit, după ce v-am transmis felicitările celor din familie. La mulți ani, iar legat de melodie, sunt aproape sigură că vă referiți la cântecul Ilenei Sărăroiu, Foaie Verde, Măr Domnesc.

0: date.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? De unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
3: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
3: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
4: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Barizer Dr. Sky Premium Nivali, 1 kg la 89,99 lei. Băutură energizantă Red Bull 250 ml la 19,99 lei. Detergent Persil pudră 7,5 kg 100 spălări la 329,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
5: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
6: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă super oferte până pe 21 iulie. Carmez, frigărui de porc clasic la doar 85,95 per kilogram. Sandra Magico, înghețată vanilie și ciocolată 90 de grame la doar 6,95. Index, bazin gonflabil 33 de centimetri, 330 litri la doar 94,95. Chip Market, doar prețuri mici.
5: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă piept de pui refrigerat la 75,90 lei pentru 900 grame și stridii la 179 lei kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
7: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust, moments.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

Ghidul cu bălărie, Mihaela Tamburen cu această melodie a ajuns la dumneavoastră, iar cineva cu un bună ziua. Vreau să transmit cele mai sincere și călduroase felicitări dragii noastre mamă și bunică Maria, care iată a ajuns la frumoasa vârstă de 66 de ani. Din partea întregii familii, a soțului, a fiicei și a fiului, a nororii, ginerelui, precum și a celor patru nepoței și nepoțele care o iubesc din tot sufletul, scumpa noastră, îți dorim multă sănătate, liniște, bucurii și mulți, mulți ani fericiți alături de cei dragi. Doamna Maria, sper... Știți că anume despre dumneavoastră este vorba, ce a sărbătorit în această săptămână, în acest iulie, în care, iată, 66 de flori făratice adunați la buchetul vieții. Multe, multe flori înainte, mulți, mulți ani înainte și un la mulți ani primiți de la Corina Țepeș.

0: Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.
1: 0225453333 e numărul care vă stă la dispoziție, la fel adresa electronică mesaje@radionoroc.md și la fel pagina de Facebook Radio Noroc. Aici Ana ne salută. Norocelor, da, Ana are o solicitare muzicală de la Anatol Dumitraș, dar e o melodie care din punct de vedere tehnic nu poate fi difuzată, nu mai corespunde criteriilor tehnice din 2026, dar știu că o excepție, am difuzat-o într-o bună zi la Radio Noroc. Ana, mulțumesc pentru înțelegere și de la Anatol Dumitraș ne-am prat, ascultăm un cântec, nici nu știu pe care să-l aleg de această dată, pentru că sunt foarte multe și toate minunate. Haideți să ne oprim la o melodie intitulată Dacă n-ai fi tu, Anatol Dumitraș. Cum spunea Ana, pentru toată lumea care e cu Radio Noroc și în special pentru toate Anele, pentru toate doamnele și domnișoarele care poartă acest prenume. Sănătate și toate cele bune!

Iubirea aproape că nu are nevoie de explicații. Ne-a amintit acest detaliu melodia lui Anatol Dumitraș, Dacă n-ai fi tu, sau cum spunem noi adesea, De n-ai fi tu. În ceea ce privește următorul mesaj, nu e foarte clar pentru ce dată este, dar sigur este pentru domnul Vasile Cojocar. Domnule Vasile, despre dumneavoastră este vorba, Vasile Cojocar din Gordinești, Rezina. La mulți ani, mult iubitul nostru tată, soț și bunic. Îți dorim să ai parte de sănătate, liniște și oameni care te iubesc sincer. Fiecare dorință a ta să devină realitate, iar zilele să-ți fie pline de bucurie și pace. Te iubim din tot sufletul. Cu drag, soția, copiii și nepoții. La mulți ani, domnule Vasile, și cred că melodia următoare o să vă placă. Tata-i stâlpul și puterea de la Ion Palatie.

prieteni de la Dans Pătaru, o melodie despre și pentru prieteni care ne merită atenția, și melodia și prietenii prietenele, nu-i așa? În Casa Mare își face loc o altă melodie, puțin mai devreme solicitată, într-un mesaj expediat și el pe Facebook. Orice femeie, de la Anastasia Lazariu, cu ea se pare încheie în runda cu dedicații la pachet, nu și această oră, dar și ediția Casei Mare de astăzi, 21 iulie. Valeria Oțel sunt, mă bucur că mi-ați fost aproape și astăzi. Vă aștept mâine, începând cu ora 10, aici la Radio Noroc. Pe curent!

0: 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 29 iulie, la Linela poți cumpăra Sandra, înghețată Moment Cone la doar 16 lei și 90 de bani și Rădăcini vin spuman moldovenesc, sortiment divers la doar 49 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Acum la Enter îți construiești avantajos ecosistemul Xiaomi. Alege două produse și ai 10% reducere, iar la 3 produse primești 15% reducere. Mai multă tehnică Xiaomi, mai mult confort. Livrăm gratuit în toată țara.

0: fixa dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău. Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
0: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
4: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp!

0: Radio Noroc, ora 14. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Premierul desemnat Vasile Tofan a prezentat marți în Parlament programul de activitate și componența noului guvern. Oficialul a declarat în fața deputaților că are un plan stabilit pentru dezvoltarea țării, iar echipa guvernamentală este hotărâtă să lupte pentru o economie mai puternică, pentru un stat mai eficient și pentru o viață mai bună pentru oameni, ne relatează Mod Press. Programul de activitate al noului guvern, numit Economie Europeană Stat Eficient, are 147 de pagini. Cele mai importante priorități incluse în cadrul acestuia au fost prezentate de Vasile Tofan într-un discurs de aproximativ o oră, susținut în fața deputaților. Programul de guvernare pe care l-am pregătit nu este o strategie de sertar sau o lucrare academică cu idei frumoase, ci pornește de la o întrebare simplă. Putem construi Republica Moldova ca pe o țară în care tinerii vor să trăiască, să-și crească copiii și să investească, sau ne mulțumim să pierdem în continuare oameni și oportunități? Răspunsul depinde de noi, a afirmat Vasile Tofan. Liceul teoretic Mihai Eminescu din Strășeni va fi renovat și modernizat în cadrul proiectului Îmbunătățirea Calității Educației Echip, implementat cu sprijinul Băncii Mondiale. Ministerul Educației și Cercetării a lansat concursul de achiziție pentru executarea lucrărilor de renovare a instituției, care fac parte din investițiile destinate dezvoltării rețelei școlilor model, comunică Mold Press. Prima etapă a proiectului prevede renovarea capitală a blocurilor de studii 1A și 1B ale liceului, cu un buget de 52 de milioane de lei. Decizia privind prioritizarea lucrărilor a fost luată în urma consultărilor desfășurate între Ministerul Educației și Cercetării, administrația instituției, autoritățile publice locale și unitatea de implementare a proiectului Echip. Investițiile vor contribui la transformarea infrastructurii liceului prin modernizarea spațiilor de studii, renovarea stadionului, amenajarea terenului școlii pentru activități sportive și recreative, îmbunătățirea condițiilor din cantină și sala multifuncțională, precum și crearea unor spații moderne pentru activități extracurriculare. Trei persoane au fost reținute pentru trafic de droguri în raioanele din nordul țării. Bănuiții fac parte dintr-o grupare specializată în procurarea, păstrarea, transportarea și comercializarea mai multor tipuri de droguri care erau vândute fizic, informează Mold Press. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, membrii grupării recrutau persoane care urmau să distribuie substanțele narcotice în Soroca și raioanele din regiune. Rusia a efectuat luni un exercițiu rar cu muniție reală în canalul Mânicii, la aproximativ 45 de mile marine, circa 83 de kilometri sud de Plymouth, chiar în ziua în care Andy Burnham a fost investit prim-ministru al Marii Britanii, relatează The Guardian. Fregata rusă neînfricatul a anunțat brusc că urmează să deschidă focul și a solicitat navei britanice care o monitoriza să se retragă la o distanță de siguranță. Nava de patrulare britanică HMS Tyne și-a schimbat poziția, permițând fregatei ruse să desfășoare un exercițiu de tragere cu durata de aproximativ 30 de minute, începând cu ora 9:30 în ape internaționale situate la sud de Regatul Unit.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, în centrul și sudul țării vor cădea verse cu descărcări electrice, în nord, fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 14 grade în nordul țării și 19 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 15 și 18 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 20 de grade în nordul țării și 25 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 21 și 24 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poimâine se așteaptă vreme fără precipitații. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

0: așa.
1: Publicitate. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și

0: Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere, Orchestra Moldovlasca condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie Legendele Dansului Popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Dimineața nu mai e doar dimineață, e momentul în care se câștigă.
2: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
1: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7:30 și 8:30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
2: Sună în direct la 022-545-333, răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
1: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
2: și se simt mai dulci cu Domnița.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
4: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: RTL.
1: Acum la Enter îți construiești avantajos ecosistemul Xiaomi. Alege două produse și ai 10% reducere, iar la 3 produse primești 15% reducere. Mai multă tehnică Xiaomi, mai mult confort. Livrăm gratuit în toată țara. Enter!
2: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
3: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust, moments.
4: Nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
6: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: Radio Noroc, ora 15. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Ministerul Afacerilor Externe, MAIE, recomandă cetățenilor Republicii Moldova să evite orice călătorie neesențială în regiunea Orientului Mijlociu, în contextul actual de securitate. Instituția îndeamnă persoanele să se informeze doar din surse oficiale și să mențină contactul cu misiunile diplomatice ale țării noastre acreditate în statele respective, comunică Moldpress. Potrivit MAIE, cetățenii care se află deja în statele din regiune sunt îndemnați să manifeste vigilență sporită, să urmărească permanent informațiile furnizate de autoritățile locale și să respecte cu strictețe instrucțiunile de securitate emise în situații de urgență. Un bărbat în vârstă de 31 de ani a fost condamnat la 23 de ani de închisoare după ce în februarie 2026 l-ar fi ucis cu deosebită cruzime pe un fost prim viceprim-ministru al Republicii Moldova în vârstă de 90 de ani, în urma unui conflict legat de o datorie de circa 30 de euro, relatează Moldpress. Pedeapsa urmează să fie executată într-un penitenciar de tip închis. Potrivit procurorilor, la 24 februarie curent, inculpatul ar fi pătruns în gospodăria victimei din raionul Slobozia și i-ar fi sustras 50.000 de lei și 5.000 de euro. Ulterior, pentru a ascunde urmele infracțiunii, acesta ar fi legat victima cu un laț și ar fi strangulat-o. În cadrul procesului, bărbatul și-a recunoscut parțial vina. Acesta a declarat că anterior efectuase lucrări de irigare în gospodăria victimei, pentru care ar fi trebuit să primească aproximativ 650 de ruble, echivalentul la circa 700 de lei. Potrivit inculpatului, victima ar fi refuzat să-i achite suma solicitată, susținând că lucrările ar fi costat doar 30 de ruble. Ulterior, bărbatul ar fi revenit la domiciliul victimei pentru a-și recupera banii. Între cei doi ar fi izbucnit un conflict, în urma căruia inculpatul a strangulat victima și a legat-o cu un laț. Peste 14.500 de persoane au solicitat ambulanța în perioada 13-19 iulie, cele mai multe cazuri fiind urgențe cardiovasculare, informează Moldpress. În total, dispeceratul comun de urgență al IMSP, Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, CNAMUP, a înregistrat 14.544 de solicitări, inclusiv 1.886 pentru copii. După acordarea primului ajutor medical, prespitalicesc 6.236 de pacienți, dintre care 5.087 de adulți și 1.149 de copii au fost transportați la spitalele din țară. Cele mai multe solicitări au fost înregistrate pentru urgențe cardiovasculare, 3.057 de cazuri, dintre care 60 de pacienți au prezentat sindrom coronarian acut. Urgențele cardiovasculare au fost urmate de 2.040 de cazuri de patologii neurologice, inclusiv 215 accidente vasculare cerebrale și 1213 cazuri de afecțiuni respiratorii. Echipa președintelui ales al Columbiei, Abelardo de la Espriella, a denunțat luni un presupus plan criminal pus la cale de gherile care vizează un atentat la viața sa cu câteva săptămâni înainte de preluarea mandatului. Avocatul milionar de 47 de ani de extremă dreaptă, care va depune jurământul pe 7 august, promite o politică de atac frontal împotriva grupărilor armate ilegale și retragerea din inițiativele de dezarmare începute de președintele de stânga în exercițiu, Gustavo Petro, relatează AFP, citată de Ager Press.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, în centrul și sudul țării vor cădea verse cu descărcări electrice, în nord fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest moderat. Noaptea temperatura aerului va oscila între 14 grade în nordul țării și 19 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 15 și 18 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 20 de grade în nordul țării 23 și 25 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 21 și 24 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poimâine se așteaptă vreme fără precipitații. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

0: curatea ofertele din luna iulie la Local. Parizer Dr. Sky Premium Nivali, 1 kg la 89,99 lei. Băutură energizantă Red Bull 250 ml la 19,99 lei. Detergent Persil pudră 7,5 kg, 100 spălări la 329,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: Verde din Mohor, eu venit cu mătrin dor. Moc prins m-o sărutat și la alta nu m-o dat. Tot vorbește lumea în sat și fac el este păcat. Alții răli n-am făcut, am iubit cine-a plăcut.
1: Radio Noroc.

0: e cea mai prețioasă, cea mai ușor de pierdut și totuși cea mai prost păzită. Învață să ai grijă de ea la ABC-ul Sănătății cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună ziua, bun găsit la ABC-ul Sănătății. Subiectul din această ediție este foarte scurt, clar și cuprinzător. Începe cu o întrebare. Petreceți mult timp în trafic și aveți obiceiul de a conduce ținând o singură mână în partea de sus a volanului? Acest gest banal vă distruge umărul în tăcere. În această poziție, articulația umărului este forțată într-o rotație internă completă și o flexie prelungită. Acest stres mecanic static strivește, să zicem așa în ghilimele, tendoanele fine de osul acromion, generând microleziuni la fiecare kilometru parcurs. Este una dintre cauzele principale ale bursitelor cronice la persoanele care conduc zilnic. Soluția este extrem de simplă. Poziționați ambele mâini pe volan, la clasica poziție 9 și 15, așa cum ați învățat la școala auto și așa cum prevede regulamentul circulației rutiere. Această mică schimbare de postură preia presiunea de pe tendoane și vă protejează articulația. Așadar, nu conducem niciodată cu o singură mână în partea de sus a volanului. Conducem întotdeauna cu clasica poziție 9 și 15. Dumneavoastră, câte ore petreceți zilnic la volan și cum vă simțiți umerii după un drum lung? Drum bun vă doresc și grijă mare la sănătate. Rămâne esența fericirii.

0: și frumos. Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. De luni până miercuri, Philadelphia, cremă de brânză de 300 grame la 54,90 lei. Cârnați stick 120 grame, diverse sortimente, 28,95 lei. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai grana padano de 200 grame la 61,90 lei și 25% reducere la toate gama Rio Mare. Kaufland, ieftin și bun.
1: Vreau în vacanță.
2: Iar? Și pereții? Fațada? Renovarea casei? Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
1: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
2: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
3: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc

0: Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
3: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: nouă alergat după noroc. Găsește-l în Nisporeni pe 90.2 FM.
1: Am stat și m-am gândit, oare cum să faci un hit? Așa că să fiu doar sinceră.

0: Radio Noroc, ora 16. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Peste 1000 de decizii de amalgamare voluntară au fost aprobate până în prezent, ceea ce înseamnă că circa 70% din primăriile din țară sunt implicate în acest proces. Informațiile au fost prezentate de secretarul general desemnat al guvernului, Alexei Buzu, în timpul examinării marți în Parlament a programului de activitate al viitorului executiv, relatează Moldpress. Alexei Buzu a adăugat că pe parcursul săptămânii curente, 50 de primării finalizează procesul de consolidare și amalgamare. Procesul de amalgamare voluntară continuă până la 31 iulie, iar comunitățile care vor decide să se implice în acest proces vor beneficia de suplimente pentru dezvoltare acordate de guvern. Premierul desemnat Vasile Tofan a afirmat că reforma administrației locale este dificilă, dar nu mai poate fi evitată. Rata de ocupare a populației între 20 și 64 de ani este de aproximativ 57%. Obiectivul țintit este ca aceasta să ajungă la 62% până în 2029. Astfel, în această perioadă, cel puțin 100.000 de persoane urmează a fi angajate în câmpul muncii prin serviciile de ocupare. Datele au fost prezentate marți de premierul desemnat Vasile Tofan, care prezintă în Parlament programul de guvernare, informează Moldpress. Potrivit candidatului la funcția de premier, în prezent rata tinerilor care nu învață și nu muncesc este de 23%. Astfel, principalul obiectiv este reducerea acesteia la 15%. Parlamentul s-a reunit marți în ședință plenară pentru a examina programul de activitate al guvernului și a acorda votul de încredere noului cabinet de miniștri. Mandatul noului executiv va fi axat pe direcția Republica Moldova, o țară europeană sigură și prosperă, în care inițiativa privată creează creștere, iar un stat eficient și competent livrează servicii publice de calitate care îmbunătățesc viața oamenilor. Măsurile pentru promovarea incluziunii educaționale și sociale a comunității rome, precum și rolul mediatorilor comunitari în facilitarea accesului la servicii publice au fost discutate în cadrul unei reuniuni organizate de Ministerul Educației și Cercetării cu participarea autorităților, mediatorilor comunitari, organizațiilor societății civile și partenerilor de dezvoltare, comunică Moldpress. Participanții au analizat activitatea mediatorilor comunitari și impactul acesteia asupra accesului copiilor și tinerilor romi la educație, precum și asupra prevenirii absenteismului și abandonului școlar. De asemenea, au fost discutate modalitățile de consolidare a colaborării dintre mediatori, părinți și instituțiile de învățământ. Rusia ar putea folosi drone ucrainene capturate pentru a lansa atacuri asupra unor state de pe flancul estic al NATO, inclusiv România, iar apoi să încerce să le atribuie Kievului, a avertizat ministrul polonez al apărării Vladislav Kosiniak-Kamysz. Oficialul a declarat că Moscova deține multe drone capturate de la Ucraina și a subliniat că amenințarea rusă rămâne constantă și foarte ridicată. După o reuniune a Comitetului de Securitate Națională la Varșovia, ministrul polonez a afirmat că Moscova deține multe drone capturate de la Ucraina și a explicat că Rusia le-ar putea folosi în mod provocator împotriva flancului estic al NATO, împotriva țărilor baltice, Finlandei, României, inclusiv împotriva Poloniei.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, în centrul și sudul țării vor cădea verse cu descărcări electrice, în nord, fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 14 grade în nordul țării și 19 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 15 și 18 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 20 de grade în nordul țării 23 și 25 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 21 și 24 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poimâine se așteaptă vreme fără precipitații. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

0: Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21.
1: Radio Noroc.

0: AIB găsește asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu, 100% online, direct din MyBank. Tu conduci. MyIB. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă piept de pui refrigerat la 75,90 lei pentru 900 grame și stridii la 179 lei kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
1: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
2: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
3: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.

0: Covoare de la producător, o gamă largă de covoare pentru toate gusturile și buzunarele de la Covoare Ungheni. Sute de modele, zeci de culori și dimensiuni dintre cele mai variate. Vă ajută să vă creați cele mai îndrăznețe idei de design. Toate acestea în showroom-urile Carpeta, Chișinău, strada Calea Ieșilor 10, Bălți, strada Aerodromului 7, Cahul, strada Ștefan cel Mare 102, Ungheni, strada Ungureanu 2. Pentru informații sună la 022 745 600.
1: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: Cărțile sunt cei mai tăcuți prieteni, cei mai înțelepți consilieri, cei mai răbdători profesori. Hai în lumea lor, în lumea cărților, cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună regăsire în lumea cărților! În 1974, la Rio de Janeiro, Spiridon Vanghelie a fost distins cu diploma de onoare Andersen, numele scriitorului basarabean fiind înscris în lista celor mai buni povestitori din lume. Anume, Spiridon Vanghelie semna cândva și cartea din această ediție, Tatăl lui Guguță când era mic. E o carte cu umor subtil, de respirație universală, scria despre isprăvile lui Guguță celebrul ziar american New York Times. Guguță a apărut în America, Germania, Italia, Rusia, Finlanda, Japonia, China și în multe alte țări, 77 de ediții în 38 de limbi. Bineînțeles, sunt cunoscute în lume și alte cărți semnate Spiridon Vanghelie. Tatăl lui Guguță când era mic e o carte de zile mari, scria într-o recenzie Grigore Vieru. Te cuceresc peripețiile pline de haz ca să te surprindă apoi pagini de tulburătoare durere și mobilizare interioară. Atras ingenios în adâncurile cărții, copilul numai decât se va întreba: eu și relațiile mele cu mama, eu și relațiile mele cu tata, cu bunicii, cu neamul. Ei, bunicii lui, sunt chiar eroii acestei cărți când au fost odată mici. Identificându-se cu dânsii și trecând prin cumpenele lor, copilul va primi mari lecții de caracter, verticalitate și optimism. Are Vanghelie un farmec deosebit. Știe ca nimeni altul să se apropie de sufletul copilului. Irepetabila sa viziune artistică l-a făcut cunoscut în lume. Și apoi cărțile sale sunt o îmbogățire vie a limbii române pe care marele nostru scriitor o slujește admirabil. Nu moare Basarabia, citat încheiat. Reamintesc, sunt cuvintele marelui poet național Grigore Vieru despre cartea din această ediție semnată Spiridon Vanghelie, Tatăl lui Guguță când era mic. Lecturi plăcute să aveți! Pe curând!

0: acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu stea pe gânduri, stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.
1: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
4: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: Radio Rock, ora 17. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Locuitorii comunei Chișcăreni, raionul Sângerei, beneficiază de condiții mai sigure pentru educație și servicii publice prestate într-un mediu modern după finalizarea două proiecte de dezvoltare locală realizate prin programele naționale Satului European și Satului European Express, relatează Mold Press. Unul dintre proiectele finalizate vizează reconstrucția acoperișului liceului teoretic Nicolae Caso. Lucrările au fost realizate în perioada martie 2025-iulie 2026 și au inclus înlocuirea integrală a acoperișului, termoizolarea planșeului clădirii, schimbarea unor ferestre și modernizarea sistemului de scurgere a apelor pluviale. Intervenția a fost necesară întrucât acoperișul liceului, construit în urmă cu 56 de ani, nu a beneficiat până acum de reparații capitale. Degradarea acestuia afecta clădirea și crea dificultăți în desfășurarea procesului educațional. Pentru realizarea lucrărilor au fost alocate peste 3,6 milioane de lei din bugetul de stat prin Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, iar Primăria Comunei Chișcăreni a contribuit cu aproape 800 de mii de lei. Un alt proiect implementat în comunitate a vizat reparația acoperișului clădirii primăriei din satul Chișcăreni, unde activează mai multe instituții și servicii publice, inclusiv primăria, postul de poliție, serviciul de asistență socială și întreprinderea municipală Serv.com Chișcăreni. Cel puțin 6 miliarde de lei vor fi investite în următorii ani în modernizarea infrastructurii educaționale și de cercetare, iar salariul mediu al cadrelor didactice trebuie să ajungă la cel puțin 120% din salariul mediu pe economie. Obiectivele au fost setate în programul de activitate al noului guvern, prezentat marți în Parlament de premierul desemnat Vasile Tofan, informează Mold Press. Oficialul a punctat că autoritățile vor moderniza rețeaua celor 90 de școli model și vor investi cel puțin 6 miliarde de lei în infrastructura educațională și de cercetare. Rețeaua școlară va fi adaptată după un criteriu principal, calitatea educației copilului. Nu are sens să păstrăm formal o școală în care lipsesc profesorii la disciplinele de bază, dar nici nu vom reorganiza o instituție fără transport sigur, investiții și o alternativă evident mai bună pentru copil. Economiile obținute trebuie să rămână în educație, a afirmat Vasile Tofan. Energocom a dat startul rundelor de licitații pentru procurarea gazelor naturale destinate următorului an gazier, 1 octombrie 2026, 30 septembrie 2027, comunică Mold Press. Astfel, începând cu data de 16 iulie, Energocom a desfășurat 5 runde de licitații pentru produse energetice standardizate, trimestriale și anuale, destinate completării portofoliului de gaze pentru sezonul rece. Licitațiile au fost organizate conform procedurii de achiziție a gazelor naturale aprobate de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, BERD. Banca Rusiei vinde aur din rezerve pentru a acoperi deficitul bugetar pentru a șasea lună la rând. Deficitul bugetului federal a ajuns la aproape 6.000 de miliarde de ruble în primele 6 luni ale anului, relatează The Moscow Times. În iunie, rezervele de aur ale băncii centrale a Rusiei, cele de a 5-a camărime din lume, au scăzut cu încă 0,3 milioane de uncii troi, echivalentul la 9,3 tone. De la începutul anului, instituția a vândut în total 1,4 milioane de uncii, adică 43,5 tone de aur, potrivit datelor publicate de Banca Centrală.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, în centrul și sudul țării vor cădea verse cu descărcări electrice, în nord, fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 14 grade în nordul țării și 19 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 15 și 18 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 20 de grade în nordul țării 3 și 25 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 21 și 24 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poimâine se așteaptă vreme fără precipitații. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

ai, dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc. Radio Noroc.

luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie!

0: bacterii.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
1: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
0: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
3: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine. Mașina dorită.

0: e rândul tău. Morning Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
0: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Oferte avantajoase de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu sta pe gânduri. Stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.
4: Dimineața nu mai e doar dimineață. E momentul în care se câștigă.
5: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
4: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
5: Sună în direct la 022-545-333. Răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
4: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
5: și se simt mai dulci cu Domnița.
6: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@

0: norocmedia.md.
1: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: Norok.
1: Tu mi-ai reparat inima stricată.

0: Casa și grădina ta. Cu toții ne dorim un loc care să ne ofere liniște, siguranță și mai ales confort. Radu Anastas îți spune tot ce trebuie să știi despre casa și grădina ta.
1: Bună! Astăzi afli cum folosim verdele în amenajări interioare. Verdele, cu nuanțele sale variate și versatilitatea sa remarcabilă, poate aduce o notă de prospețime și vitalitate în orice spațiu. Prima regulă în alegerea unei culori pentru amenajarea interioară este de a înțelege semnificația și efectul ei asupra spațiului. Verdele este adesea asociat cu natura, prospețimea și regenerarea. Acesta poate induce o stare de calm, echilibru și, în anumite nuanțe, chiar de lux. Verdele poate avea un efect pozitiv asupra stării psihologice, ajutând la reducerea stresului și la îmbunătățirea concentrării. Nu toate nuanțele de verde sunt potrivite pentru orice tip de spațiu. Alege nuanța în funcție de dimensiune, destinație și luminare. Verdele deschis se potrivește în spații mici, pe care le face să pară mai aerisite și mai luminoase. Verdele închis este ideal pentru spații generoase. Nuanțele închise de verde pot da o notă de eleganță și rafinament. Verdele pastel este opțiune ideală, mai ales pentru dormitoare sau băi, pentru că îți oferă un spațiu relaxant și plăcut. Verdele oferă numeroase posibilități de combinare cu alte culori. O combinație clasică care oferă o atmosferă curată și proaspătă este verdele și alb. Pentru un look natural și pământesc, îmbină verdele cu nuanțe de maro sau lemn. Dacă visezi un design opulent, combină verdele închis cu accent aurii. Poți adăuga accente de verde prin perne, covoare sau draperii. De la scaune până la dulapuri, verdele poate fi o alegere inspirată pentru piesele de mobilier. Nuanța de verde aleasă poate arăta diferit în funcție de iluminatul din cameră. Testează culoarea în diverse condiții de lumină înainte de a te decide. Verdele tinde să arate mai luminos și mai vibrant în lumina naturală. În funcție de tipul de becuri folosite, verdele poate căpăta nuanțe mai calde sau mai reci. Alegerea și folosirea tonurilor de verde în amenajările interioare poate părea complicată la prima vedere, dar cu puțină cercetare și planificare vei descoperi că este una dintre cele mai versatile și plăcute culori pe care le poți alege. Atât pentru astăzi, ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru casa și grădina ta.

0: Da, asta e mândra batoșața, Harigura ca dulceața. Asta e mândra, o cunosc, că la mine-n braț o fost. Ia că așa.
1: Nu alerga după noroc. Găsește-l în aninii noi pe 102.9 FM. Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md.

0: construiești avantajos ecosistemul Xiaomi. Alege 2 produse și ai 10% reducere, iar la 3 produse primești 15% reducere. Mai multă tehnică Xiaomi, mai mult confort. Livrăm gratuit în toată țara. Enter!
1: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
2: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Parizer Dr. Sky Premium Nivali, 1 kg la 89,99 lei. Băutură energizantă Red Bull 250 ml la 19,99 lei. Detergent Persil pudră 7,5 kg 100 spălări la 329,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
3: Maria, cum îți merge afacerea?
4: Ei, merge.
3: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
4: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
3: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
5: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
4: Gata, am rezolvat.

0: fixă a dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău. Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4.000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5.000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6.000. Geely.md.
0: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
4: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
5: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: Radio Noroc, ora 18. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Președintele Parlamentului Igor Grosu a apreciat programul de activitate prezentat de premierul desemnat Vasile Tofan drept un document amplu și bine structurat, axat pe integrarea europeană și pe obiective clare pentru fiecare domeniu de activitate. Șeful legislativului și liderul PAS a declarat încrezător că noul guvern va obține votul de încredere al Parlamentului și își va începe activitatea fără întârziere. Este un program comprehensiv, foarte detaliat, cu obiective pentru fiecare domeniu și cu ținte foarte clare. Firul roșu este evident procesul de integrare europeană. Fiecare capitol își are angajamentele sale pe capitolele de negociere și pe clastere. Cred că fiecare va regăsi în acest program elemente ce țin de domeniul său de competență, a declarat Igor Grosu. Președintele Parlamentului Igor Grosu și-a exprimat încrederea că executivul condus de premierul desemnat Vasile Tofan va obține votul de încredere al legislativului. Mă aștept ca toți colegii mei să voteze pentru și în PAS este unitate. Astăzi vom da un guvern, vom da un prim-ministru care va trece imediat la muncă, a afirmat liderul PAS. Ambasadorul Republicii Moldova la Moscova, Lilian Dari, a fost convocat marți la Ministerul Rus de Externe. Diplomatului a fost transmis un protest oficial pentru presupuse încălcări ale Convenției de la Viena privind relațiile diplomatice, după ce, potrivit Moscovei, polițiști moldoveni ar fi folosit forța împotriva unor angajați ai ambasadei Rusiei și ar fi amenințat cu reținerea, informează Mold Press. În acest context, Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău a subliniat că toate acțiunile întreprinse în raport cu misiunile diplomatice acreditate în Republica Moldova sunt realizate în strictă conformitate cu prevederile Convenției de la Viena privind relațiile diplomatice din 1961 și cu legislația Republicii Moldova. Republica Moldova își respectă cu bună credință obligațiile internaționale și va continua să acționeze în deplină conformitate cu normele dreptului internațional și cu principiul reciprocității în relațiile diplomatice, a comunicat instituția. Republica Moldova își propune ca în următoarele 6 luni să deschidă cele 4 grupuri de capitole de negociere rămase cu Uniunea Europeană și să avanseze semnificativ în îndeplinirea criteriilor necesare pentru închiderea preliminară a unor capitole de negocieri. Obiectivele au fost anunțate de vice-prim-ministra desemnată pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, în plenul Parlamentului, în cadrul dezbaterilor asupra programului de guvernare al cabinetului condus de premierul desemnat Vasile Tofan, relatează Mold Press. În contextul președinției irlandeze, cred că avem o oportunitate foarte bună de a avansa în procesul de negocieri. Ne-am propus câteva priorități pentru aceste 6 luni. În primul rând, să avansăm cu deschiderea celor 4 grupuri de capitole rămase și aici avem susținerea colegilor din Dublin. În al doilea rând, ne propunem să avansăm semnificativ în realizarea criteriilor de referință intermediară, acele jaloane care ne vor permite să trecem la etapa de închidere preliminară a unor capitole de negocieri, a afirmat Cristina Gherasimov. Rusia a lansat un nou lot de sateliți Rasvet, aflați pe orbită joasă în cadrul proiectului prin care încearcă să-și dezvolte propria alternativă la rețeaua Starlink a companiei SpaceX. În prezent, constelația numără aproximativ 40 de sateliți, însă analiștii estimează că Moscova va avea nevoie de câteva sute pentru ca sistemul să poată fi utilizat eficient și în scopuri militare, scrie Kiev Post.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova vremea va fi caldă, se prevede cer noros, în centrul și sudul țării vor cădea verse cu descărcări electrice, în nord fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest moderat. Noaptea temperatura aerului va oscila între 14 grade în nordul țării și 19 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 15 și 18 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 20 de grade în nordul țării 23 și 25 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 21 și 24 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine se așteaptă vreme fără precipitații. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Mai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

0: bune! Vara asta mergem la mare!
1: La mare? De unde bani?
0: Cum de unde? De la Prima Finanțare!
2: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna! Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
0: Și după vacanță facem și reparație.
2: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita suprandatorarea.
3: Acum la Enter îți construiești avantajos ecosistemul Xiaomi. Alege două produse și ai 10% reducere, iar la 3 produse primești 15% reducere. Mai multă tehnică Xiaomi, mai mult confort. Livrăm gratuit în toată țara. Enter!
4: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu, 100% online, direct din MAIB Bank. Tu conduci. MAIB.
5: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă piept de pui refrigerat la 75,90 lei pentru 900 grame și stridii la 179 lei kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
6: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
7: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
8: Mașina

0: e rândul tău. Morbincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști. Fuego, Ionut Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket. Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu stea pe gânduri, stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

Ce se întâmplă? Ce faceți, băieți?

0: Nu alerga după noroc. Găsește-l în Călăraș pe 103.4 FM.
1: Poartă norocul după tine
2: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.

0: Unite.
1: Vreau în vacanță!
2: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
3: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
1: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
3: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
4: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 29 iulie, la Linela poți cumpăra căsuța mea unt 84,5% la doar 32 de lei și 90 de bani și carmez Pariser Doctor's Care la doar 99 lei și 90 de bani kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă.
5: Ioane, vara asta mergem la mare.
6: La mare? De unde bani?
5: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
7: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
5: Și după vacanță facem și reparație.
7: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
4: Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.

0: Nu rata ofertele din luna iulie la Local Parizer Dr. Sky Premium Nivali, 1 kg la 89,99 lei, băutură energizantă Red Bull 250 ml la 19,99 lei, detergent Persil pudră 7,5 kg 100 spălări la 329,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
2: Covoare de la producător, o gamă largă de covoare pentru toate gusturile și buzunarele de la Covoare Ungheni. Sute de modele, zeci de culori și dimensiuni dintre cele mai variate. Vă ajută să vă creați cele mai îndrăznețe idei de design. Toate acestea în showroom-urile Carpeta, Chișinău, strada Calea Ieșilor 10, Bălți, strada Aerodromului 7, Cahul, strada Ștefan cel Mare 102, Ungheni, strada Ungureanu 2. Pentru informații sună la 022 745 600.
3: Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.
5: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
6: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
7: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
8: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
9: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
10: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

Eu mă grăbesc, tu te grăbești, el se grăbește. Îmbătrânesc, îmbătrânești, îmbătrânește. Ce am iubit, ce n-am iubit, ca într-o poveste. Simplă de tot, scurtă de tot, viața ne este. Uite, din nou trece pe drum fata zgrobie. Uite, un băiat floare și-a prins la pălărie. Uite, un prunc râde în prag, haină zdrăvanul. Uite, un moș tace-n toiac, alb ca troianul.

s-a împlinit, nu s-a împlinit visul cel mare. Cine sunt eu, cine ești tu, cine e dânsul? Noi am știut zborul înalt, dorul și plânsul. Zilele vin, zilele trec, ce va rămâne? Suflet de lut necunoscut, suflet de pâine. Grijile cresc, toamnele cresc, viața descrește. Eu mă grăbesc, tu te grăbești, el se grăbește.

0: mai suport, pe cuvânt, nu mai suport nimic.
1: Chiar ceafurile nu mai îmi zâmbesc.
0: Ce vrei să fac? Ce pot să fac? Nu mai pot.
1: Aceleași haine zac tăcut pe masă.
0: S-a rugat să-mi speli și mie blugia, da? De trei ori.
1: Parcă-mi spun că nici nu mai trăiesc.
2: Radio Rock. Radio Rock, ora 19. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix.
3: Doamnelor, domnilor, bună seara, suntem Cristina Moraru
4: și Octavian Volcu, bun găsit la sinteza zilei. Peste 1000 de decizii de amalgamare voluntară au fost aprobate până în prezent, ceea ce înseamnă că circa 70% din primăriile din țară sunt implicate în acest proces. Informațiile au fost prezentate de secretarul general desemnat al guvernului, Alexei Buzu, în timpul examinării marți în Parlament a programului de activitate al viitorului executiv, relatează Moldpress. Alexei Buzu a adăugat că pe parcursul săptămânii curente 50 de primării finalizează procesul de consolidare și amalgamare. Procesul de amalgamare voluntară continuă până la 31 iulie, iar comunitățile care vor decide să se implice în acest proces vor beneficia de suplimente pentru dezvoltare acordate de guvern. Premierul desemnat Vasile Tofan a afirmat că reforma administrației locale este dificilă, dar nu mai poate fi evitată.
3: Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor Republicii Moldova să evite orice călătorie neesențială în Orientul Mijlociu. Avertismentul este dictat de actualul context de securitate din regiune. Moldovenii care se află deja în statele din Orientul Mijlociu sunt îndemnați să manifeste vigilențe sporite și să respecte cu strictețe instrucțiunile autorităților locale. Mai e de la Chișinău avertizează că în mai multe țări sunt instituite restricții privind utilizarea spațiului aerian, fapt care poate perturba grav programul curselor de zbor. În acest context, pasagerii sunt sfătuiți să verifice periodic statutul zborurilor direct la companiile aeriene. Totodată, cetățenii sunt încurajați să transmită datele lor de contact misiunilor diplomatice din regiune pentru a putea primi rapid asistență consulară în caz de urgență.
4: Rata de ocupare a populației între 20 și 64 de ani este de aproximativ 57%. Obiectivul țintit este ca aceasta să ajungă la 62% până în 2029. Astfel, în această perioadă, cel puțin 100.000 de persoane urmează a fi angajate în câmpul muncii prin serviciile de ocupare. Datele au fost prezentate marți de premierul desemnat Vasile Tofan, care prezintă în Parlament programul de guvernare, informează Moldpress. Potrivit candidatului la funcția de premier, în prezent rata tinerilor care nu învață și nu muncesc este de 23%. Astfel, principalul obiectiv este reducerea acesteia la 15%. Parlamentul s-a reunit marți în ședință plenară pentru a examina programul de activitate al guvernului și a acorda votul de încredere noului cabinet de miniștri. Mandatul noului executiv va fi axat pe direcția Republica Moldova, o țară europeană sigură și prosperă, în care inițiativa privată creează creștere, iar un stat eficient și competent livrează servicii publice de calitate care îmbunătățesc viața oamenilor.
3: Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică va examina vineri solicitarea companiei Energocom privind majorarea prețului reglementat la gazele naturale. Cererea va fi analizată în cadrul unei ședințe publice în care autoritatea de reglementare urmează să decidă dacă aprobă sau modifică propunerea înaintată de furnizor. Energocom solicită majorarea tarifului pentru consumatorii casnici de la 14 lei și 43 de bani la 20 de lei și 93 de bani pentru metru cub de gaze cu TVA inclus. Compania motivează cererea prin creșterea semnificativă a costurilor de achiziție a gazelor pe piețele internaționale pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al majorării cotațiilor europene. Potrivit Energocom, în primele 7 luni ale anului, costurile de furnizare au depășit veniturile obținute la tarifele actuale, ceea ce a generat un deficit tarifar estimat la aproximativ 106,8 milioane de lei. Compania susține că ajustarea tarifului este necesară pentru acoperirea costurilor și evitarea acumulării unor noi devieri tarifare. În cazul în care Andrei va aproba noul tarif, acesta va intra în vigoare după publicarea hotărârii în Monitorul Oficial.
4: Rusia ar putea folosi drone ucrainene capturate pentru a lansa atacuri asupra unor state de pe flancul estic al NATO, inclusiv România, iar apoi să încerce să le atribuie Kievului, a avertizat ministrul polonez al apărării, Vladislav Kosiniak-Kamysz. Oficialul a declarat că Moscova deține multe drone capturate de la Ucraina și a subliniat că amenințarea rusă rămâne constantă și foarte ridicată. După o reuniune a Comitetului de Securitate Națională la Varșovia, ministrul polonez a afirmat că Moscova deține multe drone capturate de la Ucraina și a explicat că Rusia le-ar putea folosi în mod provocator împotriva flancului estic al NATO, împotriva țărilor baltice, Finlandei, României, inclusiv împotriva Poloniei.
3: Ucraina a devenit terenul de testare pentru primii roboți umanoizi militari. Compania americană Foundation Future Industries a evaluat deja pe front modelul numit Phantom, utilizat în misiuni pilot de recunoaștere și transport de provizii. Dezvoltatorii susțin că mașinăriile au ca scop protejarea militarilor în zonele de mare risc și oferă o precizie ridicată, fără a provoca distrugere în masă. Directorul companiei a respins temerile globale privind apariția unor roboți ucigași autonomi similar celor din filmele science fiction și a precizat că noua generație Phantom 2 va fi rezistentă la șocuri și intemperii. Pe de altă parte, evoluția tehnologiei provoacă îngrijorări majore la nivel internațional. Secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, Antonio Guterres, a avertizat din nou asupra pericolelor pe care le reprezintă armele care pot ataca fără control uman. În cadrul ONU se negociază în prezent un tratat pentru interzicerea sistemelor autonome letale.
2: Meteo la Radio Noroc.
4: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, în centrul și sudul țării vor cădea verse cu descărcări electrice, în nord, fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 14 grade în nordul țării și 19 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 15 și 18 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 20 de grade în nordul țării și 25 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 21 și 24 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine se așteaptă vreme fără precipitații. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. O seară frumoasă în continuare!

Mai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

0: să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Con Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Con Bank.
1: Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu sta pe gânduri. Stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.

0: primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: Citate.
1: Acum la Enter îți construiești avantajos ecosistemul Xiaomi. Alege două produse și ai 10% reducere, iar la 3 produse primești 15% reducere. Mai multă tehnică Xiaomi, mai mult confort. Livrăm gratuit în toată țara. Enter!
2: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067 53 47.

0: Ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitatea premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.
3: Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.ro.

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 20. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Locuitorii comunei Chișcăreni, raionul Sângerei, beneficiază de condiții mai sigure pentru educație și servicii publice prestate într-un mediu modern, după finalizarea două proiecte de dezvoltare locală realizate prin programele naționale Satul European și Satul European Express, relatează MoldPress. Unul dintre proiectele finalizate vizează reconstrucția acoperișului Liceului Teoretic Nicolae Caso. Lucrările au fost realizate în perioada martie 2025-iulie 2026 și au inclus înlocuirea integrală a acoperișului, termoizolarea planșeului clădirii, schimbarea unor ferestre și modernizarea sistemului de scurgere a apelor pluviale. Intervenția a fost necesară întrucât acoperișul liceului, construit în urmă cu 56 de ani, nu a beneficiat până acum de reparații capitale. Degradarea acestuia a afectat clădirea și crea dificultăți în desfășurarea procesului educațional. Pentru realizarea lucrărilor au fost alocate peste 3,6 milioane de lei din bugetul de stat prin Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, iar Primăria Comunei

0: Cicăreni a contribuit cu aproape 800 de mii de lei. Un alt proiect implementat în comunitatea vizată, reparația acoperișului clădirii primăriei din satul Cicăreni, unde activează mai multe instituții și servicii publice, inclusiv primăria, postul de poliție, serviciul de asistență socială și întreprinderea municipală Servcom Cicăreni. Cel puțin 6 miliarde de lei vor fi investite în următorii ani în modernizarea infrastructurii educaționale și de cercetare, iar salariul mediu al cadrelor didactice trebuie să ajungă la cel puțin 120% din salariul mediu pe economie. Obiectivele au fost setate în programul de activitate al noului guvern, prezentat marți în Parlament de premierul desemnat Vasile Tofan, informează Mult Press. Oficialul a punctat că autoritățile vor moderniza rețeaua celor 90 de școli model și vor investi cel puțin 6 miliarde de lei în infrastructura educațională și de cercetare. Rețeaua școlară va fi adaptată după un criteriu principal, calitatea educației copilului. Nu are sens să păstrăm formal o școală în care lipsesc profesorii la disciplinele de bază, dar nici nu vom reorganiza o instituție fără transport sigur, investiții și o alternativă evident mai bună pentru copil. Economiile obținute trebuie să rămână în educație, a afirmat Vasile Tofan. Energocom a dat startul rundelor de licitații pentru procurarea gazelor naturale destinate următorului an gazier, 1 octombrie 2026, 30 septembrie 2027, comunică Mult Press. Astfel, începând cu data de 16 iulie, Energocom a desfășurat 5 runde de licitații pentru produse energetice standardizate, trimestriale și anuale, destinate completării portofoliului de gaze pentru sezonul rece. Licitațiile au fost organizate conform procedurii de achiziție a gazelor naturale aprobate de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, BERD. Banca Rusiei vinde aur din rezerve pentru a acoperi deficitul bugetar pentru a șasea lună la rând. Deficitul bugetului federal a ajuns la aproape 6.000 de miliarde de ruble în primele 6 luni ale anului, relatează The Moscow Times. În iunie, rezervele de aur ale băncii centrale a Rusiei, cele de a cincea camărime din lume, au scăzut cu încă 0,3 milioane de uncii troi, echivalentul la 9,3 tone. De la începutul anului, instituția a vândut în total 1,4 milioane de uncii, adică 43,5 tone de aur, potrivit datelor publicate de Banca Centrală.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, în centrul și sudul țării vor cădea verse cu descărcări electrice, în nord, fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 14 grade în nordul țării și 19 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 15 și 18 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază, între 20 de grade în nordul țării și 25 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 21 și 24 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poimâine se așteaptă vreme fără precipitații. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.
1: Radio Timp.

seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin timp. La Radio Noroc.

date. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile.

0: e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

taci doi ochișori, are două sărbători, da, da. Două sărbători odată,

De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.

0: Radio Noroc, ora 21.
1: Fii popular cu Stella Botez doar la Radio Noroc. Emisiune de folclor cu tradiții și obiceiuri, povești autentice și muzica neamului. Oameni populari. Rubrica ce scoate în evidență cele mai frumoase trăsături ale artiștilor ce trăiesc și creează cu dor de folclor. Astăzi, la rubrica Oameni populari, am ales să ne amintim cu mare drag de unul dintre cei mai iubiți interpreți de muzică populară pe care i-a avut vreodată neamul nostru, Nicolae Sulac.

Nicolae Sulac s-a născut la 9 septembrie 1936 în satul Sadâc, raionul Cantemir, și a decedat la 8 aprilie 2003. El a fost o figură emblematică a muzicii populare din Republica Moldova, recunoscut ca rapsod al neamului și o legendă vie a folclorului moldovenesc. El a fost unul dintre cei mai îndrăgiți și respectați artiști, a cărui voce profundă și autenticitate au marcat generații întregi.

Autodidact fiind, a debutat în calitate de solist al capelei corale Doina a Filarmonicii din Chișinău din 1959 până în 1960. Apoi a fost solist al orchestrei cinematografului Chișinău, condusă de maestrul Isidor Burdin, în perioada 1960-1961, precum și în orchestrele Mugurel din 1961 până în 1965, în orchestra Fluieraș din 65 până în 1970 și în orchestra Lăutarii din 1970 până în 1986 a Filarmonicii din Chișinău. A fost solist de bază a renumitei orchestre de muzică populară Lăutarii, condusă de maestrul Nicolae Bodgros, colaborare care a adus la înregistrări de referință pentru folclorul național.

avut un repertoriu bogat. Repertoriul său a inclus mii de cântece culese din folclorul autentic, pe care le-a interpretat cu o pasiune rară. Printre melodiile sale celebre se numără La o margine de drum, Floarea lui Sulac, Când tata va veni și multe altele care au rămas în conștiința populară. A cântat în spectacolele Crai Nou de Ciprian Porumbescu, Moș Ciocilan și Noaptea Sfântului Gheorghe. A fost solist în orchestra ansamblului Joc, cu care a avut turnee prin Moldova, fostele republice sovietice, precum și Finlanda, Franța, Germania, Iugoslavia, Polonia și multe alte țări. Pentru a-și completa repertoriul, a adunat de prin satele Moldovei cele mai frumoase creații populare. A înregistrat peste 100 de cântece folclorice. El însuși a compus cântece, majoritatea fiind incluse în Fonoteca de Aur a Republicii Moldova.

Nicolae Sulac și-a adus contribuția și stilul artistic în domeniul muzicii populare autohtone și s-a remarcat prin autenticitate, prin interpretarea autentică, nealterată a cântecului popular, aducând pe scenă esența vetrei satului moldovenesc, așa cum a fost lăsat și așa cum a fost păstrat de popor. El a fost un maestru în a transmite emoția pură și simplitatea vieții rurale prin muzica sa.

Adelă a lui Nicolae Sulac l-a făcut deosebit. Avea un timbru vocal aparte, puternic și vibrant, care i-a permis să abordeze cu ușurință atât doinele pline de dor, cât și cântecele de voie bună sau baladele istorice.

0: află.
1: Cuvântul ce și-a renat. Of, ficiorașul tău dorit, stăpânul meu cel iubit, s-a întâlnit pe-un verde plai ca grădinile de rai, cu doi ciobani lăcomoși, oameni răi.

dar lor nici că le-o ticnit, că ei iarăși s-au întâlnit, de la averii s-au svădit, s-au bătut până au murit. Că așa-i pe pământ lăsat, din aferea cu păcat să n-ai parte niciodată. Oaia sta și povestea, frunză-n podul tremura.

De-a lungul carierei sale, Nicolae Sulac a fost distins cu numeroase premii și titluri onorifice, printre care se numără Artist al Poporului, Laureat al Premiului de Stat, Cavaler al Ordinului Republicii. Moștenirea sa continuă să inspire noile generații de artiști. Palatul Național din Chișinău poartă astăzi numele Palatul Național Nicolae Sulac, în semn de omagiu pentru contribuția sa imensă la cultura națională. Iar fiica sa, Doina Sulac, a călcat de asemenea pe urmele tatălui, devenind o interpretă de muzică populară apreciată.

Nicolae Sulac rămâne în memoria colectivă ca un simbol al identității noastre și ca o voce care a știut să exprime mai bine ca oricine sufletul neamului.

Povestea satului, astăzi vreau să vorbim despre biserica de lemn de la Muzeul Satului, care atrage numeroși vizitatori în perioada sărbătorilor de iarnă în mod deosebit. Lăcaș de închinare, dar și atracție turistică, biserica de lemn de la Muzeul Satului atrage numeroși vizitatori, indiferent de anotimp, dar mai ales de Sfintele Sărbători. Monumentul medieval de istorie, arhitectură și credință a fost adus de la Hirișeni, raionul Telenești, și inaugurat aici, în Chișinău, în capitala Republicii Moldova, în 2011. Cea mai veche biserică a fost ctitorită în 1642 la mănăstirea Hârjăuca. În 1821 a fost strămutată la Hirișeni, raionul Telenești, a fost demontată biserica și au mutat-o în sat, unde a lucrat mai mult de un secol. Apoi, în anul 1928, s-a construit o nouă biserică de piatră, biserica de lemn mai servea însă, iar apoi a fost abandonată cu totul. După 80 de ani, biserica a fost abandonată, încât acoperișul s-a prăbușit în interiorul ei. Ploaia a căzut peste icoanele vechi și vântul, pur și

2009-2010, a fost demontată bârnă cu bârnă, cele mai întregi bârne au fost chiar numerotate, apoi transportate la Chișinău și remontate cu mare grijă. Arhitectul restaurării locașului a fost regretatul Eugen Bâzgu, unul dintre cei mai valoroși restauratori de biserici de lemn din întreg spațiul românesc, pe atunci era și directorul muzeului satului. Fragmentele putrede sau lipsă au fost înlocuite cu noi, folosind numai materiale locale, acoperișul de șindrilă, impregnat cu uleiuri speciale, aduse de la Cernăuți. O parte din icoanele păstrate au fost restaurate. De pe unele au fost scoase două straturi vechi cu imagini și au fost restaurate cele mai vechi imagini. La tencuit pereții s-au folosit nisip de râu, var cu valabilitate de 7 ani și cânepă câlți. Tehnologie veche, fără ciment și fără materiale moderne. Pe podelele templului sunt așternute covoare vechi, moldovenești, tradiționale, dintre care unele au mai mult de un secol. Aceste covoare au fost aduse din satul Vâlcineț, raionul Călăraș. În 2014, pe teritoriul muzeului satului, a fost inaugurată o replică a clopotniței de lemn din satul Vorniceni, iar în 2016, complexul muzeal a fost completat cu o altă biserică de lemn, în formă de casă țărănească, din satul Gârbova, Ocnița. Peste toate domină cea mai veche biserică. Este imortalizată și într-un calendar de toată frumusețea, care e dăruit oaspeților dragi. 70% din iconostas și 75% din buștean au supraviețuit într-un mod miraculos. Toate fondurile pentru restaurare au fost colectate din donațiile oamenilor buni. Protecția bisericii, de asemenea, nu este din fondurile de stat, ci din donațiile oamenilor. De aceea este atât de important să ne bucurăm de faptul că comunitatea de enoriași are o astfel de valoare, un monument precum Biserica de Lemn de la Muzeul Satului. Așadar, prieteni, mai ales

Dragi radioascultători și prieteni ai norocului, vă mulțumesc din suflet pentru că astăzi ați fost cu urechiușile atenți către prima ediție a emisiunii Fii Popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Și pe final de emisiune, cântecul meu de final am ales să fie Drag mi-a fost întotdeauna, pe versurile lui Nicolae Gheorghe Rusu și pe melodia inspirată din popor. Vreau să păstrați în sufletul vostru frumoasă amintire despre satul în care v-ați născut, în cazul în care ați plecat de la țară, sau să valorificați cât de frumos puteți satul în care trăiți. Asta în cazul în care aveți acolo domiciliul și păstrați tradiția de la țară, pentru că ea ne reprezintă ca și neam și atâta timp cât noi, oamenii acestei țări, vom păstra folclorul, îl vom iubi și îl vom duce mai departe, vom trăi în stil popular, atâta timp vom fi parte a identității noastre și astfel ne putem deosebi dintre toți din lumea asta. Noi, comunitatea, noi, neamul nostru, suntem deosebiți prin tot ce avem mai frumos. Eu vă dau întâlnire la următoarea ediție a emisiunii și deocamdată vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi minunată în continuare. Rămâneți cu Radio Noroc!

Oameni populari, rubrica ce scoate în evidență cele mai frumoase trăsături ale artiștilor ce trăiesc și creează cu dor de folclor.

Prieteni, la rubrica Oamenii Populari vorbim despre Dumitru Zaporojan, care este meșter popular de blânuri și cojoace din blană naturală. De mai bine de 10 ani, Dumitru Zaporojan, din lunga Prutului, din Slobozia Mare, este meșter popular care, din pasiunea sa pentru prelucrarea pieilor de ovine, a creat afacerea inspirată din acest meșteșug extraordinar. El este cunoscut în toată țara ca fiind meșterul popular de la sud care transformă blana de ovine în bundițe, un articol vestimentar unic. Lucrează pieile de oaie din satele din împrejurimi, din lunga Prutului de Jos, a raionului Cahul. Majoritatea ciobanilor din sudul țării aduc pieile de oaie la Dumitru Zaporojan pentru a fi prelucrate și pentru a le transforma în produse originale, precum bundițe, papuci de cameră, covoare pentru decor, iar produsele sale sunt bine cunoscute și apreciate în întreaga țară.

A învățat meseria de prelucrare a pieilor departe de casă și a înțeles că vrea să-și dezvolte abilitățile la el în țară. La un moment dat, din viața sa, Dumitru Zaporojan a fost plecat peste hotare, unde a lucrat la cineva care se ocupa cu prelucrarea pieilor și a fost de acord să-i destăinuie tânărului moldovean secretele meșteșugului. Pe lângă secretele practice din atelier, Dumitru a obținut și material teoretic. I s-a dat să lectureze despre arta prelucrării pieilor, i s-au dat niște cărți pentru a învăța bine meseria, apoi a practicat curățind mai multe piei. În scurt timp, Zaporojan s-a gândit că ar vrea să practice acest meșteșug acasă, în țara natală. S-a întors așadar în Moldova și s-a apucat imediat de treabă, devenind antreprenor și dezvoltând câte puțin meșteșugul și produsul finit, până la perfecțiunea din viziunea sa de meșter popular. După ce a revenit acasă, Dumitru și-a construit de unul singur, din banii câștigați peste hotare, un atelier cu utilaj de prelucrare a pieilor, cu ajutorul căruia a creat primele lucrări. Din piei, meșteșugarul mai confecționează, pe lângă bundițe, spuneam mai devreme, papuci de cameră, atât pentru bărbați, cât și pentru femei, dar și pentru copii, precum și covoare artistice, care pot ține cald, fiind înșirate pe podea, sub picioarele cumpărătorilor și păstrătorilor de tradiție și folclor. Toată lumea caută blănița de la sud, pentru că ea este cea mai călduroasă. Mai ales că Dumitru Zaporojan o prelucrează medicinal, ca să nu aibă miros. Blănițele sunt rezistente și la spălat, fără ca să se piardă proprietatea lânii. Lumea îi zice băiatul de la sud cu blănile albe sau cu blănile frumoase care nu au miros.

Pentru a-și dezvolta afacerea și comunitatea, în 2023 a înființat clusterul zootehnic Bacii Sudului, din care fac parte mai mulți meșteri care prelucrează piei, precum și fermieri. Împreună și-au adunat forțele pentru a procura utilaje performante. Unul crește oi, altul prelucrează pieile, altul prelucrează laptele, altcineva se ocupă de prelucrarea cărnii de oaie. Promovarea articolelor de artizanat o face exclusiv în mediul online și pe rețele sociale. Participă la toate târgurile tradiționale și la expozițiile din țară. Meseria aceasta l-a purtat dintr-un capăt în altul al Moldovei, de la sud la nord, apoi spre est și vest. Blănurile lui Dumitru Zaporojan au fost peste tot. Încearcă să se dezvolte cât mai frumos, să dezvolte zona de sud, să o facă celebră, să dezvolte meșteșugul tradițional și să întărească imaginea brandului, astfel încât lumea să cunoască și să se poată bucura de producție autentică, tradițională, autohtonă.

satului. Descoperim viața culturală a satelor Moldovei, locuri pitorești, legende și ecouri din care a născut veșnicia. Prieteni dragi, continuăm emisiunea Fi Popular cu Stella Botez la Radio Noroc și acum la rubrica Povestea Satului vreau să vă relatez legenda localității Slobozia Mare din raionul Cahul. Așadar, scurt istoric. Satul Slobozia Mare a avut mai multe denumiri. La Fântâna Mare, Bubuiecii de la Beleu, mai jos de Traian, Sărăieni, apoi, în ultimă instanță, Slobozia. Prima mențiune documentară a satului o întâlnim în secolul al XIV-lea, la data de 13 iunie 1436, sub denumirea de Satul de la Fântâna Mare. Din mila lui Dumnezeu, noi, Ilie Voievod și fratele domniei sale, Ștefan Voievod, domnii țării Moldovei, facem cunoscut cu această carte a noastră tuturor celor care o vor vedea sau o vor auzi citindu-se că această adevărată slugă a noastră, Pan Mihail Stângaciu, a slujit mai înainte întreposatului părintelui nostru și astăzi ne slujește nouă cu dreaptă și credincioasă slujbă. De aceea, noi, văzând dreapta și credincioasa lui slujbă către noi, l-am miluit cu deosebita noastră milă și i-am dat în țara noastră satele anume pe Bogdana, unde este Bălan și fiul lui Drajan, și pe Sima, seleștea lui Roșca și chilia lui Manasie, și pe Liubana, Suseni, și la Chegeci, pe pârâul fântânilor, unde a fost Oană Albu, și mai sus, Mănești, și la Chegeci, locurile din pustie mai jos de Prun, la Fântâna Păducelului, și mai jos, Fântâna Mare. A scris Oțel la Vaslui în anul 1436, 13 iunie. Un alt document confirmă că Alexandru Lăpușneanu, domnul Moldovei, întărește mănăstirii Humor, Dania lui Toade Boboiog, Logofăt, ctitorul mănăstirii. Primii coloniști ce au trecut Dunărea, fugind de sub urgia otomană, s-au așezat în cele 7 săraie din vale părăsite de către turci. Și astăzi această parte a satului se mai numește Sărăieni, din mărturisirea bătrânilor din sat. Așezările înființate în trecut, prin colonizare, purtau numele de slobozii. Crearea de slobozii se făcea de regulă pe baza unor danii acordate de domnie. Locuitorii slobozilor se bucurau de anumite privilegii. Nu plăteau dăjdii, erau scutiți de un anumit termen de slujba militară. Cu alte cuvinte, ei erau locuitori liberi, în limba epocii, slobozi. Pentru care, fapt, aceste așezări au fost denumite slobozii.

Satul Slobozia Mare este situat în sudul Basarabiei, acolo unde Prutul face câteva meander și iluminat de vestite dealuri și șesuri, într-o gamă armonioasă ce se îmbină cu vechiul lac Beleu. Este așezat pe malul stâng al Prutului, la 30 de kilometri distanță de Vulcănești, 45 kilometri distanță de Cahul și 18 kilometri de stația de cale ferată Reni. Acolo unde Prutul își plimbă mândru apele, iar soarele își scaldă razele peste lacul Beleu, la Slobozia Mare, un sat unde localnicii au speranțe și vise, de altfel cum le avem cu toții, de prin 2007, unul din vise începe să devină realitate. Ochii slobozenilor se bucură de noua biserică, ce urmează să-și ridice zidurile. Până să vorbim despre acest lăcaș de închinăciune, ce urmează să aducă atâtea bucurii, o să încerc să vă povestesc despre fosta biserică, cea mai mare dintre Reni și Cahul. S-a construit în anul 1871 în formă de cruce și la fiecare din cele patru extremități se înălțau câte patru coloane. Clopotnița bisericii avea 5 clopote, 3 clopote mari și 2 mici. Clopotele mari erau lovite pe rând, cele mici simultan. Sunetul produs de aceste clopote, ca o adevărată orchestră, se auzea până la Galați. Era cea mai frumoasă biserică din sudul Basarabiei.

Un alt edificiu valoros din satul Slobozia Mare este Muzeul de Istorie și Etnografie, care este un muzeu ce îți vorbește prin imagini și întâmplări reale. Prin exponatele sale, muzeul reușește să aducă la viață istoria satului și a oamenilor care au trăit aici de-a lungul timpului. Inițial, clădirea în care astăzi își desfășoară activitatea muzeul a fost sediul primăriei, după care comenduire pentru unitatea de grâniceri, iar mai târziu spital. Abia în 1993 a fost inaugurat muzeul. Patrimoniul muzeului este repartizat în mai multe săli. Sala de inițiere este un loc potrivit pentru cei care doresc să afle mai multe despre istoria satului și a clădirii în care se află muzeul. Aici pot fi admirate descoperirile arheologice. Sala de etnografie este dedicată tradițiilor și obiceiurilor locale, cu accent pe portul popular și viața cotidiană a oamenilor de la țară. Casa țărănească și ograda țărănească, cu obiecte și unelte tradiționale, completează experiența vizitatorilor. Sala memoriei este dedicată celor care au luptat și au suferit în timpul primului și celui de-al doilea război mondial, deportărilor din anii 1941 și 1949, dar și războiului din Afganistan. În această sală se găsesc fotografii, obiecte personale și alte documente care ilustrează aceste evenimente tragice. Casa Mare este cartea de vizită a muzeului, cu exponate care ilustrează viața de la țară în secolele trecute și care sunt parte integrantă a patrimoniului cultural al țării.

În preajma satelor Slobozia Mare și Văleni se găsește Beleul. În baza acestuia a fost creată rezervația naturală Prutul de Jos, care este un colț de rai pentru păsări, de baltă, pești, animale și plante, o bună parte dintre care sunt incluse în Cartea Roșie a Republicii Moldova. Lacul Beleu ocupă 628 hectare, sau o treime din suprafața rezervației Prutul de Jos. Acesta este un relict al Dunării și are o vechime de peste 5-6 mii de ani, fiind de-a lungul timpului sursa de supraviețuire a localnicilor. Lacul este un loc de popas pentru multe păsări migratoare de apă și de baltă. Fauna lacului este reprezentată de circa 198 de specii de animale și peste 140 de specii de păsări. Printre speciile rare de mamifere care se întâlnesc aici, pot fi menționate vidra, pisica sărbatică, chițcanul cu abdomen alb, hermelina, norca europeană și multe altele. Lacul Beleu este de fapt o deltă a Dunării în miniatură, cu multă apă și vegetație, având statut de zonă umedă de importanță internațională. Un fenomen cu adevărat special este atunci când vin pentru vreo 2-3 săptămâni câteva mii de pelicani. Cârdurile de pelicani comun își fac anual apariția pe Beleu, care consumă cantități însemnate de pești din lac. După ce poposesc un pic aici, pelicanii își continuă drumul spre delta Dunării. Lacul Beleu este un important loc pentru atracție turistică și de aceea este deseori vizitat de admiratorii de natură frumoasă.

Dragi radioascultători, iată că emisiunea Fii Popular cu Stella Botez se apropie de sfârșit și pe final am pregătit cântecul meu Pe imași pe lângă prut. Un cântec folcloric, ciobănesc, așa încât să se potrivească cu Dumitru Zaporojan, meșterul popular care prelucrează pieile, despre care am vorbit la rubrica Oameni Populari, să se potrivească și cu satul Slobozia Mare, care este în lunga Prutului, și totodată să se potrivească cu tradiția neamului nostru și cu muzica folclorică, pe care o promovăm aici, la Radio Noroc, prin intermediul acestei emisiuni frumoase, care sper că vă place și sper că v-a servit drept o oază de relaxare în această frumoasă, liniștită zi. Vă doresc în continuare clipe de tihnă și audiție plăcută, până la următoarea ediție a emisiunii. Rămâneți cu bine și conectați la Radio Noroc!

0: norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.
2: Radio Noroc.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. La Radio Noroc.

0: Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: La Radio Noroc.

0: Radio Uno Rock.
1: Las ultima lacrimă să se scurgă, la fel și tot ce-am simțit cândva. O las ultima oară în bucăți să mă spargă, până când durerea se va dizolva. Ultima lacrimă, promit că renunț, renunț la tine, la noi, la trecut. Mă las trăpuns de ultimul glonț și apoi dau uitării tot ce-a dorit.

O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin timp. O noapte.

Dacă aș putea să dau timpul înapoi și să schimb ceva, aș face. Ce să fac dacă te iubesc? Ce să fac dacă nu știu să distrug zidul ăsta de ură care ne desparte? De ce nu poate să fie bine? De ce nu e suficientă iubirea? De ce fiecare clipă de fericire trebuie să o plătești în lacrimi? De ce nu vii? De ce nu...

0: cine-i plânge, bă?
1: Plânge slab, pentru că se cheamă slab. El e tare ca secoia, crește ca un baobab.
0: Cine râde, bă?
1: Râsul.

0: șoapte.
1: Lasă-mă să-ți șoptesc.

De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.